مصليا مسلما على نبي بزير كل أغرب وأجنبي.

وامتنوا من توبة لا أوجز ما شنوا بطلوا زكنا لخاربوا والكل من

صل وسلم والتقى بشر كريم منار قريب.

0: Serigne Touba nee na, na ngay jëflanteeg nit ñi ni nga bëggoon nit ñi di ko jëflanteeg yow. Loo bañ ku la ko def, bu ko def keneen.
1: Loo xam nag état la ko l'islam gàll. Te loolu la ca jiitu mooy xeeti xéewal yi ne ci suuf état ko war a sàmm. Bu dee yi nga xam ne dañ koy gas ci suuf moo ko war a gas, bu dee géej gi moo ko war a saytu, loolee nag la cay génne ci xaalis nag mu di ko delluwaat ci nit ñi. Loolu la islam digle. Loolu it bu doon am na mu war a amee jafe-jafe du bari. Léeg-léeg nag ñi jiite réew mi buñ lijjantee ba nekk ca bopp ba luñ ci génne dañ ko dugalaat seen bopp, loolu muy indi jafe-jafe. Am na kenn ci Banu Umayya, dama xamatul Muawiya la wala kenn ci ñoom, ma sa taxaw jamono jafe lool, metti lool, nit ñi amuñu luñ dunde. Mu taxaw ci jàkka ji di leen waar ne leen yéen kat na ngeen gëm yàlla te xam ne lii yàlla ko dogal. Yàlla moo yore wërsëg, ku ko neex mu jox la ko, ku ko neexut du la ko jox. Am benn ay bu jug bu ñu wax ahnaf ne ko yàlla kay lim nu jox ab lim nu joxagul loolu waxunu ko, maanaam lim nu jox ba noppi nga denc ko ci mangasin yi loolu lañ bëgg nga génne ko. Maanaam li nga xam ne yàlla danu ko jox, jox ko waa réew mépp nga denc ko sa mangasin bopp yi, loolu lañ bëgg nga génn ko. Waaye da nga xam ne moo ko téye kay loolu moom waxunu ko, noonu ko xorom. Waaye loolu mooy jafe-jafe bi. État loolu moom dimbalante boobu foofu état la war. Même li mu jële ci nit ñi itam ci ay lu mu leen teg mooy xaalis bi génn itam moo xam ci suuf si la wala ci xéewal yi ne ci suuf si wala ci nit ñi la ko jële, yooyu it da cee war a fàggu ay liggéey yoo xam ni ku amul liggéey ñu war la wutal liggéey. Loolu bu doon ba l'islam di dox loolu da ko gàll état. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nit mas naa ñëw di sàkku ci moom dimbal, mu génne benn dërëm ca jamono jooje ne ko demal wutal ma ci aw semiñ. Waa ji dem jënd semiñ, ñëw rasule ne ko demal nga taxan ca àll ba. Ba mu taxanee ba noppi mu ne ko demal jaay ko. Mu jaay ko am ca dara, ca suba sa yonente bi ne ko xëyaatal demal nga taxaniwaat. Mu taxan ñëwaat am ci dara xaalis bi, yonente bi ne ko fàcc seen soxla. Waaye nag del def ni bi seet del dem ca àll ba taxan ñëw jaay. Ba mu ko defee ab diir am ca tuuti xéewal ñëw yonente bi ne ko man day fi ne waxuma la sàkku ndimbal, waaye léeg-léeg sax ma sarax ma romb kenn sarax ko. Yonente bi ne ko noonu la mbir mi, noonu la mbir mi, noonu la. La an yaxuda ahadukum xablahu wa yaxtatiba xayrun lahu min an yasala annaasa aatawhu am manaahu. Nga jël saw semiñ dem ca àll ba taxan faw say yanu ko dem jaay ko ca marché ba, nee na ko moo gën ngay laaj nit ñi. Kon wutal nit ñi métier loolu ci liggéeyu état la ak kifit, ndax jamono yooyu yonente bi moo jëmmal état. Nekk noonu itam xéewal yi nga xam ne jumtukaay yi ma waxoon lu mel ne asaka ak yooyu noonu, loolu it état ko waroon a organisé fexe ba mu delluwaat ci nit ñi. Ci l'islam ba muy am booba état mooy jëlee asaka ji ci nit ñi joxaat ko nit ñi, joxaat ko dégg nga ñako ñam war a dem ci ñoom. Fi ne nag bu état moom dafa mel ni état laïc lañ yor, nga xam ne ñoom wàllu diine seen yoon nekku ci. Waaye loolu xalifa bi gis naa ne mën na ko taxawe. Xalifa bi mënoon naa jël xeet yooyu yëpp, maanaam taxawe lii ma wax rek xalifa bi mën na ko taxawe, di jël asaka yi di ko delloo nit ñi, di fexe bàyyi awqaaf am la cay génne mu di ci taxawu yiñ ci war a taxawu ci jàkka yeeg daara yeeg yu ñu demee. Loolu gis naa ne xalifa bi mën na ko jëmmal moom. Te damay wax toujours nag ne noonu am nañ xalifa, waaye xilaafa lañuy manqué le rek. Xalifa jëmm lay doon, xilaafa nag mbooloo lay doon mu ànd xalifa bi, moo xam ni dañuy am ni seen xel da koy mate, seen xalaat yu rafet mate ko, seen xam-xam mate ko, seenug ragal yàlla mate ko, ak seenug baax ak seenug sell. Wàllu gune nag ñu féete ca di ca doxal, di ca xalaat, di jëmmal yi nga xam ne moom la xilaafa war a jëmmal. Ndax xalifa mu dafa jëmm rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lay taxawal ci kaw ci jaam ñi. Moo fi nekkal yonente bi sëñ tuba moo fi jëmmaloon rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, moo ko fi nekkaloon. Ginnaawam ku ko fi toogal yaa fi nekkal rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Kenn ku ne itam fa nga nekk xalifa itam jàppal ne yaa fa, maanaam xalifa borom daal moo ti moo fi jëmmal dégg nga borom daal moo ti. Lépp lu borom daal moo ti war a taxawee wala mu daan ko taxawee ci moom moo ko war a taxawee. Kenn ku ne itam sa wayjur itam yaa ko fa jëmmal rek. Waaw, kon loolu mooy gàttal gi. té ci jité amna safuri ndax sayyidna umar ibn abd al-aziz waxin dal tuddu guddii di joy joy yu met buñ ko laaje lutax mu ne ka nek ci digg all bare tu mu ranké fa mo xam da ron tukki té amul luko yobbu ko gey de xamna né ëlëk man la ko yalla laaj motax yoonte bi wax né ben bisu ki atté wala ki jité man na tolok jaamu yalla juroom ben fukki at way sefan bit man naam ci bu fekké né ké ma ngay doxal ak nit motax seigne touba bamuy denk sambe lawbe da ko wax né alayka bi i'anati ad-du'afa'i wal fuqara'i wal masakin والانكفاف عن الجور والظلم فمن ظلم ندم ومن جار بار نغا فخ باي ديمبلي ني نيو دوله اك ني امول اك مسكين تي مويتو توغ تي خامني كيب كو توغ بيس دا نيو مورچو كيب كو خامني دنگ نا ايتام دا نا الكو لول لا دنك بور با سي بير لتر بو غود بو خامني واخنا سي ام سلو يوخاني مبولم ني جيتي وار نانكوي باجي خال ما نجي جيغلو باخ سي غودل جي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
2: نيو بغ لو خامني راديو بي الخميس جونه تي غودي موي غوديك اجوما داي نجي فنانين وقتانه ماو سيرن توبا اك يالور الشيخ ولا مي جيوري ني يوني ما بايكو خيل نك سي خاسر اونلاين توبا موندو بي كيب كو خامني nga diko deg alxemes jangon dañu koy tek di ci def ay waxtaan yo xamni ci serigne touba ak cheikh ibrahim lañ ci wax ak kangam yi nga xamanteni defo nañu serigne touba ak kenen ko bax kuñ ci mana bop bu bari tam ndax serigne touba lu bax lepp ngi ci loxom bindal nako bopam simamul wara asri ladallahi fi yadi wa ma rumtu min malik alqadir bil abi waye bi jaata nak sima musallil islam fiha faman aba mukosiye fi dunya usillama al jasi ñi am l'islam yi yalla gëreum señ bi ne ñoñu mo wërëntu ñu ngi sama loxo faman aba mukosiye fi dunya usillama al jasi képp ko xamni loolu ma yalla defal neexula yalla dalal doxal fi ci adina bala nga dem alakhirah loolu serigne touba moko wax kon ñu ngi yëgal bokk talib yi bokk jullit ci mandu bi yépp nonu alxamas ku ne radio bi nga xamanteni moom la yalla dogal moy radio mandu bi asayet armayet ci lañuy def waxtaan alxamas ci ko ku ko bëgg diglu rek bayeen xexam ci jamono joju assalamu alaykum.

عيسى مدى من بعد لذي المدى يا

Bamba mani Islam misal. Ya ye ji warwa Senegal. Die fula jalle gel gal. Feydu se toyal qarn bi. Cheikh Bamba yay ak Bambulan. Kusobu dotu ñani nan. Kuman di day di mbani ten. Fay kasa man dal qarn bi. Kusobu gel na lay daram. D'accord bi dotu dem karam. Kuna charam kasu ngaram. Doto marli de si qarn bi. Geju ikam gim dadatam. Bane ko se ci mok ñoñam. Masee fu janan dal ko xam. Token gi doy na xarnu bi. Lum lo na fori fi newon. Ram lo na kangem fi newon. Daane lam bari fi newon. Amul niro ci xarnu bi. Sirop andari xam xamam. Musee fu janatal wujam. Ayam gi surlo na ñoñam. Ujam amul ci xarnu bi. Fekkon na dabine xareet. Musopi len watoy sareet. Duy len ngeneel bañ ne sareet. Waccoonu ma wa xarnu bi. Taalif na moolu feesi taax. Dexal imaam du juum du jaax. Taam kalam du gattu naax. Fatelof ci xarnu bi.

da ngeen ñu jox neexal mbaa duñ ko nangoolu, nee na ñu jox leen ak jur. Ñu jàng Fatiha di tifli ba mu wér wàcc. Ñu ne waaye li ñu jox nag duñ ko jëfandikoo lu dul dañuy dem ba ci yonente bi alayhi salatu wasalam laaj ko, buñ demee laaj ko wax ko li xew dafa rey ne waaw loolu leen xamal ne Fatiha ak mocc la, daal di leen di wax ne jël leen ko te sedd ma. Loolu ci la borom xaw yu sukkandiko ne kon ñaanal nit mu jox la ab neexal dagan la. Waaye nee na nag dañuy wax nag duñ ko tuddee ak pay, ndax fay daa war a doon contrat ci jëf ju ñu xam mu am fu mu tàmbalee am fu mu yem. Lii day neexal nag sartu ci loolu. Kon bu fekkee ab neexal lay doon bu mu joxe dana dagan, ngeen sàttante ko. Wallahu taala alam. Mbokk mi laaj nee na mbooloo mu ànd ñëw ci jàkk fekk ñu julli ba sëlmal, ndax ñoom dañuy julli kenn kenn wala dañuy mën nañoo jiital kenn mu jiite leen. Bu dee jàkk ju amul iliman ratib nga xam ne jàkk la comme yi ne ci kaw yoon yi, ku ñëw julli su boobaa mbooloo mu dikk mën nañoo jiital kenn. Waaye bu dee jàkk ju am imam ratib nag mu ñëw ci waxtu julli ba sëlmal, jàkk ju mel noonu dañuy tere di fa julliwaat julli mbooloo. Kon mbooloo mi ànd ñëw, buñ bëggee julli julli mbooloo nañ génn jàkk ja, wala bu fekkee ci biir jàkk ja lañuy jullee dañuy julli kenn kenn. loolu mooy mazhabu imam malik radiallahu anhu. Wallahu taala alam. Mbokk mi laaj nee na ndax asaka yi ceeb ak tepp ñoo toll wala tollawul. xëy na maanaam nisaab bi la bëgg a laaj, bu fekkee loolu bëgg a laaj yooyu mën nañoo tolloo mën nañu bañ a tolloo. yooyu li ci cosaan mooy natt peese du ci cosaan. am na ci yoo xam daal bu amee 750 kilo am na ci ceeb yoo xam ne loolu mooy nisaab, am na ci tepp yoo xam ne loolu mooy nisaab. waaye li gën a wóor ci yooyu nag moom wut nattukaay, wut nattukaay, ndax ñaari xeeti pepp mën nañoo bañ a tolloo diisaay ay ceebit noonu. kon li gën a wóor mooy wut ab nattukaay boo xam ne yow boo amee sam pepp wala sab ceeb boo ca nattee pot peese ko da nga xam ñaata pot ngay am nisaab dara man am nisaab ci ceeb bi nga yor. waaye bu dee am na ci ceeb yi ne fii daal yoo xam ne moom boo ci amee juróom-ñaari barigo ak genn wàll mat na nisaab, am na fi dugub yoo xam ne noonu la. wallahu taala alam. mbokk mi laaj nee na ndax nit mën naa doon ni soxna si nijaayam. soxna kenn du ko doon, loolu nit ñoo koy wax rek. bu fekkee daa jubloo wax bu nijaayam amee soxna faatu bàyyi ko fi, bu idda ji jeexee ndax jarbaatam mën na ko takk? waaw, takk soxna si nijaay lislaam terewu ko. bu nijaay faatu ak bu nijaay day dund nag bu takkoon soxna bocc ko mën nga ko takk. ñi lislaam tere nga takk seen soxna mooy sa doom di nga juru wala sa sët mën a ku soqikoo ci yow wala ñi nga soqikoo ci ñoom, sa baay ak sa maam. waaye say baay yu ndaw ak say nijaay ak ñëpp buñ bàyyee soxna nga jël ko, lislaam terewu ko. wallahu taala alam. mbokk mi laaj nee na fii ci Sénégal nga xam ne atte lislaam duxu fi, bu nit njaaloo ba am doom nee na ñaare ki njaaloo duñ ko caw yare yoon, buñ ko waree caw duñ ko rey, buñ ko waree rey. waaye bu faatoo nag doom ja moom dañ koy wax ne ko doo doon ndax doomi njaaloo nga. muy laaj lu tax loolu. li waral loolu mooy lislaam moo wax ne ku juddu doon doomi njaaloo amuloo bàyyi ci sharia, amut bàyyi ci sharia. kenn du ko jox santu góor ga, waaye santu ndeyam sax lañ ko war a jox. loolu atte lislaam. atte nag da cee am yoo xam ne nit ki mën na koo jëfandikoo ndax ci loxoom la aju, am ci yoo xam ne nag buura ko sañu def. bu dee atte yi nga xam ne teg ay mbugal teg ay daan, loolu ak nguura koy def buura koy def. kon ku ñu war a rey wala ku ñu war a dagg loxoom wala yu mel noonu buur moo ko sañ. comme nguur gi buy doxal loolu nekku fi nag moo tax atte boobu doxut. waaye nit faatu ñu di ko mirage moom sañ nañ ko ndax jullit ñi dañ ko dañ leen ko bàyyee. su ko defee nag su boobaa koo xam ne lislaam daa wax ne doo doon kooku di su ko jox caaral ji, ndax moom judd gi mu judd ci anam gu jaarut yoon yoonam nekku ci. ay wooy juróom yu doon mooy yàlla ba mu judd ñoom ñoo gàddu bàkkaar ba ci am. xëy na tooñ nañ ko nag yàqub deram ba aw xas yomb ko, waaye loolu amu ci bàkkaar moom. waaye nag bu jëlee alal ju ko léwut te mayuñ ko ko moom am bàkkaar. te lislaam moo wax ne doomi njaaloo amul bàyyi ci sharia, teesu ko joxit santu góor ga santu ndeyam lañ koy jox. loolu moo waral kon bu ñuy miiraat

Serigne Touba neena juroom ñaari at yama nekkon ci Gabon sankoot dana feñ ci bis bañuy feñal yu neub ya waruma sama borom ci jaamu gam ko don jaam waye momit waruma ci fay gi ma fay ak deel ba ma deelon waye aduna du keruk fay al-akhirah rek moy keur.

Serigne Touba neena limay def ci nit ñu top ko de buma ko defon ci garab itam nit ñi nek fa te duñ fa juk te lolu julli ñaar rakka rek mo ko gënu jafé.

0: ci yalla gay bamba ya señ shadi khak señ abbas mbusobe
1: dar khudus fakup señ touba cheikh ahmadou bamba kharim rasoul lambo ay jeriñu beuy fi ci beuti bokku ci pak yi nga xamne ni ragne ko nañ fi lol nek fo xamne ni señ touba cheikh ahmadou bamba kharim rasoul def na fi ab dir bayiko fi dem ci tukki bi ginnaw bimu liggeele boromam ci ndiarem ba matal ci taxaway ab cheikh mohammed mustapha mbake mu jeffe mbollem digal yi nga xamne ni cheikhul khadim bayi won nako fi loli nak bokku na ci ñaar fukki fan ci yoru muharram bis bi nga xamne ni ci le serigne bi tanon dekkale ak borom loli nak atma jot njabot gi ak talibe yi ak mbollem juliti diko dundale fi ci daru khudus lolou nak day firndel ak mandargal daru khudus waccu way wi nga xamne ni amnako ci dekk bu tedd bi di Touba
2: ginna bin santate borom bi julli ci yonent bi sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam sunu ziar ak sunu nuyo dañ ci jital jeewriñi khadim rasul muy cheikh mohammedul muntaha mbake ñukoy ñaanal mu yagg fi lol teuer ba lepp lum naan lepp lum yene liggel serigne bi suñu borom katnal ko mo andako ak bolam julli ci ak talibe yi noni lañuy ziaré serigne cheikh mbake madina jeewriñi cheikh mohammedul mustapha mbake way diko ziar itam serigne mustapha mbake ibn serigne sidi muhtar mbake di jeewriñi cheikh mohammedul amin bara ñom ñaar ñu bokku lepp xamna waxtaan wi dina ko gëna andi di ziar nak mbollem kilifa yi nga xamna ni fekk nañ len nak ci bëre bu tedd bi ñu nek muy waccayu mu jëm ci waccayu ñaar fukki fan ci wëru muharram di bis wala guddi nga xamne ci lañuy fateliko tan gi cheikhul khadim tanon ñibsi ci dekk bu tedd bi di Touba loli nak at mu jot ñukoy magal waye ciosan la baye ko won ci cheikh mohammedul mustapha mi nga xamne tay ji bu ëksé fi ay ndenkane ay ndigal yu ko fi serigne bi baye won mu jëfé ko ba tay ji ñukoy man de fateliko diko barkelu loli taxna nak ñi nga xamne ñoy wajal magal gi fasantiko ci digënté guñ bind ak daru khudus lepp doon bend muy digënté cheikh mohammedul lamine ak cheikh mohammedul mustapha ñu bokkon lepp andando nak taxawal ay comité yu am solo communication ak culture nak diko wajal ci ay jotaay yu am solo tay ji doon ñaarelu jotaay bi ñukoy defé nak fi ci kër serigne mondou bara abdul khadim way ci tewayu serigne cheikh choro mbake ak mbollem kilifa yi nga xamne ñoo nek fi ci guñ bind ñu wara waxtane nak tem bu am solo tem bi nak jëm ci xew xew bu mag bobé muy ñaar fukki fan ci wéru muharram njeexit ak njari ñi nga xamne ni amna ko ci dëkk bi waye amna ko ci yoonu mourid ñu fasiyene ci and ak borom xam xam bo xamne ni de kenn dut ko natable ci yoon wi muy serigne mamor dem xamna mom lañu fasiyene andal inshallah buñ noppé nak ci njeexantelu kaddu yi kilifa yi den ñu tejeel jotaay bi kon li moy ñaarelu jotaay bi ñu and ci ak suñu technicien yi kon serigne mamor ñu bayila nga nuyo rek ñu doora dugg ci waxtaan wi bismillah
3: بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من لا يدلون يو سن في دي زيارة برم تنتمي موي سن مصطفى سن سيد مختار mu jot nul ñu ñoo ak ziar ci magam ja cheikh ma cheikh mbake serigne mbake madina serigne cheikh madina a ñu ziaral ñu ki nga xamne ni moy lepp muy serigne muntaha mi fi nek khadim rasul tay di ñaan mu yag fi lol te wer liggey naalal cheikhul khadim yep mu agale ko tan fek ko and ko mom ni ngi ko waxe serigne fay ñaar fukki fan ci muharram dama gis ne nun dañ koy def ab evenement nak moy lo xam day xewé fenn ci ab dat dal di tay yam evenement bo xamne dañ nan ñibisi serigne bi Touba waye dama defene ñaar fukki fan muharram dub evenement waye niñ ko niko tambi waxe moy tambli kayu jamana jo xamne ni ci lañ wara doxé jëm fañu bëgg di yit manam motli ab sart bo xamne ni ku teddi ki sartalon nako sunu fajuk aajo digal ko seigne mohammedou mustapha nga xamne am gi mu am bis bobu motax yoonu murid mana jaar fim jaar di dox ba aksi fiñu aksi touba yit mana tambale fofa di dox ba aksi fiñu aksi kon dañu bëgg barkelu rek wonene bis bi yamul ci bis bi waye bis bi ab départ la jëm fa señ bi bëgg té muy sunu ñari waaw li moy li nga xamné ni mom lañ teunké tém bi
2: jërëjëf señ mamour dem ci introduction bu am solo bobu ci non ko waxé rek mu nekk tém bo xamné ni tém bu am solo la xamna waxtaan bi dina andi ñari ñi ni ngi ko waxé muy ñaar fukki fan ci yoru muharram di bis bi nga xamné ni ci la suñu borom dogalon dogalam ba ci cheikhul khadim jambarja cheikh modou mustapha taxaw ko ba andi ko fi ni ngi ko waxé lu bari la ci xew lepp nako serigne ba bëggé cheikh modou mustapha defé ko nonu ba tay ji li mëna am lu bari bari am nga xamné xeyna nako serigne ba bëggën bu amal lenn lu ca manki rek xeyna fiñu aksi duñ fi aksi lool moy tém bi kon ñu bayla rek ci point bu jëk bi nga développer ko njeexit bi nga xamné ni bis bobu wala xew xew bobu amna ko ci dëkk bi ba lañuy ñëw ci yoon wi té seigne modou mustapha taxawon ci taxway bu am solo bobu
3: wa seigne fay xew xew bobu bimu amé taxaway bobu ci seigne modou mustapha taxaw rek moy woné né ki fu mbeug dem dana fa dem woné na fa ngëm gu mat sëkk té mom la massa woné woné na fa njambar gu mat sëkk woné fa dogu gu mat sëkk téwul mu woné fa it lu né mu bolé seigne té wara bok ma ubbé ko seigne modou mustapha atu yoyu moy ñenti melokan yi nga xamné ni danaka ñoko jappalé ci yan bu dis bobu mu warona yanu ndax daan gis cheikhul khadim ba yagg gisato ko dafa doy ngeulemte ci ki nga xamné ni mo wara yilifé mo wara doxal moy kilifa gi ak ci ñim yilif ñep lay dis ndax bi fi señ bi nekké da don sample ndax décision yépp fenn la daan joggé jëm fenn moy ci boromam lay joggé jaar ci mom soxla wuton ku koy orienter wala ab conseil wala ñukoy xelal manam mourid bi mom day def rek ndax woor nako ne li señ bi wax moy li yalla wax lolu nak buñu jekke jek rek melne ku ca genn ka nga xamne mo fay taxaw faaw mu am melokan yu mel ngir doora dem melokan yoyu nak ci bis bu jëk ba rek la ko woné dal ga ak dogu ga ak gëm ga té fu mas di tollu woné na gëm gogu mu gëm gim gëm señ bi woluko ci xam ju siiw jojé mu waxé né limma wax té gisagumako limma mom la gëna gëm ci limma gis ba nopi lolu dogu gu wër la ubbé ko gëm ubbé ko won ak diplomatie ga yit net li wër daana wax ne buma joomé ñu bari joom amna ku koy mass giñ ne yi muy réussir yépp dal dafa défé né bati na ngi ci señ bi né ko dadi dé man bala ma def dara dana ca wax ak ñu bari ño xamné ni señ touba rek motax may tok ci kaw ñu tok ci suuf lol djublu ci ne senu gem seigne touba motax waye da ci djublu ne budu ton ak seigne touba manam lenen lu ne sama nawle lañ ca lol la bëgg wax ko xam ni nak bala nga def dara diso am mbolo comme lim wax rek djum duko yomb ci lol itam la tamlé yoré yoonu mourid jëlé ko ci manam jele ko ci ki bo xamne ni tariqa bo xamne ni sufiya ruhiya lepp batin la lepp lu joge ci suñu borom la legi ñu war ko wacce ci kaw suuf doxale ko ni ñuy doxale lu nekk ci kaw suuf te loolu jëk ci loxom waaw muy lu warona metti lu warona jafé waye itam njambaram gogu mu wax ak ngeum ge ak dogu ge ak ubbe ku ge diplomatie yi dafa andone ak itam nak a kimani manam batinu Seigne Touba batin bobu nak li tax bis bi ñi wax am mana batin bobu ci bis bi la ko ko joxe ndax lam ko waxon ci bu ngeen ma ëndé Touba bam ko ëndé Touba kon ci la batin tambli and ak mom nak bolek ay qualité bopam ak melokané bopam yo xamni ñepp naw nañ ko commencé ci Touba bi nga xamné ni ño jaamar lo won ku tedd gi du mané jaamar lo sax ndax señ bi mom ci lam nek ci la nekkon amutone conflit amut contentieux ñom ño bëggon mu bayyi yalla té munel leen nak man yalla rek la am lool mo doon seen contentieux ay musu ñu am problème waaw ñu bari dañuy wax naan señ Modou Mustapha bim ñëwé dafa fekk tubab bi am ak ay méfiance watandiku moytu ak ragalante ak yu mel non bu nekkon digënté seen digënté ak señ bi ak ñak wolu bim ñëwé nak mom dafa jubok ñom dedet jubowut ak ñom ndax conflit bobu ñu wax digënté seen digënté ak señ bi amuton ñom ño am problème mom waye mom amuñu tek ñom problème miñ ci lim nekk jubo gi itam Seigne Modou Moussa amut jikkom yoyu motax mu melne dafa and ak ñom ñaarel bayit ci kimani Seigne Touba dafa melne lañ bëggon ci mom ci Seigne Modou Moussa moy li Seigne Modou Moussa bëgg ngir projet Seigne bi dox xam nga kon lolu du accord dafa melne liñuy wax ne Seigne bi suñu borom dako tagatal Touba bi mu melne dañ ko japp prisonnier yobuko ak fiñ ko jaarale fep fek mom day liggey mi ngi melne rek mo dafa leena tak fas ngir manam liggeyel ci yalla Seigne Modou Mustapha itam liñu bëggon ci mom manam du sax wakku bu dass ta jaw gesu me ci lañ ko fek ben daño xam nañ mbolom Seigne bi buma yabo sax mbolo mi lañ gëna xam ci Seigne bi ndax Seigne bi mom kenn xamu mënu ko xam xereñ nañ lon tuwa yu way mënu ko xam waye xam nañ mbolom Seigne bi xam nañ bari gi legi xam nañ gem gi te comme am nañ kilifa gu bes danañ xawa tit ci ne mba kilifa gi du soppi doxine comme baye mom mo da def lepp moy resistel bopam du yekati ngannaay du wax lu ñaaw du ko def ndax ki dana doxé nonu ndax mbolo mem andal itam danañ dal xam nga lolou kon buñ bëggé ci mom buñ yaakaara ci mom ragal ci ñom yëngutu ak révolté wala dara té ñom taluñu ko liñ tal moy liggéey Seigne Touba bi dox xam nga fofu ñu mom amuñ fi problème benen côté bi itam économiquement Touba bi mom sen colonisation liko wutalé ak anglais moy dañuy wax système colonial français moy bop yi lay coloniser manam culturem la lay imposer ba nga don mom ba lum la wax nga def ko wa ñe nak dañuy ñew ci kom kom mi diko jëfëndiko rek nga xamne bis buñ la né jël nga sa indépendance bo nga takhalifa ñom ndax kom kom mi rek nga leen amé lon sa bop defuñ ci dara yaquñ sa diine yaquñ da dara tubab nak liko gënon na intéressé moy yaq bop yi soppi jikko yi soppi gëm gëm yi té lool sax ndam yim ci jota am ñun ñi ngi ci loru ba légui ndax ñu bari ci réew yu Touba bi nekkon ñafa nek seen ginaaw di gouverner lu Touba bi wax lañuy def té lu Touba bi wax du arranger mukk population yi kon ñom colonisation culturelle bobu mo leen gënonu intéressé dañuy wax né dañuy wax diiné waye Seigne Touba amutone ñom problème diiné pour la simple raison né ñom diiné ñoru leen depuis révolution 1789 lañ sanni won diiné même diiné fiñ ko jëfëndiko manam labbe ñu da yoni ñuy ñëw di créer église du won pour diiné je waye pour raxas yuri nit ñi bañ doon ñu lompañ ño xamné ni dañuy continuer di leen liggéeyal même buñ amé sen indépendance loolu lañ ci djublo won waye du won diiné je ñoñu seeni jëfëndiku kay lañ won ñun doon jëfëndiku compel ak ñom ngir not peuple yiñ coloniser won waye diina musul leena ñor waye culture bobu nak daño xamone valeur motax ñu ci jaar waaw ndax colonisation culturelle mom dafa fort dañ don commencé ci wut seeni école def fa seeni loi ak seeni règlement am nu muy doxé no xamné yu ci bari day wuté ak sun diine wuté ak sun culture waaw ñu melne sol ay kilot ak yenn ak yépp ak la ngay jang la ca biir ak yoy yépp day wuté ak li nga xamné ni moy sun culture loola nak réussiron nañ ca ndax bu jëk ñeñ jëk formé danaka derbi do nga leen di takalé tubab ndax manam dañuy dem ba xépp seen bop xépp seen diine buñ doy wuyo Muhammad wala Mustafa ay bo sété xamne tubab lañu gëna jégué fofu amna fuñ ci réussiron waye fofu nak lañu jëk échégué dig seen digënté ak mouride mouride yi biñu noppé gi señ bi señ Mor Moussa taxaw biñu taxawé liñu koy jëk nangul moy manam lu señ bi da diglé rek bu ko diglé ñu def ko lu nam daan tara bu ko tara ñu bayiko manam moy señ bi yow yaay señ bi yow rek yaay décidé lo def baxna kon ñooñu taluñu won yëngël té lool la tuwa bi ragalon ci ñoom pour liggéey mënuñ ko wona ñaka def ndax projet yi reyna té projet yi comme nima la ko waxé départu projet yi moy bis bi señ bi ñëwé fi ndax ku tedd ki sun borom jox nako Touba won ko pak bi jox ko ko ci batine won ko ko ci batine li ñuy gis lepp mom gison nako ci batine ci jamono yoy waye dafa melne natto nako mu bañ fe du fi dekk te bëgg giim ko bëggoon foko tak rek wess nako bimu bëgg Touba motax nu xam wara xamne Touba li ci nek nu sax xamuñ ko bëgg giim ko bëggoon ba nga xamne bu ma saan gis ku fi joggé sax day melne li wolof di wax kuy bëgg forwon ndax bëgg pak bi waye dafa melne yalla dafa dogalon ne pak bi bala fe bala dox rek jumaaji da taxaw te bala jumaaji taxaw rek ku tedd ki defé ñew kon ñaari sart yoyu bi moy bi nga xamne ni ñew gi le ashurur muharram bi moy motali sart bu jëk bi nga xamne ni moy indi sartum ñaarel bu muy tawax jumaaji bi indi aussi développement Touba ak kiwu manam jëm kanamu mouride Touba bat bi dafa am histoire te xoot ndax bat bi ci bopam ci philosophie bi dul diine liñ wax philosophie profane bi nga xamne ni du fikr diine du khalaati diine ñom liñ ko jappé won moy lu melne lu mënta nek nga xam ko koy xalaat sax da nga xaw waye di moy utopie manam utopique ñi ngi koy traduire ci arab touba wi ko xamne day xalaat lo xamne ni xelluul waye lool nak nun l'islam amu ci l'islam touba amna dem nañ bané madinatul rasul ni koy woyé madinatul munawwara touba la won ndax touba budeb dekkit halub wa dekk ba man na baña am ay milliards ay immeuble ay yoy waye sen état d'esprit dañuy nek aljana comme madinatul munawwar bari wuñ alal ño fa gëna pauvre waye manam aljana lañ nek nga xamne ci histoire d'islam mom nangu wuñu ne touba mën ta am ndax dañ ne iradatullah wa qudrati dara mënuko genn ba amna philosophe bo xamni sam sax ginnaw yonnati sallallahu alaihi wasallam ci ñi gëna siwlu muy al farabi al madina al fadila al madina al fadila bob mu waxon ñi diko wax la cité vertueuse te wessu na sax vertueuse moy la meilleure cité wala la cité idéale mom bi farabi di wax day melne moy touba waaw donc xam nañ ko ci madina rasoul xam nañ ko ci théorie farabi kon dundu nañ ko ci madina jang ko ci farabi waye señ touba nak dañ ko jox ak touba go xamne ñaar yépp la hala sakina bi nga xamne ni mo nek aljana mo fi nek bu nopp mu di dekk nga xamne ñaari sens yépp la bolé té damay faral di wax né Seigne Touba li ci gëna kimané moy luko Yalla di jox dako ko fay dencal bu nekkon fi itam doko gis man ko gëna xamé ci Jumaa Masalikul Jinan sa bu ma fa taxawé damay reer damay japp né espace bi fukkel ba sax nekuton fi té man fofu la yaro lu mat ñeen fukki at may digënté Grand Dakar ñaari tali bop Koloban té japp mo won né fofu ben hectare amna fi wala wala 100 mètres carrés amna fi day melni Yalla da koy dexeñal lolu bam jot munako wuré dox ko Touba yit danaka non la mel Touba meso do wax ci histoire ba wax ku fi nekkon wala ko momal wala ñu fi daan bay wala wala ño xamne seen ma momal nako kenn musuko mom fo dox nak danaka 7 km wala 8 yenen côté ñu mom ko waye bir fi Touba mom fi mu samp jumaa ji samp fonté Touba tambalé fi di rayoné fof mom ken musuko mom day melna aussi Yalla da ko dexeñun dencal ko ko fi ba bu joté mu jox ko ko bim ko ko joxé ci batin nit won ko la ca nek mu bëgg ko lol likoy woné moy lim ci at lepp ci madlabul fawseyni te madlabul fawseyni tel na ko talif wa lim ci wax bëgguk Toubam bëgg dana manam bari ay tour yo ko tuddé dana woné ak mbëgg mbëggel maskani dari ardi lu nek tudde nako wa ci bir madlabul fawseen waye dafa melne ci hikmatu sun borom comme ni wala ko waxon Touba jaar na fune waye munutona décoller wa ndax kiko ki nga xamne momom Touba dañ ko ming ci lox du fi nek dirup 1888 ba 95 biñ ko yobbu itam Touba taxuko wona demé nonu wa taw xona demé nonou té fi nga xamné ni moy vrai Touba moy Jumaa djé barabam bék yoy mom nga xamné moy santaru Touba mom danaka dara mosé suko mana def wa nga xamné digënté 88 ba 95 ba muy dem mom danaka li ñuy wax ci Touba balbutiement nga xamné day dox di daanu ci la Touba fofu la Touba tollon li wonane Touba amagul won ci insirere muharram bi la tambale moy dañuy netline bi seigne modou mustapha yaple pour ñu andi fi ku tedd ki ñi mu woy ñep ci seenu dekk la len fek dañ ne demal dekk sangam jeli seigne diw demal gare jeli seigne bakke demal daru alim demal daru manan demal fe jeli ken manam niko seigne bi décidé won bam ñewé jurbel 1912 def la 1913 le diglé domam yu mag yi fi nekkon ak ñi ci dess ñep ak rakam mam niñ ko waxe seigne Massamba ñu wut ay dekk waye Touba mom nañ ko waccal dafa melne ab camp la mu wut ay soldat yu def rebat xawma rebat niñ ko waxe ci français moy garde frontière manam koñ bu ne buntu bu ne am ko fa taxaw moy fo dem ci ak wet amna dekk buñ fa def tindodi ndindi daru karim ak yenen ci res yep daru alim khabir nga xamne mi ngi fon nga xamne Touba dañ ko gaw wër ko melne ko koy gardel waw bim demé ba ñew nga xamne lool mo tektal bi ñep dañ leena woy ñu ñew waw biñ fi ëndé señ bi dafa dal di tambali soppi ko ndax daño dal di jëm ci mbirum tabakh jumaaji indi projet ray bi ñu dal di koy gaaw réaliser yoyu defna dana ñëwaat ci façon organisation bi nga xamné mo may yoonu murid mu doxine wu gaaw woow
2: waaw jërëjëf serigne mam mor dem mu nekk développement bu am solo bo xamné ni xamna né képp ku téwlu waxtaan bi déglu ko da nga xamné kon Touba niñ ko xamé won pagouté fak serigne bi la won gëna bu ko suñu borom fagulé aral koko mu amone ci ay yene ay mebet ak ay projet dirup abdundam yépp ganna bimu déparé ci geej gi ba nim ñu bissé ba nim nekké ndiarém ba suñu borom def dogal bi ci atum 1927 ma ngay bëgg Touba ma ngay nemeku Touba waye taxawul ba légui xayna lim nalon ci projet mu def ko waye ni ngi ko waxé légui bis bi suñu borom ëndé dogal ba jaarale serigne modou mustapha mu andi ko fi day melni kon fofu moy point de départu mbollem projet ak nal yo xamne ni serigne bi beggon nako don nako ñaan boromam mo xam ci geej gi lata muy dem ci geej gi bam nekké ndiarim yakarna ñi min khas day da ngay deg fu nek daana neme ko touba waye ndekete yo kon ci xew xew bi rek wala ci anam yi rek ci circonstance bi rek ci la mëna donné point de départ de mbollem projet yi ba fe ba kérok ñu exi fi nga xamné ni tayji Touba foko tuddu ci aduna ñepp xam nako kon bis bi comme ni ko waxé rek yëmul ci événement waye dafa am lu mu doon valoriser ci dëkk bi ñu ñëw nak ci ñaarelu buntu bi muy ginnaw dëkk bi bis bobu ni wax nga ko légui Cheikhul Khadim mag ñi xamone ko ay mbokam xamone ko ay talibum xamone ko ba suñu borom xey rek dogal kenn gisatuko kim fi bayyi koko nan lay géré yoon wi kon tay buñ doon xol bi dogal bi amé muy ñaar fukki fan yoyu ak Seigne Modou Mustapha ñambar gi mo né ba yoonu mourid organisation bogué ak ni ko doon djunjé loolu lan nga ñu ci mëna teunkal
3: wa loolu lima ci teunk ginnaw limay fadlu toujours moy jikkom akum yaram ak préparer giko ku tedd gi préparer manam nangu mourid yi ak effort yi mu def ba bolé ñepp bañ doon wern say nga xamné ñepp la jëli té loolu itam jikko ñu and ak dogu moko la koy may jikko moy ngay jëfleenté ak nit ñi dogu moy li nga mom mom nga jëlal ko sa bop ñaar yoy la bolé won kenn du wax ci période bobu itam nak té tuddo jambar ja Cheikh Ibrahima Fall ci bis yu jëkke rek la woné bopam di melne dal liñ koy wax lamp dal fofu la gëna deggo biñu gisatul kenn biñu gisatul ku tedd ki daf melne moy lamp bi ni nit nan fi de buñ fi jaaré dana bax ku jaarul fi du bax té da ko da wax ci wax ñu leer ñu catégorie waaw bokk na ci degg na sax mo nan Seigne Bamba de bu ngeen ko dé mirage da ngeen ma ci bolé mom xam nga yoyu ay woné ay pass pass la jeufé ko itam ndax amana mbolo té da melné mom itam señ bi joxon nako numuy gissé li ñew ba lu nekk mu xam nam cey taxawé ak fu muy taxawoo señ Modou Mustapha nga xamné mom itam menesta wax ci période bi té tuddo ko waaw wax na fi né dafa melné yoonu mourid préparé won na day doora jog taxaw waye préparé won na préparé wu gogu itam nak sax ci batinu ak ndigalul ku tedd ki la won ndax ni mala wax ku ne mu tek la fenn foy liggey kon legui deja taxawal na liggey principe bu liggey fa ngay liggey baña sori ba nga xamne ni bu juma ji ubbi won même bo re dox da nga meuna ñew kon andi na principe bu jaamu yalla principe bu kilifté nak mom manam mom mourid da ko judduwale yarwale ko bis bam waxe déclaration ba ca magalo ca mbakka kadior danaka lolol tambli won légui mom salabul ikhtiyari gogu dafa am da ngay deggul ligal bu fekke nak jangal na len liggey jangal len jaamu yalla jangal len top kilifa defna lu len mana dem lo day yomb ba nga xamné biñ jogé rek tubab bi da melné mom lañuy liggéel fekk mom mo leen di liggéel comme nim déwon digënté mako taddik rek ñu fa diko bëcc nek mom ñing koy dimbalé ndax li la doon li ñuy jarriño la doon liggéey té mënu ko won liggéey ci biir ñiko gëm ak bokkam waaw ñu gis na dañ ko sanni ji fofé mu def fa lam fa def Cheikh Mohamedou Mustapha yi biñ jappé né biñ ragalé né day révolté wu fekk éducation bi ak fim leen jaaral ak liñ tek seen kanam yu war ko def taxna talu ñoo révolté wu budé liggéey bobu dafa arrangé won Touba bi ndax liggéey moy bay gerté Touba bi moko fi indi moy culture mbayum wut xaliss du mbay muñu dundé té sen comptoir ci lool la daan dox bu tarét amé ñom exporter gerté gogou danaka ci exploitation coloniale bi manam ni ñuy jëlé koomu réew mi ci la bok wayé Seigne Modou Moussa ak ñim andal ak cheikh yek rakam yek mbokam yi nga xamne ni seigne bi sampon na len fenn ñu difa liggey ak difa yare seeni talibé ak seenu njabot ñoñu buñ dajaloy lenn dong lañ mëna def créneau bobu secteur bobu ci lañ mëna liggey pour am luñ financer jumaaji parce que lenn amu fi won waaw budé yenen bay dañ koy dundé du doy mbay yi nga xamné ni da ngay peser ay tonne jaay ko am liquide man ci jël matériel wala nga def ci dara ci gert rek la am légui nak mu melne kon ñom mouride yi dañu mujju jubo ak tuwa bi jubo go xamné sun borom mako def way ñom sakku wuñ ko ndax fi len señ bi tek ak lim len def lo buñ ko defé intérêt tuwa bi la moy bay gert jaay def ci juma ji ak ci projet yi feleen ke tuwa bi don ragalit xamna ne nekkuñu fa ndax taluñu révolté té révolté bo gis sax danaka du diiné révolté bo gis rek xëccu autorité temporelle la waye diiné mom diko sellal ba di ci xex amut même ci l'islam fo gis xex rek wut nguur la waye du diiné kon ñom niñ leen yaré taxon na duñ révolté tuba bi mujju nako xam ba xelam dal fiñ orienté seen bopit moy yaatal mbay bayum gerté ndax dañ ko soxla won waaw serigne si danaka dekk yeen len sampalon wala ñu fekk ñu samp ko sax wala ñu samp ko ci ndigal serigne bi sax dañ ca doll yenen dekk waye lepp ñu def ko ci tek ko ci patrimoine serigne touba bo xolé kep ku sant ab dekk ngir liggey ak jaamu yalla ak yar sa waakar tarbiya len tour wo ngoy tudde day am touba wala daru salam budé dafa nek kadior ngéné dar salam kadior wala touba kadior budé ndiamour ngéné dar salam ndiam wala touba waye señ bi fam tawon touriya sax dañ ko gardé ba légui kuy tuddé dara loy tuddé dekkup señ touba ngoy tuddé ci daru yi wala touba wala khasaïd wala dara nga xamné fofu ñom fofu rek leen tejo té fofu buñ fi tejo wuton duñ dem wa buñ fi bayiwon brèche ba kenn duggu fi ñu sappé seenu doxalin wala seen ngëm dara rek day daldi yomb ci ñukoy def kon dañu yokul seenu liggey projet bi am projet bu ko wara jitu bo xamne ni bu 10 la muy ray bi té tuwa bi won nañ leen né luddul ray bi manam danaka matériel bi def juma ji mënta nek waye dafa melne mbirum seen tuwa lo ci gis rek sahir la ak batin lool moy sahir si dañ ko né bo deful ray do mana transporter matériel yi té juma ji kon réaliser wu mu melne kon fofu man na waye itam ray bi it même bu projet juma bi amutone boole digënté Touba ak Ndiarém stratégiquement day lu mënta ñak ndax Seigne Touba fiko yalla defal Touba day ci digg Sénégal dama nan Touba do dox 20 km duggu av région bu bess wa fo ci côté bu man di nek rek wa Ndiambour Kadior Bawal ki niñ ko waxeti Sine Salum ak ki Jolof ci digg Sénégal la nek tayit mënutona ñak ñaari capital Touba mom moy capital bi ndax mom la sun borom tanal señ bi mom la señ bi tanit neena li ci nattu yu ko señ sun borom nattu bo la ne ci baña dekk Touba kon xam nga Touba sori won na ci mom Ndiarém mit menes ko baye gina defna fukki at ak juroom am fa patrimoine am fa ñum fa defar ñu bari nek fa waaw nga xamne ci histoire dal momitam dafa fess dal ak histoire xam nga kon li takale ñaari dekk yoyu bañ man di jox ko dem gi yombu lolu budul mbirum juma ji batin bu ci señ bi def la projet bobu itam ñu ragne ci lol njambaru baye fali cheikh dafa ragné ci lolit njambaram njambaru rakam ji nga xamné mom penci mi ak bëgg gum bëgg jappalé magam pa magam waye ki fi nekkal Seigne Touba ndax mom Seigne Bara talibé lo ku gëmon Seigne Touba lol do luñu wax fi taxaway bimu ci taxawé tay ci ñi fi jëk am bolo la bok kon ginnaw Baye Fall yi danaka Seigne Bara lam joxewon kenn ëppelé wu ko ci lam ci taxawé kenn ëppelé wu ko ci ba ray bi nga xamné moy premier grand projet bo xamne avant projet la ci juma jo xamne ni budul mom du am te kon nim ci dox rek moy li ma la waxe manam nangu kilifte bolo liggey def ci projet bi waaw li moy départu ñaari projet yi Touba wara dox juma ji tam wara dox waaw budé Touba la ni ma la ko waxe danaka avant bi dat bi datan am biñ fi data andi ku tedd gi danaka limay wax da non jog di daan te lol luñ mana deg la ndax sun borom bala la may dara surtout ku tedd ki mayu ko dara lo xamne ni jaarale wo ci ay natou bok na ci natou musuwa dekk melne Touba danaka sampu jafé won nako bañ nako ba taxawal Touba dañuy wut ñaari dat waaw moy ñi na 886 li ñi na 88 la mais 88 moy bi mu fi installé wo deug waye digënté bi yépp ñi ngon ci ay pexé dafa melné ci digënté bobu comme lima la wax rek dafa xawona jafé waaw ba nga xamné 88 nak la dog di ki nak la dog di réaliser wu nak haqan waaw kon batay rek ñu gis né ñew gi fi señ bi ñew moy point de départ bi nga xamné ni ci l'auto assemblée kep ku ci ku dafit da nga ñew ci li nga xamné ni moy du jëk lolu fondement jumaaji indi ray bi tambali di gas di réaliser ñepp and ko ak mom itam nak waaw ba bimu fi joggé itam ku ñew ba ci ki fi nek tay da ngay sof ci lolu ngay sof waaw
2: xamna ne mu nek point bu am solo waye dañ fay dessandi te xamna fofu lañuy jéxale sax jox kilifa yi ndax waxtu xamna ne li ci dess bareetul buñu defé teunk rek ci ñaarelu point bi melna ni kon cheikh mohammedul mustafa mbake ginnaw bi suñu borom dogal bi ci wajuro mu teddo muy cheikhul khadim ba mu andi ko fi ci dim ko santane won li tax xeyna mu def réalisation yu bari mo xam ci yoon yi mo xam ci Touba amna ndono lo xamna ni wala amna lum nampal luko serigne bi yaran bo xamni ni bim ko wone ginaaw rek jëmmal ga mo waral amul ben jafé wax nga ko ci jang wax nga ko ci yar wax nga ko itam ci liggéey ndax jamono no yoyu Touba bi sen intérêt won comme ningo waxen kon c'est normal ñu melni daño bok ak cheikh modou mustapha ak yone mouride ben djublu way ndax lool nak liko may serigne modou mustapha ningo waxe legi mu yar bu ko cheikhul khadim yaron mu yar ci mouride waye itam bëgg liggéey go xamné itam Cheikh Modou Mustapha bëggon nako liggéey ba jumaay ji bimu taxawé ak raay bi yakana tolé alarbe ak yoy loolu nonu amul solo la ci économie Sénégal rom na sax Sénégal jamono yoy xeyna indépendance amul goon waye dañuy déssali fofu ndax ni mu ko waxé légui bima lay laaj bu jëk bi Cheikhul Khadim nek ko xamné ni kenn dootu ko remplacer ci daaray dunya nek ak ñoñam ab diir mu joggé fi Cheikh Modou Mustapha nak li ëpp ci ñi muy jàkkal ñim fi dessal wala ñi nga xamne tay war na leena jité ñen ñi ay wajur lañ ci ñom ñen ñi ay doom la ci ñom ñen loolu amna ben xamu ñu ko bëgg waxé amna ben puissance wala ben secret wala ben nosu go xamne ni xeyna sëriñ bi def nako ci mom ba mëna gérer yoon yu ba tay yi amu tassaro ben yoon xeyna donte nak deglé nga dégg ay xista yu kenn xamul loolu tam bëgg nañ nga léral ñu bu baax taxaway bi Serigne Modou Mustapha taxawon ba ginaaw Cheikhul Khadim mu tek tank fam tegon tank ba yoon wi tay ji mëna ex fi mu exi
3: wax xam nga lolu junjuna ko ci ñaari element ño dajé ci mom manam gëm ga señ bi ak dogu gi am element bu am mana bu len ñettel moy ubbe ku gi diplomatie manam yar señ bi da leena defar bo xamne ku jakar la ñom rek do meuna wérante ak ñom danaka mi ngi netti nan kuñ massa japp señ Modou Mustapha dem fa di intervenir bimu ñëwé ci bureau procureur musulmi mbaxanam ak doole jim am jiñ ko xamal ñom nga xamne waaw nga xamne gouverneur bu mag ba sax bu ko neexon mu bañ ko faalé ndax xam nañ puissance légui biñ ko laajé loolu lutax mu def ko wacc gogou mu def wayof gogou mu def moy len mom kat xamna ne lol mo fi dox te ab julli deug lu sun borom def rek dakoy neex te mo def fi mbaxna ben la fi don ñu ne ko ki ngay jël ci dang koy yobale waaw ndax non la wonon mbok yi ak ñi nga xamne dañu japp ne ay nawlem nañ ni mu len noté moy teranga li ñi wax ku ëmb sa sanxal ëmb sa kersa manam gor mom dang koy taral waaw amna fuko arabi wax ni ngi koy waxeti xawma al ne gor dal boko tarale ya ko mom kudul gor nak aw yak xawma muqimun radion wal abdullah yardahu illa al asa lalo xawma al lil hurr muqim radion gor dal boko tarale mom ko kudul gor nak mom ya xam mom da ngay ngay defleto mom waye ñi ay gor lañ te ñom ñepp dafa jaar ak ñom ci teranga ba mom leen mujj na ñepp ñepp and ak mom ñaaral bayit señ bi lim fi bayyi li tuwab yi wax da ko wëruyé mais melna sa téléphone bi nga defon ci code bo xamné kenn mënu ko décoder moy lim def ci ñom ci seen bop yi ak seen xol yi ak seen gëm yi seen l'islam yi kenn mënu ko pénétrer kenn mënu ko infiltrer wa da naka ñun ñi mu jidd sax xam nañ ci dara ci suñu jamono biñ doone ay xalé suñu kër wajur yi kenn ñimu fa abatu tuwab kenn ñimu ko wax tayit biñ démé ba té kon xam néna légui ñom colonisation culturelle lañuy wax sa bop lañuy yaq duggal ci seeni idée ak seeni pass pass ak seen culture ba doto xam ku dul ñom doto gëm ku dul ñom lool nak liñ ci muccël moy tegg gogu señ bi dafar mbolom ba nopi tegg ko ken mënu fe dugg ban nako ba biñ démé ba gis né njangum tubab mënta ñak ndax xam xam rek la tubab aw lang la waye la ca biñ ko fi bëggé nangu itam la ca tubab bay la xat lepp lañ bañ lañ lang rejeté comme école ndiaré bob nga xamné 1933 lañ ko taxawal muy bi tudon franco mourid légui ci jamono señ bu mag bi lañ ko tambal won projet bi waaw ginnaw bi 33 la tambli xam nga 27 ak 33 day melne kon yi waj bi yag na way yagout par rapport ak priorité yi fi ne kon da bari dafa bari lol waye bokku na ci charte yi mu jëk charte ak ñom ci benen projet bu jëk ba sax avant prof Djourbel def na amon na projet ngabu waye de len ne dal bu len kenn téré wuyo mbacké kenn du ne présent wala wuy amu fa bu len kenn téré sol comme seen tol yi tolu mourid baye lat teyit nañ len di jangal seen diiné ngone école bobu 33 biñ ko ubbé man sama baye mo yor jangalem diiné ngone de len dan jangal 33 la 1933 motax ñu andi kërëm bu mëss ci école bi Ibrahima Choy yor français bu mu yor diiné ji waxu ñu won arab de diiné lañ wax ñom ay tasawur ci xaar ak yoy len dan jang ñu bari ci ay doomi kilifa duggon nañ comme xam nga mom mourid mom lu muy bañ bu ndigal joggé loolu moy faratam niñ bañ tuwab biñ né nañ ubbi école bi té défé ko ni buñ leen téré buñ soppi seen jikko dara buñ leen té dem tol buñ leen soppi seen ciol té it nañuy jang diiné ci kon biñ ko waxé kilifa yu bari duggal lañ seen doom amna dox masna doxé ba dajé ak ben pa bu magat bu sante jang bo xamné ni defna ci daru dox la dëkk nga xamné première promotion ba 33 la duggon ci école ba 33 néna ma waxna ma ña bok kon ci promotion bu dëkk ba cheikh anta job ci la néna cheikh fall baye gor duggon seul modou bousa ilimani taif duggon ñu ci bari dañu téla genn ndax doomi kilifa giñ doon seen rôle bañ waron jouer mënta xaar am jang bam nopi dañu ba waye duggon nañ waye li ci am solo rek moy jaxaso ak tubab gi du len soppi ndax señ bi de leena dafa melne dafa bim len defare ba la nopi de leena ñak li firnde la moy tol na jamono yo xamne li nga sol ken ñamu ko dugg ci bureau amna luma ci xam neena la man wa hisbu tarxiya 76 50 ans ni ma ak ñom bis bañuy décider na nañ futti ku liggey té baña woutati ay place ay travail salarié ma nga fon ci mermos parce que dafa am ku solo ni cadre bu maga di wouti liguey ñu ne ko sey yi boko sanni wul fe do am liguey dañuy réunion fekk na réunion bobu kon mourid di yag nañu xex ak du won colonialiste rek de ba légui xex bobu jexagul waye itam am nañ ci dogu go xamne ni limay wax rek dafa melne señ bi de leena ñak ba kenn mënul len dara légui yow fi ne li man nga ko sol di soutenir di soutenir thèse doctorat hein ndax nit ki lum gëm rek bu yagge ñu fekk ko ci waaw lool wet gogu defena lool doyna ci pour le moment
4: machallah waaw kon xamna da mel ni li nak yépp xajalowul ci li xamna ne jotta yi dess na yenen dañ lay bayr nga taggu teunk rek ñu jox seigne cheikh cioro bu ko defé mu dal di ñuy tejeul jotta bi bismillah
3: waaw limay teje rek moy ñun point de départ lañ wax un tournant décisif fi nga xamné ni yoonu mourid dafa transformé wu moy gis señ bi di gis señ bi ak gisatoko mu bayil la fi liggéey yo xamné ni day melné touti nga ci waye mu jappalé la ba ci zahir ak batin ba lepp soti liggéey yoyé nak ba légui taxawagut waaw liggéey yoy yi nga xamné mané insirena muharram la tamlé ba légui ci wam sasin ba légui taxawgul ndax señ modou sa comme lol nga wax légui dañu mujju wessu bawal saluma casamance ak ke fleuve ak yépp wut nañ fa ay dëkk kilifa yu magi ñi di bay lañ fay bay muy ciéb ak lu nekk wut nañ ko ba légui liggéey bi tay la gëna dox même yi nga xamné ni dëkk yi nga xamné fa lañ daan nekk di fa bay té souf sa sonu sax dañ fay dess ngir ak gëm yalla luñ fa amé jël mais tok fa di yar seeni nit ak leen naq ci l'islam waaw ñaaral bayit moy ba fi seigne modou moussa jogé khalifa bu ñew sof na té liggéey mbooba def dara seigne fallou titre foncier touba lotissement touba électrification égalé juma ji inauguré ko man nga koy def nonu seigne abdoullah waxale suko keuru tere yok juma ji ak lenen ak lenen ak lenen bis at mu nek mu ne beug na defal seigne touba nangam nang sama bay nangam la ba bay ma lepp la ci def ne ko andi luma way jox ma defal ko ci ñuy def nonu ba mujju seigne saliw ñew ne joxe bi li tax la jatul moy joxe bi dafa jitu soxla yi nga xane bimu fi joge neena bay na 16 milliards Aladji Bare ñew milliards yoyu mu jël ko ne fasatuma yene pencum doomi Seigne Touba nit di fa dem di jaar ci souf mu gudrone yep ñuy dem nonu Seigne Sidi Mokhtar ñew duma ko koku mom daana du li ñuy présenter ñaari soronam yaangi ni masalikul jinan batay kiman la ci aduna sepp Seigne Muntaha ñew 27 milliards projet be te gëm na ne dana mat 100 projet université ndax ñi ci def batay waaw bobu yagouto rek barkat dem rek wa touba ci kanam ñi ngi naan amna luñu leen sass lo xamne moy voirie yoon yi ci biir université bi ak verdure yi ak pavage bek ak assainissement bi yep ay 7 milliards la te ñi ngi koy dagan mouride bi kon nañ tambalé won seigne modou mustapha di bay ay tole alarba di ko def ci juma ji ba légui bu tole alarba amur system liggey alarba ak ñi commerce ak ñi immigré ak ñi ñep tol arabo bobu ñi koy continuer ba tax motax mouride ba légui si ci lancer bobé lañu dox ba luñ bëgg def ko señ muntaha ginaa université bi lu mu taxawal yeesal bima ji wa kon mouride mom du taxaw ndax départ ba bañ départé ci bis bobu ba légui yoon mouride taxawul wa
4: jerejeuf kon xamna ñu lay sant rek di la gëreum bu baaxa baax di ñaan suñu borom gëna yok xam xam bi yaaka naane ku nekk mëna ci jariñu te itam ku nekk itam mën nako déglu rawati na ñi nga xamne dañuy gëssu mo xam étudiant yi ku ne dal mëna jariñu ci waxtaan wi kon yalla na suñu borom yagal lool nga dal di wër kon niñ leen ko waxe won rek ñogi fi ci kër Serigne Modou Bara Abdul Khadim fi ci guuy mbind di ziaré Serigne Bassirou Serigne Bastioro ak mbollem ñi kilifa yi nga xamne tew nañ ci jotaay bi niñ leen ko waxe won rek kon liñu déssé ci waxtu bari wut ci téwaayu kilifa yi dañuy jox rek kon Serigne Bastioro su ko Serigne Cheikh Thioro bu ko défé mu daldi ñuy teunkel jotaay bi daldi ñuy tejeel jotaay bi nak inshallah di leen xamal ni tam na jotaay yi inshallah dana fassiyene wey ci waccayu magal gi ndax man nañ ci waxtaan 24h sur 24 7 jours te du jeex kon beut bu set rek dafa am tembun tan ngir wajale ko bis bu tedd bob kon xamna ñu andando rek baye kaddu gi ak Serigne Cheikh Thioro bismillah
5: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ni sant yalla di julli sunu tabi alayhi salatu wassalam tay gërem ku tedd gi di siar cheikh mudou muntaha di ko ñaanal mu yag fi lol te wër yëkëti ay kaddu rek ci touru comité d'organisation bi nga xamni mo yoré magalu Insirena Muharram te njabotou Cheikh Mustapha Al Karim ak njabotou Cheikh Mohamed Bara sekko te ne ci bop bi Serigne Cheikh Aliou Serigne Ousmane Gayne Fatma ak Serigne Cheikh Abdoul Ahad mi yore communication bi. Tay Serigne Modou Bare mi nga xamni mom lañu denk commission culturelle bi ak communication bi. Nga xamni waxtanu diine yépp ci loxom lañu ko tek. Tay waxtan bi ñukoy défé fi ci kërëm fego fi ak suñu mbokk yi ay sang Serigne Bassirou Seigne Cheikh Thioro Serigne Djilum Seigne Moustapha ak Seigne Abo ak ñi nga xamni ay rak lañu nuyu leen dalal leen Serigne Mamor ci waxtaan wu rafet bi wu am solo wu teunk wi nga xamni doliku nañ fi ci lu bare bare nuyu Seigne Modou Faye ak wa al Mourida Mourida yi ñi andal nga xamni ñi ngi liggey liggey bu am solo di leen ci sargal te di leen ci sante bu baax ta xamni waxtaan bi bu mako teunké deglu ko amna ay points yo xamni deg na ko ci point bu jëk bi moy bu am solo la ñu xamni magalu 20 muharram nekul événement waye départ bu bes la départ la bo xamni dañuy ci xol sukkandiku ci serigne bi lim bëggon ci dëkkam bi mu mel ko ci fann yépp dëkk bobu mel ko te li ci jitu moy jumaa ji lolu war nañ ko ci dégg ñu xamni kon magal gi du événement bu ñu def waye départ bu bes la ñu teunk ko te lolu jëfëndiko ko te mën ko dundu benen point bi moy cheikh moustapha al karim limu wax ci matuk cheikhul khadim ay rakam wër ko ak mag ñi ko wërëndé ay talibé té ñëpp fess del ak seen borom né ci kanam señ bi señ bi jël ci seen borom di leen ko dotil mu xey ñëpp ci Touba am ko ka wara wutu ko ci diina ji wutu ko ci talibé yi wutu ko ci rakam yi nga xamné ay wajur lañ ci mom ay wajur lañ way ay talibé señ Touba lañ wutu ko ci njabotu bopam gi wutu ko ci dëkkam bi waye wutu ko ci noné l'islam yi waye li tax mu yom ci mom niko señ Mamour waxé moy lepp lo xamni dafa xacc ci jëmi doom adama tam nekkun ci serigne bi serigne bi def nako cheikh moustapha al karim motax mu meuna jël lepp outuko teyeko samko ba accé wu fi mu accé ñettelu point bi moy dafa wax ni touba doget la wo xamni dafa mel dañ ko yalla suñu borom da ko dencelu serigne bi deug bu wër la ndax liko waral ay royaume ñoko sekkon royaume bo dem barget

0: bu aju ci jaamu yalla bu aju ci jang bu aju ci xam xam kon lolu degg na ko ci waxi seigne mamour li tax mouride yi luñu songu daan go la tambulé ci cheikh moustapha karim bamuy fay xal 5 millions pour autorisation touba ak bay bi mu jaar cheikh mamour fadil jaar cheikh abdul ahad cheikh abdul khadir cheikh saliou seigne mohamed lamine bar fadilou cheikh sidi makhtan bak bak cheikh moustapha muntaha mi ñu ñaan mu yag fi ñaata milliards milliers de milliards man ko lim yo xamni mouride yi liggey nañ ko def ko ci touba def ko ci liggey seigne touba bi ba ci kenn fekkulen ci lutax ñu man lolu moy dafa am yoon wu len seigne bi tek moy yoonu liggey te bañ ko yak ak dimbalante lepp luñ soxla boole seeni dom boole seeni alal boole seeni xam xam mo waral lepp lo xamni mouride yi songu nañ ko dañ koy daanel kon suma di teunk dafa melni point yoyu japp na ko ci waxtaan yi nga xamni seigne mamour def nako muy lu am solo kon ñu santar rek geureum sante seigne modou bara mi nga xamni keureum lañu koy defé muy nit ko xamni ci xam xam lay dox teunku ci ak talibé isi nga xamni lepp luñu ko tek lu jëm ci liggéey seigne dina ko tego kon seigne modou ñi ngoy sante ci trou comité bi nga xamni moy comité d'organisation magal anchira muharram ci sa taxaway ndax centenaire bi ni nga ko defewon kon bi itam nga taxawugo ñi lay sante bu baax di la gërem di siar nak suñu kilifa moy seigne moustapha mi nga xamni moy jëwriñu cheikh modou bar ta nekkal fi seigne cheikh bombali ci njabot gi sante seigne cheikh bombali ci limu taxawal moy gëna boole njabot gi ñu gëna and gën di jappando gën di liggéeyando loolu muy lu am solo lo xamni nima ko waxan ci njaal ben lepp day nekk ci li nga xamni mom la seigne bëggoon ak limu deglé kon ñi ngi sant bu baax di wax ni wa akhir da'wa alhamdulillahi rabbil alamin
1: jërëjëf serigne cheikh ciorou bak ci waxtaanu am solo nga xamni ci kaddu yu am solo yi nga xamni tejé nako waxtaanu yaakaar na né résumé bu mat sekk la taxaw sétlu bu am solo la bo xamni ni teunk nako ci waxtaan wi ku doon sétan ba yem ci mom rek man nga né dara rombul ci waxtaan wi nim ko waxe tam ci téwaayu kilifa yi ñu leen di ñaan rek ngeen yag lool té wër waye lepp rek ci taxawaayu ñi nga xamni ni ñoo yori liggéey bi man nañu ko tambalé ci cheikh mohamedul muntaha mi nga xamni mo joxe ndigal li mu jaar ci serigne cheikh mbake madina jeewriñ serigne modou mustapha mu and ko ak serigne mustapha mi nga xamne mo fi nekkal serigne bar ñom ñep ñu bok lepp bok len muy cheikh modou mustapha waye and ko ak mbollem njabot gi rek niko serigne cheikh waxe ngir liggéey bi ñu yaatal ko ñu taxawal ay commission yu am solo nima len ko waxe ci njaal ben culture ak communication di ci def liggéey bu am solo jamono yi ñuy waxe yeen sax amna ben jotaay bu ñu wara enregistrer ci Dakar non lañ ko fassiyene and ak yeen ba kérok bis bi ñew ci bis ba ci bis bi tam ñu and ci ak yeen ngir nak gëna xamal niko serigne mamour waxe legi xamne ñaar fukki fan ci muharram nekku rek ab événement waye dafa bëri ay aspect yo xamne ni wax deug yalla jot nañu gën ko xam gën ko yeesal temu tay bi rek doyna ci sekk kon ñu ngi leen di balax di leen balax di jaajeufal suñu technicien yi nga xamni ñom lañu andal ci liggéey bu am solo bi di leen wax ba benen jotaay wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
2: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana muhammadil amin wa ala alihi wa sahbihi sabri du'a wa tamkin bokk yi ñu deglu té dina sétane ci organe yu fassanti koy ñu ngi leen di nuyu té di leen siara té tambali nuyu bi ak siar bi ci sahibul fadl cheikh mohamedul muntaha diko jaar li ci jëwrinam bi ko nekkal ci daru khodous muy serigne cheikh mbake madina mi nga xamne mo fi tok jotaayu cheikh mohamedul mustapha di am mbekté bu baax ci dajé gi ñu dajé waat ak kenn ci borom xam xam yi nga xamne ñi ngi ci dëkk bi dañ xam len ci xam xam ñu liggéeyal serigne touba ci tolop xam xam tay nak ñu ñew ci barab bi ngir jotaayo ak mom ci waajtaay yi nga xam ni ñu koy def diko waajale bisub cheikhul khadim bi nga xam ni mom la deggmal moy isrina muharram ñi ngi teew ci kanam serigne mbake abdurrahman di ñaan yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala mu degeeral ko te barkel xam xamam bi barakati khadim rasul serigne bi jotay tay bi nak ñi ngi bëggono fateliku mawdu' ba am solo ci mawdu' yi nga xamne ñi ngi koy waajala bis bi mu shukru intiqal shaykhul khadim ila jawari rabbih asa wa jalla abhaduhu ar-ruhiyyah wal ijmahiyah manam ngir fateliku jele gi nga xamne cheikh

0: Ahmed Al-Mustafa jere ne ko cheikhul khadim ngir mu dekkale ji ak boromam mi nga xamne moy aji magate aji tad ci dundal gu mor nan lay dundal ruh yi ak ban jereñ la boromam andil societe bi ñu bako def nak ñaari xaj inshallah xamna ko dañ la jox serigne bi ngeen yo ñu jall ci laaj bu ñeek bi bismillah
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله أجمعين وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته سيرن بشيرو ماغي لي ديلو نيو نيو بوك ييغا خامني ييب ني توب دي نيانال مولانا الشيخ محمد بن منتقى ميغا خامني سيرن بي ني فاتليكو اك ني بيسيم توبا موكو في تيوال ووتو في ماغي ñaanu sun boom dëgëral ko te sàmm ko. Waaye di ci ñaanal ak di ziare it ni nga ko waxee Serigne Cheikh Mbacke Madina mi nga xam ne moo fi wuutu Cheikh Mohamed Moustapha al Khalifatul Awal jiite njabootu daalu ko dos gépp di ko ziar di ko ñaanal sun boom dëgëral ko te sàmm ko. Di nuyu it mbokk yi nga xam ne yépp ñoo am yittee ci dox ay jéego ngir yaatal fàttaliku bis bu tedd boobu ndax ay bind yu bari ak i fàttaliko ak i waar mën na caa jóge ñeel julit ñi waaye ñeel taalube yi kon ñu ngi leen di nokkeel di leen ziar di ñaan bépp yëngu buñ ci yëngu yàlla na ko yàlla nangu te gën cee kawee ci ay maqaam ak i daraja Mawlana Cheikh Ahmadul Khadim mi tax ñuy fàttaliko. Waaye Cheikh Mahmoud Moustapha mi ko woote woon it suñu borom gën ko cee yokk ay leer koy Serigne Bassirou.
2: Jërëjëf Serigne Mbacke. Serigne bi suñu laaj bu njëkk li nga xam ne Serigne bi moo ko bëggaloon boppam
0: te mënalu ko boppam mu dénkaane woon bu fi jógee Touba la mu intiqaal Cheikhul Khadim ila jawaar rabbi yi lan la mën a fàttali taalibe yi lan la mën a yëkkati ci ruuxu société bi ak njariñ li mën a andi kon ñu ngi njëkkee ci njariñ li nga xam ne mooy Serigne Modou Sa jële gi mu jële Serigne bi Touba jëfandigalam andi ko ci barabu tedd bi muy Touba.
1: Waaw Serigne Bassirou xam nga Mawlana Cheikh Ahmadul Khadim xéwaluk suñu borom woon waaye jaamu suñu borom woon boo xam ne dafa ñëwoon àdduna am muhim mu ko borom bi di saytuloo bu muhim ma jeexee it nag dellu mooy fises muy ku xamoon loolu daan ko bàyyi xel junj ko ci ay mbir nit noonu nga ko waxee waaye taamu woon it Touba gi nga xam ne yàlla ko tànnaloon bu ab liggéeyam matee nañ ko fi indi ak matu liggéeyam nag xew xew bu rëy la ku feesoon jamono nekk umma ñu xëy gisatuñ ko ci ay gët lu rëy la waaye nag lañ ci gën a jànge mooy ne waajaloon na ko ba yar taalibe yi yar njaboot gi yar goo xam ne bu làqoo ci seen i bëtit day teew ci seen xol di gën a tëbb seen ruux ba ñuy gën a bàyyi xel lam leen bat lam leen daan batale moo tax ak jógeem fii rëyoon lool waaye nag jàngee nañ ci ne àdduna du kër jàngee nañ ci ne fii kenn du fi sax waaye jàngee nañ ci muñ ak dellu ci borom bi nga xam ne nii saa bu tartar amee ñëpp dañuy wax inna lillahi wa inna ilayhi raajiun. Lam gën a wane mooy ñu mat ñoo xam ne ki gën a rëy ci seen bët gën a fees seen xol ñu xëy gisatuñ ko lu ne mën naa dal nit ñi xeetu sàlli wu ne waaye ñu dal fees dal boobee Serigne Modou ñëwee te mag ñi xabaar ko fi Serigne bi toll mu wóorlu ba xam dogalub yàlla ak sina tal gam àndal ak gëm yàlla ga ak wóolu ko doyaloo ko ak xam ne àdduna dañ fiy dund ngir jóge fi mat gam indi ba taxawu ko ba la ñam war a waxal mu wax ak ñëpp ba indi ko Touba te dara yënguwut loolu rek lu lay tekki. Waaye bi mu ñëwee Touba it Cheikh Mohamed Lamine Diop dagana netti lañu ko ca xutbatu wam chos lam jëmmal mooy ruu yu doon dund ñoom la sëñ waajaloon bañ jekk bañ xam kuy seen borom ak xam bu xew xew bu mën a ñëw lu mu rëy rëy war nañ ko mën a dékku ñu indi ko Touba ni mu ko tàmmoo woon li yalla bëgg ku melne mom bu bayiko ñu defal ko ñu def lepp ci dal waye ñiko seug mu lami netle miñ démé bay waji nopi la fajar jot mag ñi daal di wax ni yakal Alhaj Mbacke bu sene mom kat mo ñu santoon fuñu mëna nek bu digël yalla dabé ñu def ko dañu baye lañu def lepp noddu julli ba selmal del ci agane damay wax ne serigne bi bobo la xamne ab liggey matna ab defaram sotina ndax baye na fa ay nit ñu mat ño xamne lu aduna yëngu yëngu ñom da ana seenu dal doon ay nit ñu nité li yalla bëgg ci ñom ñu mën ko taxawé non lañ ko def jëbël ko boromam ci nañ ko santané delu jarem muy muy xew xew bu reuy bo xamne wudd la fa baye waye nak bo wajalé ay nit ño xamne lu wudd bi reey reey ñom bu ndiké dañ ko mëna dékku ndax xamoon nañ ne duñ dëkk ak mom ba faaw ci zahir don ci batine nak mom mag ñi dañuy dem waye seen jëm da fi dess seen ruh da fi dess ndax ruh bokku ti li faatu ruh de juroom ñaar yi nga xam nañ faatu ruh ci la bok legi nak ruh gogo da fi dess di tebbu ñu sel ñi nga xam ne ba liggey ba maté ci ñom matal nañ ko te ñang ki teunku ñom day tebbu sa suné yoonum leen tegon day sa suné mel ni jakarlo mom duñ ko sañu wacc lam bëggoon ci ñom ngir bu fi joggé liggéey bi du buy taxaw niko cheikh mohammed moutaha di waxé du buy laal sofit ñom ñu mëna taxaw ci liggéey bo té lool nak serigne mohammed mustapha radiyallahu anhu ñim andon ci ay bokkam ak talibé yépp taxaw nañ ci gisug nit rek nit ko xamné ni mana ab gisam sori wut lim wara mëna japp moy serigne touba mo ngi gisatu ci aduna mom tukutel aduna la kon lepp da wara tassaro lepp waye lepp da gëna japp lepp da gëna téggu ci yoon mu and ak njabol gi ruhiyam dundu xew xew bobu ba li yalla bëgg ñu def ko waye tebbar ruhi ba kenn ku ne gëna yeeslu xamne la sayyiduna abubakarin radiyallahu anhu waxon ba ku tedd ki wacce ne ku doon jaamu muhammad demna waye ku doon jaamu yalla nak fa inna la hayyun la yamut lolu serigne modou dundu nako ak magni bi fi serigne bi serigne bi laqo ci seni gam ñu gëna yéssal seni pass pass lañ do def ci lu bax ñu gën ko yok waxtu joté luñu mëna nek ñu bako jullu ji sa bu ndigal yalla dabé ñu matal ndigal la li war julit bu do aduna lepp ci nité ci mat lañ ko dafay li jënti ginaaw ba lepp ñu téggu ci yoon mu dess nak yoon wi wara dundu ñu and diko dundu di yéssal pass pass yi di tahliya njabot gi way di len tahliya kon man nañu japp dal budé ci walu ruh mom wudd biñ doon seenu ku melne serigne touba bu ko ba di gisatut ba mo ra bayyi fekk na wajalon na len ñom wudd boba dund nañ ko ci mat ko xamne deguñ ko salit deguñ ko wax lu waxuut nit jogé wu fa ne ginaaw serigne bi dem na yefi yaquna dal di fetal na ci lo neex waye dañu gëna teggu ci yoon gëna xamné sëriñ bi kat seeni bëd la laq way ruhiyan mi ngi jokk ak ñom ku ci nekk ci la nga wara nekk sëriñ bi xam nako ku jadd xam nako kon melni yar bam leen yaroon dañ ko gëna téye gën ko dundu jaxaso ko ak nit ñi ba yaatal wotem bi ci fo xamné mbolo mu jax duggu nañ ci ño xamné ginaa bu sëriñ bi ñi bisé Touba lañ ci door duggu kon taxaway yu ma di mako waral sëriñ Basirou
2: jërëjëf sëriñ bi ci fatte ko am solo kon day melni talib bu nek war na ci fatali
0: ko ne serigne bi da doon yeesé la diiné waye ni serigne mbacké waxé ku ci dégg da nga xamné biñi wajjal serigne bi ba waxtu yu jot daño bayyi lañ doon def jëfë digël la yalla waye man serigne mbacké ba la may dugg ci ñaarilu laaj bi dana am côté wet gogé dama bëggoon ñu fatali wat ci nit ñi bi ci ñëk moy serigne bi ci loxo la néwon jaarim colonial yi ño fi néwon té réew mi amugul indépendance té bobu yit xamnañ ni ku toll ni Cheikhul Khadim nga andi ko Touba té amo jafé jafé ak autorité ya fa néwon ci wa colonie française lool ab liggéey la bo xamné am xélako def biko ñaarel itam moy dal gi nga xamné nit ñi dalon nañ ko ba ñi ne ci kër gi xamul ne ku baax ki joggé na fi ba maam cër na ñew wax leen ko légui buñ ko xolé ci jamono ji nga xamné ku kilifa dafay joggé ñu bokkoy denc nit ñi duñ leen may ñu denc ko ndax lool it laaju ndax mourid yoy ak yi dañoo bokut wala dafa dagan ci jamono jitu deugul ton boba lolit bu ko def ñu doñu ci ñal
1: mourid yoy ak yi mënu ñoo bokku ndax fañ jaarale ñoo ñu jaarale wu fi ñi direct la dañu gëna yar defar leen ñun nité doon ay jaam yalla waye doon ay talibé yo xamné irada sarikh mo ne ci ñom yalla leen ñor bu ñu yëngu yalla tax ñu yëngu xam nga rëg yu bari yalla taxut seigne basirou bari na ko dara di xew muy di ci sonn bu ko fekke di ci daj lu ne ngir bo liggéey muy nekk ni fekke won nak lu waye bu yalla taxé jaamu yalla bu liggéey mat dem yow sub liggéey matut liggéey go bu la yakale sub liggéey moy xew mo li nga doon ñoñu dañ leena dafar bañ mat motax bi serigne bi démé lepp dig dal ni ko wara yek ko ñu daf lañu wara daf mu leer serigne modi don nga ko waxe ak am xel mu mat moko andi touba ah da dem gis ki fi tewalon al muhtalun lanatullahi alayhim ñu wax ak ñom ay wax jaar ak ñom fo xamne taxna ñu da koy nangul lam bëgg bokk na ci seen rapport sax dañu bind ni may dox na leen digal ñu yobbu ko touba dañ ci ko fa mu akhatan provisoirement amé lolu bokk na ci liñ bind seen ki waaw ngir waye bobo mom wax na ak ñom waxen wo xamne ab julit bu fi joge li ci war jaar ñom barab bo xam taxna ñu nangul lolu ci sax ñoo ko indi touba daf lañ war daf lepp delu wat nonu nga waxe lepp dig dal ndax nit ñu ñaar ñu defar lañ doom adama nak boko yeur defaroko mok mala yi duñ sore buñu bëggé mu feñ ci ñom buñu méré mu feñ ci ñom waye nit kuñ defar bam nité moy ko xani mbektem ak méram du yaq dara du soppi dara ci doxina lool nak moy yar bi sëriñ bi andi won dañ ko waxon ne ko rabbi ashabaka bil himma nit ñi am yitté moy lan xamna yalla leen taxa jox fi nak bu jamono yaqko moy waral nit ñi bëgg feñ ci bir jaral leen lu ne té yu mel non bu amé ak war la wara doon kenn ku ne dal andaku dal waye day gis ay boxanté yo xamné nga xamné nit ñi daluñ bayiwuñ xel xew ndax lo xamné yang ci dang yi go xamné xamu ba xam bala li jeex yow da nga fekki ko kam de lolou kuy dund lolou da nga dal motax nonoli ab yar la faaw nit ñi dañ leen di yar ñu doora mat nit tarbiya moy defar nit moy xajjal nit ak mala bu dee li ci dess yor wuro di lek ka nanaka nelaw lolou mala yep ko di def waye ñi mat ab yar lañ leen def moto yar bobu nak su manké fa mu fay ci nit ñi mo waral yi ngi wax yep di gis muy am
0: kon señ bi jërëjëf lolu dal suñu ñaari lu tombu bi dik gi señ bi dik fi ban jeexital la mëna def ci roo yi ak ban njariñ la mëna andil société bi ci dëkk gi mu dëkkaale ak boromam diggante société bi ak roo yi talibé yi lan la mëna jeexital ci ñoom
1: waaw xam nga señ bi ruux moom day dund ci yàlla ginnaaw ñoom xam ne sëriñ bi dafa ñëwoon ci jamono ci ndigalul boromam ba ëb liggéey matee mu dellu ca boromam waaye nag laata muy dem la ko war lépp def na ko wax na ci waxam jëf naa ngeen gis wax naa ngeen dégg bind naa bàyyi fi dafar ay jëmm yoo xam ne niñ ko santaane woon nit mel ni ci jàgg mel nañ noonu rawatina wuuram mu njëkk ba nga xam ne njëkk muy dem ci gëy leen defaroon nga xam ne alhaji mbacke bousso kenn la ci ñoom ridwanullahi alayhim bokk na ci li mu waxoon ne giñ ci yàlla ne musuma dégg musuma gis ñu leen gën ndax seen mat seen diggante ak seen borom ak seen taxawaay rafet kon loolu moom mooy dañuy des di nit jaam yàlla waaye mu am njariñ lool nag lu mu jurul mbooloo mi mooy ndax benn barab bu ñëpp yi daje xol yépp jëm fa saa boo fa wooyee ni ñu wuy si boo waxee ñu dégg la boo leen digal ñu def la benn na googu lu li dina bëgg la ba yàlla di wax subhanahu wa taala wa'tasimu bi hablillah jami'an la tafarraqu touba bokk na ci li jëmal loolu te li tax mën koo jëmal bokk na ci sëriñ bi fi nekk fu ab taalib bi nekk wala ku bëgg lu baax da ngay yëg ne touba ruuxiyen yéen a ngi jokkoo gis nga ko mori fu ñu mën a nekk touba nangam la ñuy wax yàlla nte kon nag ñu fexe ba mu doon touba loola ci dëgg ci mbaax gaag set gaag doon daara gaag ak doon jaamu koy yàlla léegi nag loolu li mu gën a def ci nit ñi mooy boole nit ñi tënk leen ci benn baat boo xam ne baat bi xasee jib ñëpp ànd ja adduna ak diine dara mënu cee dox suñ basiru te benn googu amut saa bu nit ñi tasaaroo doole néew bu new del bu dole newe say non man la djeku legi nak serigne bi andi nañ ko Touba ci ndigal ci taxawayu Cheikh Mohamed Mustapha waye mu nek bëgg bëggu serigne bi talibi xamna kon Touba moy jëm way bi serigne Modou di fi wo nit ni dara xewé dajale len wax ak ñom ku dem yu bali wax jojja ba demé tassada ko sa ñoon kon ab mihwar la bo xamné mihwaru tawhid al umma la ñu wétalé benn la xéet wi bañ nek benn kut la benn mbolo bo xamné bu seen mbolo bari wuto nit ku sor soral leen ci côté yépp wala yépp nak ndax loolu benn mo jox joji doole ba tay ji xew xew yu fi am nga xamné moy radio kay bi lu xew mourid lañ wax nañ déglu Touba do wa Touba wax ñi def loolu loolu diiné bëgg djublu gi ñi and di djublu Baytul Haram bu ñi julli day boole xol yi nga xamné fu julli nek ci aduna bu waxtu julli jotté xam nga ne yak sa mbokum julli yeen bokku djublu ruh loolu muy boole roo yi dëkk biir non lay boole roohi talibé yi ndax sëriñ bi fi nek ñu ñew diko siaré ci way li tebbu ci mom waye lim bëggoon dan ko dundu bam fi joge yit jabot gi taxaw ci ba la lam juttona sotal ñu sotal ko laj mbacke bu sa waxna ci ay mbindam ne serigne bi bim fi bayiko xamuñ ci aduna ay mbetam bim sotal lu ñatt jumaay Touba ci la bokkon ak dem makka ak tabax fi jang bo xamne dañuy joge fu ne ci aduna fi sakku ci xam xam diine yeb tay man nañu wax ne yeb ci taxawayu serigne modou ñu top ci mom sotna kon nek na barab bo xamne ku fi dekk magal yiñ fi wote li ñëk bokku na ci limi gëna def boole nit ñi tay amna mbolo yo xamne ay fami lañ seen tour de famille ci xew xew lañ koy dajal nga xamne da lañ at tok at duñ gisan duñ degante waye buñ dekké Touba ñoom ñëpp dañuy dajalo waxuma la lool waye jull ñëpp tay xew xew yi xew Touba bo fu kër go ci dem xew xew bu am ñëpp dañ fay dajé nga fekk fi ñu bayyi ñu bokku ci diiné ji ak lu seeni naan wuté ñuy joxlanté ay cadeau di jaxaso di safonté di dundal diiné di jëmmal wahdatul muslimin bi nga xamné suñu borom mo leen ko sant té sëñ bi jàngalé won né al mu'minuna ikhwati wal mu'minat li akhawatun wa hayati hasana yo di mo waxon bi fu set xew xew yi am ni da ci jëm kon barab la bo xamné ngir société bi symbole bolo la ak jappalante ndax da ngay gis sa bu dara xewé ci rew mi sax ci walu politique ak walu kom kom ak bu ni ñi jaxoso rek xel yi Touba lay jëm ngay gis kilifa yi nañu fi ñew di joko kilifa yi nek kon mu nek kon barab bo xamné day bolé diiné ji di bolé xéed wi nit ñi ñi dund ci jamm di jappalante ngir jéggi jafé jafé yi am Touba tay jëmul ci lolu jëlal na rew mi waye magal gu mag gi bu ñëwé loy gis aduna moy ñëw rew yi di ñëw nga xamné diplomatie islamique da fi jëm lool sax nak kilifa yu joggé ci ay rew ay président de la république di yonné seen hidaya di ko jox al khalifatul muslimin khalifatul muridin di jëmmal benno gil ñu loolu liggéey bu reey la serigne bachir bo xamné Touba am na ko te liko ko may bokku na ci indi gi serigne bi nek ñepp di fi dox di jëm kon te loolu kon liggéey Cheikh Mohamed Mustapha la ci ndimbul yalla sunu borom mi nga xamné dimbul nako bobu ay atam bari wut waye nak mat na baye xel bax ni nit ñi du ay at mo leen di atal Cheikh Mohamed Mustapha dundul juroom ben fukki at te fi ne jëm misal ñu koy misal tay da ngay xamné kon taxaway bu mat la lim dundu manki na juroom ben fukki at ay teewut liggey na fi liggey bo xamné kon mat mom mo lañ soxla ci nit ad bari lol nak luñu wara jangala ñu bari ci ñun dañuy doon magum jëm japp seen bop ko ne te buñu leen xolé ci mag ñi ba ñuy taxaway yi bo yaal leen magon lol it bind yu reere la serigne bu mag bi radiyallahu anhu nek njareem dir bam fa nek yu fukki at ak juroom ben yu manki ay bis baye xel ne fukki fan ak ñaar fukki fan ak juroom ben ci muharram 1330 la fa ñew joge fi ñaar fukki fan ak juróom ñett 1346 loolu fukki at ak juróom benn yu manque ay bis la loolu la def Njaareem liggéey fa liggéey bu rëy xutba boobu Serigne Mohamed lañ tudd bokk na ci ba mi li mu mujjee wax ak mbooloo mi dénk leen julli juróom dénk leen fonk ñaan dénk leen bennoo wax ci gëm yàlla nuñ koy suuxate ñu takkee ñaari fan mu wujji boroom Serigne Modou ñëw taxaw-taxawaay bi jëmmal loolu mu doon wax kon xam nañ ne kon ak jóge fi dafa gën a suuxat ruux yi ci gëm yàlla waaye dafa gën a boole mbooloo mi ñu nekk benn jenn doole joo xam ne tax na liñ bëggoon lépp ñu sotli ko bi Serigne bi waxo amoon ci mébét ñi ko suñ bàkk bu sooxee mu Jumaa Touba Serigne Modou taxaw ci mu am gàllankori ci am yëpp xam sonnetal nañu ko waaye teewut da koo jéggi mboolo yi dajaloo lépp luñ ne mënta ñàkk taale bi ànd ak Serigne Modou ñu sotli ko ba Jumaa ji jóg ba taxaw àgg fi mu àgg moom wàcc liggéeyam Serigne Fall ñu àggale ko loolu ab liggéey bu rëy la boo xam ne war nañ koo yëg waaye war nañ koo jàpp dund ko nag Serigne Bassir luñ war a bàyyi xel la maanaam barab bii li muy jëmmal ci taalibe yi ñu war a xam li ñu war a doon xam ne genn kilifa lañ am benn jëmuwaaye lañ am mooy lan yàlla lañ bëgg ñun lépp luy maye yàlla am murit da koo war a fonk fu mën a nekk di dox di ci jëm fu mu nekk yi di fa dund ku nekk dëkk Touba barab boo xam ne nii borom bi daa waxoon ne boroomam muy Serigne bi daa waxoon ne yàlla ko woomat andi ko fi mu ñaan ko ne ko mu sanc fi Daru Salaam sanc fi Touba mooy fi njëkk sanc waxoon na nga leen def Salima tey nii Ghanima tey nii la ñaanul yàlla nañ mucc bari xéewal ku ne xam naa ne raw ko yàlla ci mucc fit na yi am ci réew yàlla nga ko ci musal waaye xéewal yaa ngi fi it nag ñi fi dund jàmm lañ fi dundee te amuñu usine yu rëy amuñu dara waaye teewut ñu ngi dund ci jàmm di dund bi sharaf loolu nag lu ñuy war sàmm la li koy sàmm di ko soxla nag mooy li sosoon dëkk bi wàccan lu daaban maskana taallumi wa mudial fikre tafahumi lam ñaanoon dëkkub diine la dëkkub mbaax la dëkkub njub la faw ñu sàmm ci loolu ngir xéewal gi des fi ndax loolu la ko waram kon kenn ku ne nag ci ñoon am nga ci responsabilité kilifa yi ñooy jiite waaye mbooloo mi nag xam loolu kenn ku ne ci sa kër nga yar ci sa njaboot mën a dëkk fii wërte yam nga dëkk feneen dëkk boo xam ne boo fa duggee safaanu mbaax moo lay jafe mën a bëgg fee baax amul jafe-jafe ku fa bëgg baax da lay yomb ndax li ngay dégg li ngay gis lépp lu baax la bon fi moo fi jafe foofu nag moo sàmm la nit ku ne sàmm ko ci njabootam bu njaboot gi dikkee yi nga yar leen ci loolu ñu xam ne niti Touba lañ buñ génnee nañ xam ne Touba lañu représenté buñ xeebee ci ñoom diine buñ xeebee ci ñoom jikko wala ñu gis ci ñoom luy wuute ngor ndax borom dëkk bi ni wutoon foofu yaru ci kenn Serigne Modou mi ku njëkk a wuute it ci mat googu la ko wuutu bu jëflante ay way juróom ñoo xam ne taalibe yi bàyyam ne waaye way juróom lañ ñii ay seex yu mag lañ bori doole waaye sunu borom dimbale ko mu mën a ànd ak ñëpp ba yëkkati yoon wi def ko genn kaddu loola wéy ba tey ji nga xam tey ji lu coow li bari bari Cheikh Modou Moustapha lu mu yëkkati baddu ci tey liggéey bu rëy la bu ñëpp am responsable ci sàmm ko nag la Serigne Bassir
2: jërëjëf Serigne Mbacke
0: jàngale bi am na solo lool tubaarkallaa yàlla nañu yàlla defal dégg ak topp xam naa suñu fi ñuy mujj rek mooy bis bi nga xam ne moom la ñu dëgmal muy ñibbi si Cheikhul Khadim 1936 la ko Serigne Modou Moussa tàmbali woon woote am na mu ko woote woon bi mu wooyee Serigne Ma Samba ba fàttalikoo da ne Serigne Touba dëyaloon dafa wutoon ñu mokkal alquran ñoo xam ni diggante barab bi ak mihrab bi booba fondement na jubaaju ba noppi ñu fexe ba ñaar fukki kaamil ak juróom ñett di ñu wàcc ko ci bis bi yeneen barab yi ci des yeneen koñ yi ña mokkal mu xaddimaat des bu ak mwaahi bu ak miimi ya ñu toog fa di ko jàng ñu ko mënut mu ne luwaay xam ci sikru ak tudd yàlla ak lu baax na ko def loolu la waxoon ne ku ko fi ferandi ba set suñu borom jéggal la mu mel ni Serigne Mbacke na ma ko laajoon si bu njëkk ba wuysi gi dan day mel ne day wuute ak ndigal loolee te it màggaayu bis nit ki lam ca mën a jëlee ci lu baax bu jëfee lañ ko digal bu jëfee safaan ba ndax du gën a métti ci moom ba tey loolu it dana mën a fàttali taali bi nga xam ne taamu ak mbaax ak bëgg barke ak bëgg mucc moo leen di indi ci bis waaye bu ñëwee nañu war nañ ci war a jëriñoo dal leen di xaw a réer tuuti Serigne Mbacke
1: waaw kay jërëjëf sëñ Bassirou xam nga mbir mu ne nag nañ ko woote noonu lañ koy wisee ginnaaw leer na ne Serigne Modou mi ko wootee ni la ko wootee woon dama jàpp ne loolu rek moo war a wéy bu fekkee ne kër gu ne kilifa ga fa ne daa saxal ne ku ñëw ñu jëmal la ci loolu ñu mën a jàngal xaan jàngal leen xaan ñu mën a jàng xëy jàngal leen xasiri maanaam kon fanaa ne tudd yàlla mel ne kon Serigne Modou fàttaliku yàlla suñu borom mi nga xam ne moo fi indi woon sëriñ bi waaye moo ko fi jëlee bàyyi leen fi ñuy nekk kenn ku ne ab digam ak si mu tax ñu delloo leen ci loola teewlu keroog boobee muy ñëw xel yépp ci loolu la ne woon ñuy tudd yàlla seen borom di ko fàttaliku ci zahir ci baatin mu ñëw nag ngir bëgg loola di wéy ma jàpp ne loolu moo waroon doon programme bi nga xam ne kenn ku ne njaboot ga nga am mooy ne su waxtu sàngam jotee xëy na julli nañ timis julli nañ gee war a dundal guddi gi ñu tawale ci borom nag jox leen digal ne la yow na nga wàcc kàmmel ci guddi gi wala xasida gii tey siwlu ansir la na nga ko jàng dollu bii ñi nangam a nangam ci nekk na nga ko jàng mooy saw sas boobaa yaakaar naa kenn ku ne da nga fas yéene matal saw sas su ko defee ne lu ci mën a ànd ci ay waxtaan yu tax ñu fàttaliku njariñ loolu fàttaliku sëriñ bii tax ñuy daje li ko boromam jaraloon ànd ak gàllankoor yi gàllankoor yépp mu nongu ne yàlla rek koy moom kenn da ko wonkul yàlla loolu nga fexe ba jël ci dara royu ko ci jàpp naa loolu moom war teefu kilifa gu jaboote ku ne bisimil ne moom la waaye nag nit ñi boo leen wooyee ñu ñëw te waxoo leen dara yi nag bind na ci dara wax leen dara tegal leen programme jàpp naa ne loolu wax na ndax ni nga waxee Serigne Modou daa woo nit ñi ba ñu ñëw mu jox leen programme defal lii defal lii ñii nañ def lii ñii nañ def lii kenn ku am lu mu man ñu defaloo ko lu mu man loolu su amee jàpp naa ne la woon dana del si te loolu nag moo njëriñ maanaam fàttali goo xam ne bu xëyee dana yëg ne ruuxiyan mi ngi doon dund tudd na yàlla ba xolom ba yaramam gën a saf yàlla ànd ko laa ba ko seet ak teewlu kooku bu xëyee ba dellu ci lam newoon dana yëg ne am na madat tëbb gu ko guñ ko tëbbu bu yokk ngëmam waaye yokk ak bëggam lu baax loolu nag moom jàpp naa ne war teefu kilifa yépp la bi si mel ni ñu bàyyi xel loola ñu wax ni nag nit wuy si woote mbaax ku war faa jële aw yiwu jële fay bàkkaar lu moo tax moytu la te mi ngi am nag ñoo xam ne dañuy faat ay waxtu ñu wërta jaxasoo di jaxasoo di yëkkati kàddu foo xam ne waruñ ko faa yëkkati di wax taane loo xam ne du lu ñuy wax ci kaw yëpp mi ngi am ci daje mboolo yi loolu nag kenn ku ne war nga cee bàyyi xel sa bopp waaye bàyyi sa njaboot waaye kilifa gën a yin nag tegal njabootam luy tax duñu mën a jaar foofu it dana ci dimbale nit ñi nga xam daal ku yëg ne man kat njaboot gi dañu wuy si ak daayir lañ wala mbooloo lañ am naa programme daal mbaar mii daal fi lañ fas yéene toog bu ñu jullee nangam danañ jàng bëccëg bépp nañ ko yondoo saa mu jullee farata mën nañu jàng kaamil jàng xasida bu nee ba gudd gu jotit ñu teg programme boo xam ne ci la dañuy fanaan faraane tudd yàlla jàng alxuraan jàng xasida waaye fàttali leen ma ne jàng boobu yàgg ñu jël genn xasida leeral murid yi waaw sëñ bi lu muy wax fi léeg-léeg ñaan yu rëy yu muy ñaan boroomam yow mi koy jàng ngay teewlu loolu yëg ni sëñ bi kat fi muy waxee boroomam waxee ni kawe na kawe goo xam ne yow war nga dund loolu ci sa xol jàpp naan loolu buñ ci jëmee woon nit ñi danañ ci jëm ndax doomu aadama yaakaar naa jógut bëgg safaan dëkk lu xam nit dañ koy teg ci yoon mu tege ca boobaa incha allah jariñ dana am jàpp naan daal jaadu na moom ku ñu wuy si ku woote ñu wuy si la nit ñi buñ dëkkee tegal ci sel na wax dara ne leen nii la guddi kat nii lañ ko bëggee yow diw demal fee xasida yii wala ngaa jóg fi na nga ko jàng jeex te day ko teewlu di fas rafetal sa digganteeg sa borom gën a jag waaye sa digganteeg sëriñ bi gën a leer boo noppee nga ñu ànd say soxla ku ne nga digal ko la nga koy digal bu waxtu jotee ñu ànd julli wéy ci ñaan ya roy maag ñoo ñu defoon liggéey bu mat bu julli jotee ñu bàyyi ko dem julli ñëw àggalee doon def loolu jàpp naa ne bu waa ku ca fanaan boo xëyee da nga yëg ne yokk nga sa digganteeg sa borom. tayit yok gogul lay defar sa jiko danal defar it boy jeufelenté ni mu gëna rafet japp na né mom lu mata baye xel señ Bassirou
0: jeureujeuf señ Mbacké wax du gal waxtane amna solo lol luñ ci doon seenu amnañ ci lu kawé jort ñi ngi ñaan yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala dañ ko ñëkke won rek mu yagal la fi lol gëna barkel sa xam xam tebbul ak wër may la ngir mu señ bi kon bokk yi ñu doon sétan ak déglu njangalam serigne mbacke mi man nañ ci déggé kon né serigne bi fu nek moy doon capitalu mouride wayé dess na ci déggé itam né képp kuy wuy ci bisub mbax la lay may ndariñ ci bisub moy nga def la borom bëggoon rawati nak ko woté won loolu nak wéssul jaamu yalla diko tuddu diko bak di jang alcorane di jang khassida loolu moy li ci may ndariñ kon dal serigne bi sant nañ bu baax xamna ñu jox la kaddu gu mujjige nga taggo ñu wacce jotay bi inshallah
1: gëre jëf señ Bassirou xana di dal di ñaan sant yeen itam amna solo lol bis jup nga fateli nit ñi war leen yoon ginaaw dañuy wotu ñuy wisi won leen yoon bu ñu dekké fi la so wa ku degg jaru ju dana baax ñi ngi sant bu baax wa delu di ñaanal suñ kilifa gog nga xamne moom fi yalla tek muy serigne cheikh muy nit ku baax ku am yitté ku amal njariñ nit ñi té bokku na ci li ñu doye kilifa nak lolu am yitté am dal amal njariñ nit ñi wax doom adama yi dañoo soxla ku leen taxaw ci seen digënde seen borom soxla ku leen taxaw ci seen aduna té kilifa yi lolu lañ koy doye kon ñi ngi ñaan suñu borom sam ko dëgeeral ko sam yi njabootu serigne touba gep sam al umma al islamiyya ndax diine ji mom xéet bi wénwé on nañu wuti bar buñu nek waye ñen ñay Maulana Cheikh Ahmadou Khadim bokku na tax lim doon ñaan julli ñep lay ñaanal irham jami'al wara nga yeeram bi ne fi deñ gu yaatu gogou mom la mourid bu ne wara am kon yalla nako yalla defal ñi siare kilifa yu bax deñ ñaanal di len sant yeen tam ci yitt yek nit bu nekk ci barab te fasiyene dox ci luy tax barab ba gën jëm kanam la taxone barab ba ñu sos ko nga fasiyene mu yaatu lu am jariñ la tassukay xabar yi lolou lay jariñ ay nit nga ci daf yenen kon ñu jël mom seen xam xam ak seen man fasiyene di ci tassare l'islam ko jangalem ci niko serigne bi dejje yalla yalla degeural len te dole len yene tam ndax penci la aduna penci la mo xamne lepp fi ne kenn ko ne yaangi joxe la nga am ñun nak am ñu bax ak jublu ñam ak bax ndax mo lu serigne touba andi ban ko ci yunus alayhi salam tassare ko ci xeb yi kon bu ngeen bokke ci ñi gor gor lu fexé moy tassaro nit ñi lu ci jot man ngeen ñaanal yalla deugar leen doole leen ma ngi jéggul nak di bala ak ñep di nuy bax serigne cheikh abdou mi nga xamné xeyna ci mom ngeen jaar ñew momit am taxaway lol ci yoon wek ci liggéey serigne bi sun borom deugar leen ñom ñep doole leen dal assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
3: salisalatan tusibul amrada li ghayrina wa tubihul akhrada ma salam yusbihul quluba wa yajlubu raiba wal aliba ala allasi bi tawaita anni masafata suluk ya salman sayyidina muhammadin wal ali wa sahbihi fil ali wal maali wa sad bi shukri laka ya ummat tarwiya ya man saqani min fuyudin murwiya wa qablahu wa ba'dahu wa sadli bi khayri khayrin waridaka judli warfa hurufi bisukuri ya shakur ya khayra man naja wa habudun bisukur laysa sana'ika laysa sana'aka siwa ka yuhsi laysa sana'aka siwa ka yuhsi ya baqiyan abqaitani ya muhsi ya allah ya rahman ya rahim ya man bihafisin hafizin qad sumiya salisalatan qad saban min al qadar ya khaliqan bizni yajri al qadar ma salamin min siwaka la yakun tabli bi yumni kun fayakun ala musasi dhil taib li ghayrina wi abadan kal habi sayyidina muhammadin wal ali wa sahbi fil ali wal maali wafas biyal islam hifsan lam yakun katu li ghayri wa takun li yabikun wafas jihati sita ya hafizu ya man lahu manaya wala fizu wafas bi sadri al mulu man nafia wajal hayati lin nabi nafia sallallahi abadan wa sallama alayhi man bi fadi allama wa li al hisa bila nisyani wasim bi humri min al nisyani ya aw ya rahman
4: wa a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim mbokki tay ñu ngi fi ci darul qudus ngir waccay hisin muharram magaluk darul qudus ci mbale mi nga xamne mom lañu def diko set setal ngir wajale ko magal gi te andu ko fondation cheikh mahamoudou amin fondation cheikh mahamoudou mustafa ci njital serigne mustafa mbacke ibnu serigne fall ibnu serigne mourou soa ñuy vice président di adjoint ñu ñew fi tay pour taxaw mbale mi set setal tambale ko ci bir kër gi genn ci jakk ji nga xamne fi le serigne touba gisse won ak rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngir yeesalat ko setal ko ba muccu ayib te and ko suñu mbokk guuy mindi yi nga xamne ñaari kër yi genn kër la ngir wajale ko bis bi nga xamne mo ne ci suñu kanam muy yamok la 5 di dimanche bi ñu jëm di bisuk magaluk ñu gën ko xam ci magaluk daru khudus taxaway biñ ci amit comme ni mako waxe mbolé membre fondation cheikh mahamoudou mustapha yépp ak mbolé membre fondation cheikh mahamoudou amine biñu xeyé ñew nañ nek ci mbalé mi di joxe ndox mu sedd di ségg café diko fi séddelé non lañ taxawé ci mbalé mi
5: niñ fassiyene andé ci magal gi nak comme niñ ko waxé won rek moy lepp lo xamanteni ñing koy def moy fondation seigne mourou mustapha ak fondation cheikh mahamoudou lamine bar mbacke amul lenn lo xamanteni dañ leen koy bayé amul lenn lo xamanteni ñoomi dañ ñukoy bayé man nañu buré témèr la 50 yi dañ koy jël ñu jël li nga xamanteni moy 50 yi wax deug yalla ndax mbolém xéewal yo xamanteni ni ñing ko fi def mo xam lu jëm ci walum lek mo xam lu jëm ci walum nan lepp fondation seigne bara daf koy and ak ñom ñoomi ñu and ak ñun andine bu rafet lool mo xam ñing koy rafet lu wax deug yalla
6: ginaa bu yalla defal do gëna doxon serdé bi ndig di joge ci kilifa yi bex ci ñun ñu def ben préparation bo xamanteni en tant que sonan set kilifa yi joxnu ka joxnu ndigal ci malne délégué serigne fay isa fay serigne pape dore ndjay ak serigne morsek ak mbolam ñi top ci ñom ñep ci biñu joxu ndigal na xey nañ ñun 8h lañu xey ci bi ndiki fi ci indal nañ ay asan yi takku ak suñu auto yo xamanteni noy teul mbalet mi diko yobbu bi ñewé tim tambali def partage ay équipe ndax fuy def melni ku ni wax seigne khadim mi fi seigne khadim cham mi fi seigne aladi fallo osmi fi ay superfan yo xamanteni ken won lajo ay limu assan dugul ci mbaddi ba dug fu mbaddi di balé fi mbalé mi jeex na tourné ñewati penc mi mané non lañ fassiyene dafé liggé bi fuñ tuni ba japp nañ tim fi bi fi ñew tim xeyna fekk nañ fi mbalet waye tax ko ber lool ndax ñun suñu liggey yëmu rek ci événement mais bu du événement tim dañuy top carte yi top circuit yi kon événement day fekk suñu liggey gëna yomb tim kon nañ la fassiyene def liggey tim am tool ñu ngi ci terrain bi ni xeyna lu ngi neew mo tax waye ñun baaxoon wa ci 14h dañuy wacc ay li no mo tax ñu daali pare photo dag liggey bi ñew pour li ñu soxla ñu fassiyene ko leralal ci suñu comme dakatal kon mo ndal sonna setu tew na fi ci daru khudus di préparation magluk daru khudus
7: nit ku for ak teranga manam ak kawé munte wé suñu cheikh ahmed bamba moy sama wajur te cheikh mode mustapha mag néna ma da na jël mbubam ni di for ay mbalé di ci def buñu tan balé daru khudus de gina da na jël mbubam da koku nak yakar na sa garalum for xana do gëna for gratu deret seigne ahmed bamba cheikh ahmed bamba te da na for ay mbuf du ko def te neen lu ku fi sétal lu ab xassab rek lo xamni fu ginar meuna bof rek ñu sétal say bakkar wa kon nak te dekk bi tamit mako wax toujours rek comme que wa akhlu bari dañ ñew di siar ci ku tedd gi kon dekk bu warna am benen xar kanam te ñu mané bayyi rek ba ñu warna nek fin de mois bu jot warna ñu dekk warna ñu mobiliser balé ko warna ñu xaar sax ay magal man lool dama ko xeb dal comme quoi magal touba jot na ñu bal di safar ñu genn balé ba diwinati xol da ngay mbali ren ba diwin ha fimna ni mbali fimna lu bari quartier bo jaar so balé ba mu set bo fa jaar le soir da ngay bëgg joy ndax da nga nan xana fi balé wuñ ko lo habitude la bo xam dañ ko wara bayyi waaw ndax dekk mom bu la ci kenn nak développement mom mënuñ ko wax sa santé amul santé nak lu gën di moy propriété té tuba am nan nettoyer c'est bien mais ne pas salir c'est mieux manam balé baxna waye nak bañu takal mo gën légui mu yame mentalité ni Touba dafa reset rek dafa day set muy goor muy jigen muy mag ni ndaw bo nané ba paré ndax ben mbalit ben mbous mbous la waye budé ñaar ñet mbari lay daal bu jur comme dal li ma wax tay fo rombu té nga dem par exemple man toujours ma cité ko nak Rwanda dem mu fa mais damay sétane sen vidéo mais manam da ngay contane dikki dañ ko def bam rafet peindre teli mu rafet manam té lu rafet man jek na man fuma gisé rafet damay lox té manam li Touba rek la jek da suñ Touba dafa defal suñ borom lo xamné kenn defal ko kono dekkum bi warna set warna taru warna set warna taru ñaar yu dama ko insister warna set warna taru comme dal ma wax ndax señ bi keur biñ ko convaincé ndar deeng bi mi yexel mu wax da ñu fekk bureau bi mu daali jël ndox rosé ko comme dal ma wax Touba bi ni ko wala suñ bureau bi lutax nga jël ko mu ngi ko defal bam taru té fu taru jaam yalla mo fu jé kon señ Touba tudu na baatu taru ci laminum kon Touba warna mëna taru nak da ngay dem yenen comme degg na ties indépendance bi ñu dañ ko defal bam melni penal gisuma ko nak dama ko degg mais nak xana nak doon me indépendance sénégal kay señ touba mo jox sénégal indépendance kon nak dekk bi touba waru ñu xaar sax ba magal ñu ko sétal magal ñu xaar ba ko magal ba ko sétal dal on na sét waaw chaque jour dafa reset waaw waaw lolu waaw
8: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi wa khayri khadimihi wa ummatihi wa sallama taslima أعوذك يا معين وبك نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وذكر بي وافتحن ربي لي فتحا مبينا لا يرى لمثلها وبكلامي وبالإشارة اهد مريدا يطلب الإنارة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بكي ديك سن كاد فني مانا نيغي لين نيو تلين زيار دي جيدا سي نيو بك زيار بي الشيخ محمد المنتخى ديكو نيا سن بروم ماي كون غودك وير يينه يم ام سي تول الاسلام بي sa borom may ko katan ak wir bum ko agale fi ko jotam diko ñaanal mbokk tele bi yep diko ñaanal kilife yi diine ji rew mepp ay di nuyu borom pench mi nga xamne fi lañ nek di serigne cheikh mbake ibnu serigne mbake madina ñu gën ko xam ci serigne cheikh bombali mi nga xamne mo nek ci bop njabotu cheikh mal mustafa ñu ngoy ñaanal suñu borom may ko fan gud lolou and ak wir ak mbolem njabotu cheikh mustafa gi ba na li nga xamne amna ko suñu borom may ko katan ak wir wa gele ko kawé ndior mu melni dikar nañ ci jota yi nga xamné ñing koy amal fari ngir wajjal ko bis bu mag bi nga xamné mom lañuy deugmal di magalu laylatu 20 muharram di guddi nga xamné mom la sëriñ bi dekkalisé ak borom fi ci Touba di bis bo xamné bis bu

من حزونك التي منضها في واحد منها أم منا من عذابك وبكرك أبدا ما

ثلاث ما

Yeah.

قائدا لهم سرور وتيم تخفي

وكل سوء وأذى.

عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد

0: آتيته الذكر الحكيم منك ونورت به قلب الحكيم سيدنا محمد والآل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وخير خديمه وأمته وسلم تسليما. أعونك يا معين وبك نستعين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وذكر بي وافتحن ربي لي فتحا مبينا لا يرى لمثلها، وبكلامي وبالإشارة اهدي مريدا يطلب الإنارة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بقي ديك سن كاد اك فيما ناني لي نيو تي لين زيار دي جيدو نيو بك زيار بي الشيخ محمد المنتخا ديكو نيا سن بروم ماي كو فن غود وير ييني يم ام تي تول الاسلام بي سا بروم ماي كو كارتان اك وير بوم كو اغال فكو نيوتام ديكو نيا نال بوك تالبي ييب ديكو نيا نال كليفه ديني جي ريو ميب اي دي نيو بروم بينتي ميغا خامني في لا نك دي سيرن شيخ مباكي ابن سيرن مباكي مدينه ñu gën ko xam ci seigne cheikh bombali mi nga xamne mo nek ci bop njabotu cheikh mohamed mustafa ñu ngoy ñaanal suñu borom may ko fanu gud lolou and ak wër ak mbolem njabotu cheikh mustafa gi ba na li nga xamne amna ko suñu borom may ko katan ak wër waagal ko ko ñor mu melni dikar nañ ci jotaay yi nga xamne ñi ngoy amal fari ngir waajal ko bis bu mag bi nga xamne mom lañuy deugmal di magaluk laylatu 20 muharram di guddi nga xamne mom la serign bi dekkalise ak borom fi ci Touba di bis bo xamne bis bu mata baye xel la waye bis bo xamne bu am wacc way la ci yoon wi ndax serign bi dako digalon cheikh mohamed mustafa bok ci yam ko denkon ngir mu defal ko ci gannaawam kon jotaay yi day jotaay yo xamne dañ koy wajjal bis bi ngir xol ay tem yo xamne dana amal njariñ yoon wi amal njariñ society bi ci waxtan ci tan ay borom xam xam yo xamne yu fassanti ko lañu yo xamne yu rafetlu seen xam xam la ñuy traiter item yo xamne dañ koy mëna jëriñu di ci fatlikou kilifa yoy nga xamne ñom lañuy fatlikou ci bis bi jotaay bi tay ñu koy amal ci keur soxna nday mbacke bindu cheikh cheikh ahmadou mbacke gën fatma ñu koy ñaanal mok bolem bokki nga xamne ñing fi suñu borom may la fa lu gudd ak wër jotaay bi nak tay ñu koy and ak ko xamne danañ manam kuñ ragnale ci yoon wi ci tassari xam xam ak yaatal ko ak ci jangale ak yare ñu diko wax serigne fallou bousso hassan ibnu serigne hassan bousso ibnu serigne bakay bousso diko xamne limuy def rek lañu xaar ci mom ngir xam xam bu rafet bu nga xamne suñu borom jox nako ko waye ak mëna jangale go xamne kepp kuy topi waxtaan da nga xamne aji jangale ju jarabaay xel ndax am jangale day set leer kon mo lañu fassiyene andal jotaay bi tay fi ci daru khulus inshallah tay di altiné di fukki fan ak ñett ci wéru muharram ay tolok le 29 juin ci 2026 kon ñu amal jotaay fi jigeer soxna ndey mbacké bu ko déwé seigne fall dañ koy bayyi mu nuyo bu défé tom bi nga xamné nak mom lay waxtané moy cheikh mohamed mustafa al qaid al misali ruhiyan wa ijtimaiyan wa iqtisadiyan wa idariyan manam cheikh mohamed mustafa kilifa la go xamné guñuy wara roy la manam ko xamne kuñu wara jël ci mom exemple la ci anam yu bare bare bare bare waye ñu tuddu ci ñent anam yo xamne jamono ju soxla nako ngir jamono ju tollu nim nekkon exemple ci walum yar ci ruh manam tarbiyé nit ak défar ko ba mané ak boromam waye nim nekkon nit ko xamne ko social la nga xamne bo jangati dundam dañ ci génné ay bindu yu bare yu am solo yo xamne dang koy mëna jëriño ci anam gogu waye nit ko xamne ko amal jëriñ aw askanam la di jouer role bu am solo ci walu doxenu rew mi ak li ci aju kon duñ guddal dañ koy bayyi mu nuyo mu seigne fallou bu defé mu dugg ci tem bi inshallah
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ngi tambale kaddu ci nuyo ak ziar di dajal khalifatul am li mouride cheikh mohammed al muntaqa ñaanu ko sumborom yagal ko fa ci matul ay nalam waye ni ak ziar bax jawri ñi barab bi ñu nek mi serigne mbacke mi ci cheikh mi serigne mbacke medina diko ñaanal li ñaanal cheikh mohammed al muntaqa di nuyu soxna ci bu bax waye di la nuyu serigne mbacke yow mi sekkal jotaay bak suñu bokk jàngale kat yi nga xam ñoom ñoom lañ bokkal jotaay bi ñu teew ni nga ko waxe nak li bokk waxon nañ ci waxtaan moy cheikh mohamed mustapha buñ jàngate dundum lan lañ ci mëna jàngate en tant que kilifa wala njit ci walu yeg yeg ci walu ay melokan ci walu ay doxalin ak yo xamne ñako jëmmal lool nak di lu am solo lo xamne ni nga ko waxe waxtaan ko jamono ñu tek ni amna solo ndax lu bare bare ndax dañuy faral di wax ne nit ñi bo leen de xol lepp ci nit ñi seen melokan ñing koy tanke ci seen melokan yi ñeleen jité manam seen kilifa ñaar niñ mel lepp ci nit ñi non lañuy mel motax jeexit ci kilifa yi baye ci njabotam ci ñimu jité lolu ko xol dang koy gis lu bare bare ci suñu melokan boko xoli dang koy gissat ci suñu kilifa danañ dem ba sax niñuy solo sax leg leg dañ leen ci roy ba niñuy waxe ba ci ay doxine sax dañ leen ci roy motax kilifa dul am solo ci mbolo ci jubanteen ak tek leen ci aw yoon motax am ci kenn ci magi serigne touba yi ku waxon ne wa intarsudu yarsu fi amun birsudikum mo xamoloon kilifa nek kilifa bu teggo ci yoon mbolo mu bare bare ñoy teggu ci yoon waye bis bu tarxise nak ay jooni jooni la yobale ci tarxis bo ndax lañuy xol ci mom moy tax mo am solo té buñu sétlo nak ci kaw lolu dañuy gis né jafé jafé bi aduna bi dund jamono ñu toll ni défi bi gëna mag bi nga xam mo tax suñu kanam mi ngi ci kilifa yi mi ngi ci ñi jité mbolo yi dëg dëg ci la jafé jafé aduna bi nek naka dañ leen di tanné yan matukaay lañ am lan moy seen ak seen yelef bu féké amna fuñu wara yam fan lañ wara yam ak ku leen fay yam lo lay yewnal seenu kilifa fan lañ koy jëlé ak yu mel non yoyu defena ne bokku na ci li nga xamne ni aduna bi soxla wonañ diko xam teñ selu ne kep ko xam nga japp ne kiliftef teranga la juñ tek ci sa loxo mënta ñak dang ko jëfëndiko ci lo xamne sa ndariñu bop la jëfëndiko sa ndariñu bop nak ci kiliftef bi nga am nak moy problème aduna bi jamono ñu toll ni jafé jafé yu bare bare ñu koy dund ay kilifa ñoo ci duggal nit ñi te seen ndariñu bop motax ñu duggal leen ci motax waxtane suñu kilifa yi nga xam ñom lañ xamul dem ak barki dem dañ tégg won ci yoon ñu xam doonu jup ñu jangata seeni melokan ak seeni jikko man na ubi bunt ci crise d'autorité bi nga xamne ni wala bok jafé jafé kilifa bi nga xamne ni ñu bare bare ci mbolo yi ñu ngi koy dund ci ni mbolo yu bare bare bo ci démé wala bok population yu bare bare bo fa démé na seeni kilifa di doxé wax deug yalla man na am anduñ ci ak ñom 100% waye nak dañ ci amut pexé motax lélegi ñu ci am ay jafé jafé kon waxtane kiliftef ci jamono ji amna solo lool bu ni waxtane

بسم الله الرحمن

فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم.

0: na khazide yi mom seigne am sul li ci borom defal khas jo xamne fi ken fekk ko ci mu baye ko ci mom waye nak kon seigne am sul day taxaw khazide yi ba nopi taxaw bis bepp nak di jawriñ ji ñun ñep noon ci gënaam and ak mom liggey bi noon nit ne la seigne mi waxe ne yoni ma ci seigne am di xadi mi fi nekkal cheikh ibra ne momitam bo baba da bëgg ñabot gi ñew ndax dañu bëgg boole jang alquran jang khasida ak sikrullah te ñatt yépp loolu la waxoon bi bim ko waxe la ko ne noko bëgge man naam noko xalaat man naam te bo amé lepp da yéena sikrullah bi tam day yennu ndax bé yoon da waxoon ñu def ko ci suba gi ba lañu tamul jang bi bu di bu fu waatu jotté ñu ma noppalu waye dafa wax gi yonne nañ tamul 8h ba midi tégal ñu wa julli ji bu julli je ba ñew 3h ñu tamul wat ba 6h agano ci tuduma ar yoyu ne nañ ko def ko day yennu ñi kon seigne dam bu ngeen dem ñi wajal ci kat ñu ko dégg non seigne mam cheikh mi leen jité ñew na fi gis na ko fi na xamne dañuy yendo ci kar 8h ba 6h lay ron waye waxtu julli nak danañ noppalu julli buñ noppé museu bi def liñ ci la ci wara tégué mu tégué ci ñu delowat ci liggéey bi loolu moy li buñ noppé nak seigne yousou job mi ni wax nañ ko légui mi wara jité kurel liggéey bi moy andat ak num ko daan défé non la koy défé wa mu xat mu xit mu ñi nga xamné ci ñom lañ koy def ci maaji ñi ngi fi ñom itam ñu and ko kenn ku nek xam nga fa nga daan taxawé xam nga fa nga daan fété té liggéey bi sëriñ bi mom ci kanam rek la laaj waye del du ci delu ginaaw kon kenn ku ne xam nga na nga daan liggéey nga fas ko yéné yok lo ci man donte matul na sëkk daana mat sëkk lu ci man doli ko wat da ci doli ko wat mu gëna rafet gëna mat rek ndax mirum sëriñ bi loolu la laaj di gëna rafet di gëna mat té ñun ñëpp xam na né buñ ko défé niko señ bi bëggé moy yaatal ko sontal ko rafetal ko buñ fi joggé lepp dana jak
1: Serigne Hamza du mu né mi ngi wo bokki jëlit yépp ak bokki talib yépp képp kuy dégg suñu kaddu té yaakar Serigne bi ak foko mëna yaakaré néna mi ngi lay wo ci bis bi nga xamé né Cheikh Modou Muntaha da cey joxé ndigal muy bisub alquran ak zikrullah ak khasida di aljuma ji di ñew tombe ak fukki fan ci wéru sulé bi bis bi nak nañ ko baxo def rek lañ koy defé defé naané def nañ ko defatiko kon xaw nañ ci xam dara moy buñu xeyé buñu jullé suba sëriñ bi dina ñew ci penku juma ji ñepp dajé fa ñu yendu fa jang khasida ak alquran ak zikrullah ba bëccëk ñu julli dallo nekkat ja ba serign bi yewé bis bobu nak dafa am yumi laaj yo xamné moy waral mu meuna yewen ni ko serign bi bëggé mi ngi tambulé ci basi ndax kenn ku ne xamna né ci waxtu nawet lañu nek da mbolo mi dana bari lool kon képp ko xamné amna juntu way bu meuna fek ab taw wala mu fek aw naaj ñi ko yitté wo buñu accé ci yow nga jappandal ko ta xamné Serigne Touba rek mo ngay liggé ndax serigne bi waxon nako luko way defal gis nako ndax yalla moy nangu te serigne bi néwon na yalla gis na jël ling ko bëgg jox ta gisoko sax boko jëlé yalla gis nako mu topu ja nak walu xéewal yi ci luñuy jëfëndiko ci lekk ak naan képp ku ko man na nga ko def sa kem katan da xamne Serigne Touba kat ndigal lu mu jëñew rek moy ndigal li nga xamne moko doole rawate nak ndigal lu jëm ci alquran ak qasaid ak zikrullah kon kep ku ca indi xetu ñam bu mëna doon lu ñuy lekk wala lu ñuy naan na la woor ne bu ñuy fay ña doon def liggey bi sa walu dana gënalé ta defal Serigne Touba mom yomb na lool ndax ab denc rek la te loo ko jox bu la koy fay da koy ful ba noppi daw la ko delloo. kon ñi da def ay bernde ak inaan lu ci way da def nako yokku te ful ko te gën ko fonku señ mahoud khabbanit da fa wax ni nako soññal ci turam neena momit mi ngi soññ mbolem jangate alquran yépp fuñu mëna nek ñu fonku ndigalul señ bi jox ko yitteju kawé kawé kawé kawé teela xeyti and ko señ hamsatu ba señ bi yewé ndax neena liggey bi lepp du ñaari liggey ben liggey la ku fi nek rek mën fay nekkal ka ja def mbolem koy durus wala koy jang jangum kureel wala koy jang jangum aw ñepp ñi ngi len ci wo serigne bi mu ne mi ngi wo mbolem bindikat yi ñu defé ko nañ ko raa defé ndax lool yi ci liggey bi la bok
2: nun donga yi nak amul xejj ak sen fuñu mëna ne amuñu loolu xassidé yi te liggey bi nga xamantene Seyd Hamsatu jité nako ci xassidé yi man day Seyd Muntaha mo musa waxal bopam nema lu way di yëngu ci xassidé yi Seyd Hamsatu mi ngay dimbali mom ngay jappalé kon loolu cërem la bo xamné suñu borom moko ko xassal ñepp nangul ko ko te yéne ko ko yalla na yagg kon nak ndigal li fi may tambalé moy comité de pilotage bi nga xamné taxawal nako mom Seyd Hamsatu moko taxawal man itam mu dima liggéelo ci bop bi waye xamna né ñamako sékkal kenn ku ci né ce positif daf may soñ kon nañ ko and ta nosu ta fassiyé dé luñu tak bu jëf ko joté rek ni ñëpp xamné loolu lañu jëf samhan wa ta'atan lamay jëkke it mom moy kaddu yi ma Seyd Hamsatu wax né pass pass bi ci Cheikh Mamadou Muntaha djublu ci bis bi ndax néna ñaari cyant mo ci am cyant gi ci jitu moy sante yalla sunu borom ci nimu def Serigne Touba ñaarel bi itam sante Serigne Touba ci boole gimnu boole ak mom sunu borom boole gimnu boole ak Serigne Touba ñaari cyant yoy mo ci jitu ñaari ñaan itam mo ci tege ñaari ñaan yoy cyant gi dina ko yobale sax way ñaan gi Serigne bi tuddu nako li ci jitu moy jam ju am ci rew mi massa ci l'islam bepp aduna sepp xamne Seyd Touba indina jamm ñaarel bi tam moy nawet bi nga xamantene ñu bari seen yaakar da ci aju ñu xamne it inshallah bis bi dina ko yobale kon lolu mom moy liggey bi la ca dess moy nan lañ koy liggeye ni ngi koy liggeye ku ne xamne ne ñett la yo xamantene dafa and berwut njangum alquran mi ak njangum khassida mi ak zikrullah bi ñett yeb yon dafa andando motax ben wote la ben liguey la te inshallah comité de pilotage bi ñoo ñepp ñoy andando di yeketendo di dorando motax ñi daan japp ci bassi yaatuna mune su len lim waye dina tudd rek ño xamantene buñu la xasaayo nañ ko daan defé ñeneen yi nga xamne tudduñu len nañ fassiyene benen yoon ñu tudd len ndax lima koy tambalé moy waakar Seyd Hamsatu bassi gëna mag fi bo ñewé gis ne Seyd Cheikh mo koy taxaw muy liguey bu reuy bu yaatu na télat Seyd Abdou Karim Mbacké makarimul akhlaq waxuma la bass way dina ci bolé ay barrière dina ci bolé ay laltu lepp da koy indi ba nopi togg doli ci bo ñewé njabotu bo jëlé Seyd Bassirou Diong UNES dan na indi bass Seyd Soubeyrou Thiaw dan na indi bass moy watu fatu bass ci pire lay joggé bagage yi ñew Seyd Baralo Touba Seyd Cheikh Gueye dende bass Seyd Keba Thiam borom derbi bass Seyd Moutalla Gueye Touba Seyd Mor Choy Dakar Seyd Moutalla Fall Rafa Bass bo jeule Seyd Djibi Fall tamit Newga Touba bo jeule Seyd Sambake Talibou Bess Seyd Abdoullah Touba daire électricien yi ak daire yi nga xamne ño yor sono moy ay radio lool lepp da fay lo xamantene duñu bayyi kenn nga jël wa Hizbut Tahrir Daru Khodous Seyd Mbacké Tioul ak ñum andal waye nga jël njabotu wa wilaya seeni bass du dess nga jël nga xamné moy seigne bo jëlé wa ay baye seeni bass day ñew ñi may tuddu nak xamna na xajaluma sax ci ñi mo wara tuddu waye lima ci jublu rek moy nañ xamné ku déggul sow tourit te jëf Seyd Touba bind nako fo xamantene dara mënatu ko far kon dañ ci jublu rek soñé mo tax ñu tuddu ay misal yo xamné suñ ko défé dina rafetal liggéey bi togg yi itam képp ko xamné togon nga ci bisu khassida togatal ta la nga togon doli ko bo jëlé tamit ñi nga xamantene moy daaira euro ligéel Seigne Bamba ñoñu jambar lañu fo wër ci juma ji gis leen ba ci ay nga jël soxna mam xari Moussa Moutala nga jël soxna Bali nga jël tamit ñi nga xamantene kenn mënu leena lim suma né Seigne Habibou Touba ci kanam ñom dañ ci am sen walu bop kon motax ma bëgg wowat len ñu ñew feñat ci nañ ci daan feñé di wax ak monsieur le maire Seigne Abdoul Hadka di ko xamné naka jek lu melni da ci am walu bopam ndax dëkk bi dafa bokku ak benen dëkk dëkku diiné la li ci top ci biir liggéey bobu sax ci lay wax préfet sous préfet da fay jël ay matuway yu tax sécurité yu tax walu wergu yaram yu tax lepp lu yombal liguey bi ci liñu tuddé commandement territorial lolou lepp ñom dañ ko daan jël ngir jappalé ko sëriñ bi ci walu liguey bi lolou kon ñu ngi leen di soñaat ci bor lolou ñu taxaw ci dafa am tamit ño xamné seen liguey ni ngi ci ragné ko dafa mëta tudd ngir seeni kem bari bo jëlé daayira bu melni daayira rufisk ñom bo xolé dan nañ fi indi lu jégué fukki camion yo xamné lu ci né day def glace ah fukki juroom ben fukki ak juroom ben ci ay camion yo xamné day def glace bolé ko di toggu bolé ko futti ku ñew and liguey bi yoyu nak bu ko région bu né défé bis bu melni ci lañu sogo xamné ñepp takato nañu and ak Touba ndax Touba dafa melni moy léral waxuma la Sénégal way moy léral aduna sépp won nañ woné né fune Touba Louga amna Touba Dakarou amna Touba Thiès amna Touba Ziguinchor kon na ñepp ñew té indalé seen juttu way ñu and ak Seigne Amsatou ci ndigal li fas ci yeen am ndamal Seigne Touba
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokki julit yi mbokki talibé yi ñi ngi leen di nuyu di leen siara di ñaanal Seigne Touba Cheikh Mohamedul Muntaka suñu borom yok aw fanam ak ug wéram gën ko katanal ba liggéeyu l'islam bi nek ci loxom mu yobbu ko fa kay jor yépp tanand ko mom ci barkep serigne bi di nuyo ci turu cheikh mohammedul khaban ibn cheikh mohammedul fadl mi nga xamné moy jëwriñi alquran ji bi ko serigne bi waxé fep fo xamné yëngutup alquran nga fa tambalé ko ci rabitatul madaris alqur'ani fi senegal ci njital serigne basirou mbake mo serigne habibou waye ahlul qur'an ñand ak serigne lampuka khidmatul khadim serigne mambara mel markazu iqra jaisat cheikh ahmadou bamba alalami alqur'an alkarim ak soxna yi nga xamne ño yor ay daara di ci yengut ta nek ci ron soxna mam mare mu serigne soaybu naka non ahlu salamati wal hidayah ak mbollem mbolo yi nga xamne dañuy yengutu ci alquran waye serigne jeli bu sak bokki bu sobe yep serigne mbake yoni serigne cheikhul khadim ak mbollem yi nga xamne ño baxo and ak mom dafa ne ñep na ñew fekk ci serigne amsatu wuy si wote bi serigne bi wote muy la ci aji ci walu alquran ji mi ngi ci soñe bu baakha baakha baakha baax di wax ne ku sa kilifa wo ku nek dang ko wara wuy ji waye mu wote digel la leugen muy jang alquran kon lolu kenn ku nek na ca soñu bu baakha baakha baax baye ko xel niko serigne bi beugé ñaan la nga xamne mom la ci serigne bi bëgg suñu borom defal ko ca xana dongay luñ cey ñaan moy mom serigne bi yalla nako fi yalla bayyi yagal ko fi bu baakha baax ta defal ko ci ak bëggam dong yépp dañu jubo ci seenu bëgg ngi ci biir bëgguk serigne bi mune nak la ca war ci ab waaj tay ak taxaway serigne daara bu nek mi ngi la koy denk di la ca soññi moy suñu agge ca bisba aljuma ñaar ci fan ak ñent ci muharram di fukki fan ci wéru tubab bi ñu nek kenn ku nek nga wajal ko wajal ña nga xamne ñom nga wara andal ñew ci juma ji ñu wacc waccayu kuy jangi alquran waccayu kuy dem ci juma waye waccayu kuy jëm ci wattu señ touba la ca war lepp ci waccayu ñu def ko ci waccayu biti muy cial gu deggo ak jang alquran deggo ak julli aljuma waye yit ab yar akuk dal gumat seuk xamne mbolo mbolo moy dajé te yoon yi buñ koy wax yar bi moy la ci gëna ragneku yar bobu ca daare lañ ko gëna sento kon serigne bi neena miñ ci soñi serigne daar yépp di leen ko bayyi lo xel ku ci ne nang ci waxtaan ak sax njabot ba lañu ñew ku ko man nga andal ak ñom sa bop mba nga boole le nak jeuwriñ ju mat jeuwriñ waye bu kenn yebal goné kessé rek ñuy ñew ku ne xamna ne bis mel nonu bu amé alquran ji qasida yi sikrullahi penci mi mbolo mi dana bare no xamne kon yennati tu tanki penci mi dana xat ci ñom ñeneen ña ca desit nga xane ñoy gëna deugaraale bu ñuy ñew nañ and ak kilifa guñ bayyi xel te suñ dikke yi ñu faso ko teele ñew ta tok bañ yewé su waxtu julli jotté buñ tollo ci wajal ko ñu maase wajal ko and ak dal sa buñ noppé bu ndigal jotaté buñ waré xewlu ñinga xamné ñoy topato lool dañ ko topato suñu waré delu ci wat ci jangama ba degg ñu né nañ xatmu foy nek na xatmu waye ca pas pas ba mom ben lay doon moy li cheikh mohammedul muntaka bëgg yalla nak ko yalla défalé nim ko bëggé lé té yok aw fanam té wéral ko
4: suñu kaddu ñun mi ngi jëm ci ahlul qasa'id serigne hamsatu néna woté bi ñi ci jitu moy ji yalla jital ci liggéey bi ndax qasida yi bi ci serigne bi noppé ñi tax ñu man ci jot ba man ci jariñu moy ñiko doon doxal ci loxol serigne bi diko bindat ban mën ko jariño buñ ci tuddé serigne Massamba mu yobale ñepp ki deggi wote bi nak ñiko mom moy durus kati khaside yi ndax ci la kurel kat yi bayiko ci la radias kat yi bayiko ci la ñi jang ñu di len awodi bayiko kon serigne Amsatu neena mi ngi wo mbollem ku bok ci alu khasaite kon serigne Amsatu neena mi ngi yëkëti kaddom di wote wote bu lèr nañ set wicc maté la sëkk ci képp ku yaakar serigne Touba rawati na ko yëngu ci khaside yi na ñepp waaj na ñepp dik té télé ko té rafetal ko ba serigne bi am lim bëgg serigne cheikh mbacke abdou latif bay fall waxna ko légui lin bëgg lepp mi ngi ci li biir li señ bi bëgg buñ défélé señ touba lim bëgg rek lin bëggon lepp am nañ ko kenn ko na ci ñun am nga loy laaj señ bi ci di ko laajat waye ngir ñu jot ci liñu señ bi laaj nañ ko ko jox fi la gëna gaawé té señ bi lim sekk ak ñul moy mo digal ñu ñu def té duñu jaar ci lum ñuy jaré kon liggey baangi non suñu kanam kurel yépp ñi ngi leen di wo serigne yusuf don na tuddu wa te ngeej ak yeneen ni barab waye ñi ngi fatuliku bimu koy tudd rek suñu bokk yi bax di wa casamance di serigne modou joxate ak mbollem ñam andal kon na ñepp wacc tañ dox jëm ci liggey bi te li serigne khali wax ñu duggal ko ci serigne muntaha kat yent la wax moy ñaari cyant ak ñaari ñaan waye nan ko juromel ndax moy juromi waxtu yi te loolu la serigne amsatou mbacke santane juromel bi moy nun ñepp lu bokku genn bëgg te mourid yeb buñ bokke genn bëgg serigne touba def ko te moy serigne muntaha wër te genn fi yak man na nek yalla dara tewuko serigne amsatou neena waxul jul manam selmal fajar neena julli ci la wax neena na ñepp julli ci ak juma ci nga xamni kuy selmal fa ngay selmalé buñ selmalé rek tambali ligay ba ngok
5: ci touru serigne amdi khadi fall mi jeuwri ni mam cheikh ibrahima fall ñu ñaan yalla yagal ak dundam yalla wëral ay cërem yalla motali yeneem yagal ko ci ginnaw sangam bi cheikh modou muntaha di jotali ab nuyo bu sel bo xamne mi ngi bayiko ci mom jaar ci jeuwri yi nga xamne mom la andal muy serigne mam cheikh fall mu cheikh serif hassan muy serigne mam sikourla jité kurelu sikourla yi nga xamné ño nek ci rew mi ak bitim rew nuyo bobu serigne bang koy tek ci loxol sopem bi di kilifam di serigne am satou mbacke bay fall lolou la mo xon dawne nako tuddé nako wax serigne am satou mbacke bay fall wa alhamdullilah rabbil alamin ndigal rek la serigne bi di dabbu mom lay sakku ndigal loli nak mo del ci wat jaar ci jambar yi nga xamne ñu jambar yi cheikh rafal yi ñu dendal mu ñew ci serigne am di khadifal mi nga xamne moy jeewriñ serigne bi waxon nu tew fi wuy ci wote bi lola di batum ndigal mbax ni buñu accé nañu xamal serigne am satou xamal serigne cheikh mbacke ne ko mom famu nekkon demb de ak barki dem fa la nek fe mu nek dal waxtu noppé mëna jëfëndigalu sëriñ bi rek jappané ni mom défatu fi dara mom ndigalu sëriñ bi rek ko fi bayyi motax néna mi ngi wo mbolém njabotuk cheikh rafal gi funu mëna né ci bir réew mi ak bitim réew tambalé ci ñi nga xamné ñoy ak jëwriñ di buntu kër maam cheikh rafal yépp dalé ci kër cheikh mohamed moussa kër maam saliw fall daru xafor ba ci kër maam gunda fall mi nga xamné moy ciatu maam cheikh ibrahim fall mi ngi leen di soññu jëwriñ ya wax ni soññu seeni mbolo da xamne ndigalu serigne bi desuko tiof desuko xeb yitte juñ ci amone ci yiwesu taxaway yiwesu wax na ñu romb ko ndax tay serigne touba juñe da wara gatchal dembam baxna luñu ci defon rek nan ko fasiyene romb mi ngi wo talibe yi funu meena ne bir rew mi ak bitim rew rawatina kurel yi nga xamne dañuy ay kurelu sikurla nga xamne ñom dañu bolo di tuddu yalla te serigne mam cheikh mi jité len am tawfiqu jité len funu ne bi rew mi ak bitim rew serigne bi neena dafa bëgg ñepp tew fi Touba nanu tew fi ci kanamu cheikh mohamed muntas kanamu serigne am satou mbacke li serigne bi bëgg moy nu yendo turu yalla ñu defal ko kon nga xamne non la ko bëgge bu kenn net munuma na ñepp jëm ku jëm da nga man mi ngi soññit bokk yi funu mëna ne ak talibé yi niko serigne bi waxe lu serigne bi diglé rek cheikh rafal japp na ni mom la war mbolém xéewal yi jëm ci li nga xamne moy tax bis bi mel na mara mel serigne bangi sakku ci njabot gi talibey kenn ku ne na nga toggu toggu gu muccu ay fum la meuna fek budé sa kër la budé ci mbedd mi la fo meuna ne rek na nga saytu lo xamné dang ko toggu muy ay xéewal ñu joxé ko ci bis bi ndax bu démon ba bay wisaro sax di tasaro ci dëkk bi sax non la ko serigne bi gëna bëgge won na xéewal yaatu té na doon xéewal yu muccu ay serigne am di xëdi loolu la diglé ñu téla ñëw ci bis bi fanan ci niko serigne bi waxé xamna nun duñ julli ci fajar dañuy fasiyene finance bu ñu ñëwé xamna baat bi ñu señ bi wax 8h wala 7h yoy yeb baat bu ñu teunk la waye nonu ñu fasiyene nonu ko serigne am satou waxé xamna bu ñu né assalamu alaykum ba ngeen di tambalé rek serigne mam cheikh momit joxe ndigal nonu ñu yëkëti turu rek and ak mom ba ñu sant ñu nenu man na no waccé ñu waccé bu ñu waccé ban wara yëkëti waat it bu ñu ko waxé ñu yëkëti waat rek ndax ndigal mom dañ wax ni tiabi la bu uppe du ubbi bu yese do bi kon serigne bi neena fasna yene tabbi ci ndigal li and sek ñi mu wara andal niko serigne bi bëgge fasna ko yene defé nonu lu mu ci am nak mi ngi ñaan yalla sun borom defal ko ko fan guddu ci cheikh mohamed muntaha ak wër ak njabotam gi nga xamne ño nek ci ginaam and ak mom liggey bi li mu ci wut lepp moko xam li mu ci dakk lepp moko xam waye li ak bëggam dal yalla nako ko sun borom defal ci bis bi nga xamne mom lu wote moy bisu sikur la
6: daayira muqaddamatul khidma mom daayiram ndigal la mepp mbir mo xamne leer na leena ndigal la lu joge serigne bi lañuy fasiyene ci barabu juma ji wala muy ci barab yi ñu yor yep ñu fasiyene le serigne bi bëgg mu daari am kon nak ñi ngi soñu ñe ñew ci barab ba yep ñu xamne barab bi barab juma la juma ji nak dafa tassek aljuma niko ñu bari waxe ñu bayyi xel waxtu ñu tolo ci waxtu julli ñu gëna xam lañu wara def and dal ga bayyi lepp jublu ci julli ga ba julli ga nopp ñu delu wacc la ñi del nak lolu moy digal li ba ca lolu ko wat ñu xamne juma ji dafa nek ci santé namu yaatoon yaatootuko waye nak ñu gëm ni ñun mouride yi barab yi mëna baña xat nañ fexé bu xol yi xat bu xol yi yaato rek lepp luñu bëgg espace bu mën di doon lañ fa bëgg buñ ko bokké nas ko waxtaare ko mën nañu am lañ bëgg kon nak ñi ñi señ bi dal bolel ñu and ñom liggéey bi dañ wara def inshallah bu ñëwé lepp dañ ko and ba li señ bi bëgg nim ko bëgg maamé ko ni kon lool ñi ngi soñ ñu juma yépp fa walu fa liggé ba nek ñu bayé ko ñor liggé ba ndax lu digal ci woté bi ñu woté na sëriñ bi ñun talibé sëriñ Touba talibé señ na ñaanal kilifa moy woté bu ñëk bi sëriñ bi woté ñangu alquran xati rek bi mu teggo xeer juma ji ñun ñepp dañ ko ci fassal mu eggale liggey bi ba julli ko ba tegaat yene liggey ci lepp and ak ndam ñi ngi sax teel bu rek nga ñaanal cheikh mohammed muntaha liggey bi lim ci yene lepp yalla sunu borom defal ko ci te mbaña am benn ndox ci bak cheikhna abdul khadim ñi ngi fa sakku timin ñi nga xamne dañ fi ñew di fa andi ay ndab na liñ da wax rek lañ leen di wax da nañ gud ay barab yo xamne ku fa ñew bo tege lolé ci seen loxo da nañ ko taxawu ba nga xamne nañ ko daan taxawé ba kenn ku nek fa wara egg ñu egg fa ndax ñu yor liggey bi xam nañ cey na fe ño meuna gëna xam yow nga andi sa bo rek dem tegal sa bop kon nañ nos nañ ko na suñu wo xamne dal ku ñew jaar ci ñan ko tek seen loxo do am ben jafé jafé banen bi ci tollu ko wat timit xalé yi nga xamne dañuy ñew ci juma ji ñi and ak ñom nañ leen bayyi lo xel ci ni barab bi du barab bu bari wu kay du barab bu faru kay kenn ku ci nek nga ñaax ndaw ya nga yor ci barab bi ba loolu fa am soxna yi timit ak goor ñi ñu moytu ab jaxaso ndax loolu bëgg doonul ndigalul serigne bi waxon nañ ko fi jamono yele rek serigne bi yoni waton na ci no daayira moko dafa xima di soññe wat ci wajuma ju ñu gëna bayyi xel jaxaso goor ba jigen ni kon nañ ñi ngi bayyi lo xel suñu bop di bayyi lo xel ñu fay ñoo ñep te xamne serigne bi mom sa bu wote lu mel ni amna lu ñu bëggal mom moko xam lam ñu bëggal nak lu man di doon mu xam ko kenn ku nekk ñun sa pass pass moy tax la serigne bi bëggal moy ci yow pass pass bi rek ci lañu wutale waye serigne touba lamu amone ci magña batay jeexut ku ko liggey na nga liggeyelon magña nako magña liggeel ku ko liggey serigne touba mu fayal lu fayon magña ndax serigne bi tayam juni gatchal na dembal kon nak serigne bi du ay pexé duy pala pass pass lañu ande ak mom ku do xam mom mbir mu nekk la ngay def nga séré lok serigne bi am ci pass pass bu deugal la nga ci bëgg da nga ci mëna am sa addu ñek da nga ci mëna am sa laxru jek ñi ngi ñaanal suñu kilifi yi ñu yalla boleel suñu borom yagal leen fi wëral leen te kurel yi nga xam mom lañu yag andal liggey bi ndak dayru waxa ni baxoon ak kurel yépp la baxo andal liggey ñom ñëpp nak kenn ku ci nekk nañu raatal loox di la bayyi xel non lañu bayyi xel ndax ñun barab be mom dafa doon barab bo xamne sam rek ka ñu ci war nekkal fa ñëpp kon ku ñew ku nekk te aw ñew fa nga fa wara ñew inshallah dañuy and ak ñun liggey ba bam mel na war mel
7: di wax ci turu mawahibun nafi' fi madaih safih bi nga xamni mo lekkale mbolam jankati rasid yi nga xamni dañuy yëngu ci jangom di jang ñu di leen aw ci turu seigne fallu ndjay bi nga xamni mo nekk ci bop bi fi touba ma nekk ko fi nekkal fi jankati rasid yeb ñi ngi wotu ci seen tour ci ndigal lu reey li ñu amati di tawfiq ju reey muy bis bi nga xamni mom la serigne bi joxe ndigal ci ñu dajé muy aljuma ji di ñew rek ñu di ci wo ñepp nak fu way mëna nek nga nek ci réew mi nga nek ci tim réew ñi ngi ci wo ñepp fañ ko baxo daan défé it fa lañ koy défé mu ci ko serigne bakki madina gi lañ daan waxé mom rek lañuy wax moy suñu dara du ko féké duñu am rek dinañ ko ci def bam jeex ñu wuti leneen di ñaan nak mbolem ko xamni yaangi yëngu ci xasside yi ak no ci mëna yëngo nga wajjal bis bi te bayyi ci xel te xamni bisu ndigal la bo xamni kep ko ci jafé ndigal li rek sëriñ bi dana la jarign aduna ak alakhirah kon nak ñi ngi ci wo ñep di sentu ñep ni ko sëriñ bi waxé rek non lañ ko fassiyene defé ñun ñep bu soob yaal dinañ jullé fajar ci juma ji buñu selmalé rek tambali liggéey bi
8: kon nak ndigal la ngok deg nañ ko mu bayiko ci kilifa yi muy ndigal lo xamni cheikh mohammed muntaha mbake khalife general des mouride diglé nako muy bisub alquran bisub khasida ak bisub zikrullah tek ndigal yi ci loxol sey hamzatou mbake mom serigne shoaib mbake mu andugo ak mbollem ñi nga xamanteni ñoy ahlul quran ci njital serigne mohammed khaban mom cheikh amadou fadal ak njabotou mom cheikh ibrahima fall ci njital serigne amdi khalif fall mi nga xamni moko fi kon nak ñu jëm ci ndigal li muy aljuma wara depp ak ñaar fukki fan ak ñent ci wéru tam xarit wi ñu né atum jinné ak ñent témèr ak juroom ñett fukk ci ati gaday yi ci dëkk bu tedd bi di Touba wara depp ak fukki fan ci wéru ji atum 2026 di ñaan suñu borom ci barke Cheikhul Khadim mu yagaliñ ci ak jamm ñu défé ko niko sëriñ bi diglé sakku ci ngeerum am ko ci té ñaanal Cheikh Mahmoud Muntaha Mbake mu jagg fi té and ak wër bo mbollem limu yene ci liggéeyu serigne touba mu matale ko te ñandu ko ak mom. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
9: Shukri li rabbil karim kana sakara wa tajimun fi darain abkara katab du shukran lahu ma kajra jawti bihi kauni sayyidan wa sakaran wa dhakara wajat wajhi fi shari nabi sanadi lil akram arrafi al wahhab shakara rajawti min taala shukran amani wa rafa al yamani ni'ma ghafara rajawtan yam wal zalati jumlata an yaw tadhkira li دار كفارا إني أخاطبك في البار مغتربا ولم يدن جلقا هارا وجبارا فجاتني ربي بن آلائي هبليا أعاد للبر رجلي كل من بارا على النبي صلب التسليم بالكرما وارفع وزني أبا أهدر في أبكارا رد لي الله الذي كاد يفوت من الخيور ومثالي رد لي الله الذي قد فات من الخيار ومثالي فات.

0: شيخ مصطفى سنتل دايب كنت يا فيغن امول كولاي ورنتي تي كنايو تي مصطفى تدل نان نلاو يا مصطفى نيب مكو نان امول كن كولاي خيرات لومنان تي مصطفى تدل نان نلاو يا مصطفى نيب مكو نان amul kenn kulay khiroti lum nan ci mustafa wala ya rayum mayay borom khas ni mustafa muhammadu abdallah akhni bi mustafa nyada khiru ak ñay mat seen geñ ya fokk nañ sabaw kadi seen gemmi sa nan ko mustafa yada jabar yada khatima yada lukhus yalakhna ñu seen xam xam ya farto bi mustawa sigel dewey do madru
1: ci ñital serigne cheikh mbake medina ibnu serigne mbake medina muhammadina khalifatu cheikh muhammadul mustafa di kilifa darul khudus ci la nuyu nuyu ku fi tew di len ziyara di len sargal di len ndokel lolou yi nak dañ ko bolé tek ko ci loxal sunu serigne bi di sunu sang di jeuri ñi kër gi di serigne cheikh gaynde mom serigne mbake medina di rek serigne cheikh jone rek ci gannaaw te du ko rek ni ko wolof di waxe est ce koy wax ku rafet aw taxaw aw doxine fokk nu wax ko nit dañ koy waxu santam mom mi non la sante diko doy seigne cheikh mbake medina momit diko doy lo seigne cheikh mbake medina nu yaakar ko lol nit ko yaakaré ndax wa ke seigne mbake medina ben tible ben jëm la amul woro bo gisé seigne cheikh medina gis nga seigne mustapha medina way lol ko bandar khudus gep way da melne yonou ribe pede ba ke seigne touba gepede kon nak sangi bi ahbabul mustafa mo tew fi mo lomi amna ñu ñewagut amna ño xamne ba legi yexeguñ li ep ci mbolomi yexeguñ ngir tamma tarder heure way seigne bi teewul fepp fess del ngir lan ngir sop cheikh mustafa mbacke yaram ñi fi tew wax nañ ne cheikh mustapha lañ sop dañoo sop cheikh mustapha dañoo bëgg cheikh mustapha ñi cheikh mustapha leen mom mom seeni bay mom seeni mam ak seeni bay ñi ci dess di wëllëri cheikh mustapha di ay sopem wa ke seigne touba yépp fi tew la ko dere ca ke cheikh mohammedul fadil rakam ja kharitam ba sopem ba cheikham ba ci wa ke cheikh murtada keur yep tew nañ soxna fatija soxna fatija mbacke ba ci keur soxna maymunatu ñepp tew jotay bi mbacke le ko dele ci seigne mor ante seli keureum ba ci keur cheikh ma samba ñepp tew la ko dele ci Cheikh Adama Guy ba ci Cheikh Issa Dienne ba ci Cheikh Issa Dienne ba ci Cheikh Madiba Silla Cheikh Madiba Silla sabakhal kibara ma hasikhara fa huwa la yubara tew nañ teway wu reuy wu rafet wu ragni ko mbacke ngir beug Cheikh Mustapha rek munuy bo muñ mo seeni dënd mënta muñ seni poj meunte muñ peccum tegg cheikh mustapha te bis bi bisu kagn cheikh mustapha la bisu bak cheikh mustapha la bisu bege cheikh mustapha la ñi bege cheikh mustapha ñepp tew nañ bis bi la gëna jamono bis bi moonu may cheikh mustapha budu woromam duñ ko am budu worom du ngeen am bis bi kon magal ko war nañu bis bi yow ma asura ci le seigne touba gis bakku touba budu wona bis bi li ci xew Touba du am kon yar yoy yi lañuy magal gis Seigne Touba wax ne yawma hasura ayyumi neena asura sama bisa del wax ne yawma hasura aliya hasura mako mom li de kin yakar moko wax ay waxam na goru nuko sabental kon mbolo mi sabenti luñ waxi Seigne Touba ñu koy magal diko beggi Cheikh Mustafa Karim mo andi ray bi mo fi def juma ji mo andi Cheikh Bamba ci bir moy waji
2: de
1: dañ ko wara yek war ko xam war ko dund war ko jital ci lepp ndax mo jitu bu len dir mbag awlad Bamba ya nas ku Cheikh Bamba di bayam bu len ko def mas jekel Ahmadun al Mustafa Karim taw ba ngeen xam ni jiw ren wi ngeen bayon daw kon jekel Ahmadun al Mustafa Karim taw mo fi ne ba abadan noñ ni ci sesam bi mbaram mi nga xamne yonenté be ko mom ëlëk ku dekk na ra tabbi aljana fi ngay dekké yoli walu hamdi filan tok di bak Cheikh Mustafa di ko kagn di ko bégué di ko banéxo mom rek la na mo wunu kenen kon bakki ñi fi tew wa ke Cheikh Madiba la ci jital sabahal kibara ma sikhara fa wala yubara mom de Seigne Moussa ke mi cede wa yonu murid neñu Cheikh Madiba bu mujjo na ñewit jitu na ñu fi jikko na ñew sabakha rawna al kibara magna ma sikhari and ak ndaw ñi fofu mom la yubara neena amul morom waye woné nañ ko tay waye Cheikh Madiba woné nañ ñi amuñu morom kon biñu téwé ñom diwanul muridina téwna fi ittihadu atba'il qadim ak ahibail qadim islahud daraini diwanul muridina ak munawir sudur ko señ tan mañ mahu nurani mawaridul asiyai salikin ahlu siqi fil mahabbati al muhsinun ak muhsinat mukhlisun ak mukhlisat ta'awun fi sabilillahi abna'u shuyukh ahibai shaykh hasan shaykh señ touba yi siti shaykh mustafa yi jigeni asbad yi wa ko soxna maryam mbake wa ko soxna maryam mi taw shaykh mustafa soxna daba fal maryam ak wa kerga ñiñ tuddé soxna maryam ak ñafa yaro ku melne soxna daba mbacké mom señ abdou khari soxna daba mbay soxna ummi wala soxna maryam señ abdou khari ak soxna maryam señ mbay longor kérok bañu réunion ñom téw nañ fa ñu réunion bu xumbu ñu télal ñafa nek ñepp bi gi cheikh mustafa wa ko soxna khadifa ma téw nañu soxna nday mbacké gaynde fatima señ moudou khaban mom señ ngeñ sam señ wa ke soxna fati khalilo wa ke soxna khalilo ren mom daño jogat njog mu yes ñom ñepp ñew def ma sha Allah wa ke soxna fati khalilo soxna bintou job soxna mam fati jabara soxna serigne mbacke fati serigne mbacke fati khalilo wa ke soxna ummi mom soxna khalilo seigne murtala fall ak soxna nday mbacke wa ko soxna amin nata mbacke khalilo seigne ahmad ndjay ak seigne do jiskanji ak soxna nata sile dana ci ñewat jambar or general jere jeuf wa ko soxna musli mom cheikh mustafa soxna musli khalilo soxna bintou fall ak seigne bara fall ak wa dara ji yep ñafa yaro wa ke soxna mam bu sa mbacke bawol baye pal diop ak wa ke seigne cheikh fatako yep wa ke soxna fati mbacke bintou mustafa ci ties seigne cheikh surang seigne fallu galas diop taxaway yu reñ lañ def soxna daba kan soxna nday fall wa ke soxna maymunatu mbacke bintou cheikh mustafa soxna mam ami geey may mom nak moy njit li legui bi nga gis yep mbacke soxna mam ami gay moko jité moko défar moko yewenal mo wootu siti cheikh moussa yep ci terrain bi and ak mam thioro ak daba job ak ngeen ko andal fepp ñu fi réunion ñu and ci nako soxna may daan défé di and ak non ci réunion yi di dem ci kër yi donga yi ak kër yi mbokam yi non la ko soxna mam ami gay défé ak ñim andal no ngi koy séré di la ko séral mbacke waye ñim andal soxna daba job soxna magat kan soxna mbenn fall soxna awa sambu soxna nagoy sambu wala soxna nagoy job sanjiri wa madlabu shifa yi bu ko soxna may soxna awa sambu ba ci soxna fati sambu yaay seigne moussa basirulo legui li fi seigne moussa basirulo yonne awolu bu mat ni soxna fati sambu moko liggey ci liggey bi di ahbabul musaba bam soso ba legui musuko ñak di def seigne moussa basirulo yalla ko yalla may wir yalla wir lol ba delu ci tol bi de diko defé nam ko bëgge barki seigne touba seigne ngeembu sisé seigne cheikhouna sisé seigne moudou sisé sen taw seigne mustapha sisé seigne cheikhouna légui lañ etti indi nañ sen liggéey nañ ko daan andé sa suné ken du len man té ken du len fi jëk soxna say sisé moko tamuli won and ko wa ko seigne ngeembu sisé ñep musu ñoo manki bis bi ak sen adiya wa ko soxna fatigué ndjay soxna oumi sisé ak wa kër ga yépp wa ko seigne moudou awa sisé andando na ñew bo le ko jexé sen da enveloppe adiyé ji ak enveloppe daaré kamil musuñ ko ñaka def nu ngi ñaanal soxna fatigué ndjay sun borom dol likoy lèr ak seigne ngeembu sisé momi ke seigne bay longor gi nga xamné daaira bi fa la juddoo ba mu juddoo le 4 juin 1988 ci lañ sos daaira bi seigne aliou mbacké ne ma andi ko fi ci beyt jox ma fi ak caiss defal lal bu yess ak di yessal ko bam yess mu ne ma caiss di jël ko ngeen def ko siège social daaira bi ngeen di dundal kër gi loolu mo nu indi fi ci daaru khodous waye ke seigne bay longor la soso mu ne ma ngeen fi réunion di fi jang khassida di dundal kër gi loolu mo nu fi indi ndax ma nga daaru naim kon nak de len fi tok di dundal kër gi 88 bobé ba légui liggey bi mustala souf kon wa ke seigne bay longor ñoo ñi and nañu wa ke seigne mahoudia mbay longor ak wa ke seigne mor mané mbay longor ak wa ke seigne madou makhtar mbay ak wa mafatihul bisri tew nañ mohsina di tamit beyt soxna alima ndjay soxna kumba ndjay dimanche yu jot soxna yi dema dem ba meunatuñ lu bari dañu ñew fi di yeggalé serum liggéey ci seigne touba ci tamé kër gi diko balé bam seen wicc ñoo ñi tew nañ tewal nañ yaayi cheikh mustapha yi ñom yi dañoo boro doon ben di menace neegi dara du fi tax tew nañ tewal nañ wa ke seigne sidi gey mom seigne cheikh oumoul ndjay tawba di seigne bara gey and nak seigne cheikh mu ndaw and ak seen talibé ya yépp tew nañ tewal seigne cheikh oumoul mo len soñi motax ñu tew tewal lolu ñu tewal wa ke seigne ousmane ndjay soxna ami souran soñni na wa ke seigne ousmane ndjay di soxna seigne cheikh ndjay chef de village ñomi tew nañ tewal nañ marché mubaraka seigne mustapha dangoura ak mustapha ngiran marché mam diara seigne mustapha gay seigne diasse diop soxna ngi sow soxna fama diop abibou ndjay ak fama diop wa marché ma amintelo seigne moussa gay sonna ci li bi wa kër allah buye amar wa kër alhadj buye amar dañu dajale lu mat ñun fukki million su magal daru xos djubi kër seigne kër cheikh moustapha gune ñu dugg fa djeblu fa seen yaddi daré kam yi dañ ci def at mu jot ñu def ci seen wal fu fi kër cheikh moustapha ne dañ fa dugg tabal seen yaddi ci magal gi ñu jëm fokk ñu tuddu len wa keur bay bar amar wa keur seigne moussa ndjay ngeen tunu seigne moussa ndjay khalifa ba ñew na andi enveloppe wa ke seigne madiba sille seigne aliou seigne bass sille seigne cheikh ak seigne aliou ak seigne abdou sen khalifa tew nañ wa ke seigne mbay diaw wa ke seigne makhtar djoktum wa ke seigne mademba touré wa ke seigne mañang wa ke seigne mustapha gay seigne mustapha gay seigne khadim khalifa mbub mi ma narono indi fi momako jox ñaw ba agut waye jox na ma mbub mu mel ni na ma nanko ashura nanko fof siyare tuar kala wa ka seigne touré ndogal seigne ahmad dam touré ak bëgg cheikh mustapha wa ka seigne cheikh fall khataba wa ka seigne cheikh fall khataba sonna khadifa al khataba ak beug cheikh mustafa kurelu ahlul khadim muy ñi nga xamne ñoo ne ci kër gi di top to guddii aljuma yi seigne bakki lo jité len tew nañ kurelu federation cheikh mustafa ansaruddin bu italie ansaruddin bu italie federation ansaruddin daray kamil ji ñoo ci man ben daire diaspora wala bu rew mi bu len ci man amut dana len tuddu wa federation espagne nak nonu wa daire diaspora bu italie daru kudos diaspora b alhaji abdou diop moko jité ak abdou ak ablaye diop bi ahmadou jang tindodi moko jité ak ahmad jang ak ahmadou mbay mom mbaw kon lolou mo donone presentation bi di sante wa keur mawdou diop tew nañ geewlu cheikh mustafa wa daara ji tew nañ di sante nak jant bi fm bawal fm ak daayira yep no ngi len di sante wa seigne moussa gay wa ko sohna amine tello massima amine tello jere gene jef kon no ngi sante presse bepp di xamal seigne bi nak ne ko seigne muntaha mi seigne touba mo jité daayira bi dañ don tok di réunion ci beuti bis sama téléphone soné ma wuyu seigne cheikhouna sille ne mom seigne muntaha mo la soxla ci téléphone bi mo wuyu ko mune ma seigne longor seigne bay longor seigne babakar daayira bobu di ahbabul mustafa dama ci bok dama bëgg ngeen bind ma ci carte bi ak reçu bi nak mako indil ak luñ ci santane ma def ko seigne touba cheikh muntaha dal ñu yéno million ñu def ko ci daray kamil man ci sama bop nak ah doorna ma yar bo xamne day daf mako soñé waye dama far daanu de yalla ma yalla may katan bu mu jogaté ba mëna liggéey cheikh mustafa mi tax mu téral ma téral na ma lol mom cheikh muntaha lu ne defal namako billahi defal namu luma jom ngir cheikh mustafa ma ngi la ko sédel mbacke kaddu yi dal lañ la don djebal di ñaanel mu di woor ne no señ cheikh mbacke madina mi ci deg na ci nopam yo xey ndax yo am nopam kon no ngi santat di feddli wat ak di soñé wat ci bis bi amna lu ci ne xamna li ci ne bis bi xamna li ci ne Seigne Touba neena yawma hasura ay yawmi yawma hasura ay yawmi yawma hasura aliya keur gi it ku ne xamna ne jakka ji fi la seigne yonent bi gane ci Seigne Touba ba indil ko serite bu reey ba moy al khutbaniyatu fi rako range al khutbaniyatu sa jakkay baay ji mu tabax fi la yonent bi rangi seigne touba al khutbanit ak yeneeni boot fi la ko seigne touba yobante ci boromam yonu geejgi ci jakka ji kon xana moy touba way xana jakka ji moy yon wi jakkay khudus masjidul khudus yi fi la xewé mbar mi yonent be ko mom ku fi tab rek soppe sayyidina muhammad nga ni be moy baytul khadim ñeen fukki gali seigne touba ak ñeent festel ak ay bagassam ño fa ne neeg bu ci wet ga moy baytul qur'an bi set ñu wacce fa ñeenti kamil lol moy keur gi baytul lahi baytul rasulillahi baytul qur'an baytul khadim moy ñeenti kene yu tey daru khudus fi moy keur gu sel gi moy keur gi nga xamne seigne touba neena daru khudus li rabbil alamin mursil ahmada ne sama keur yoy yi yalla ko mom ke yoni muhammad te sama keur yoy yi yow yalla kuma fay liggeyal dima fa tabaxal nang ko jox yi wo xamne ku deful ne mom nako ñe bari nañu ma ñe de bari nañu ma ñe de seigne touba ko bind neena daru khudus kum fay jema degal takale ay mol di jema tabax yow seigne touba nak mako fayal ye wo xamne ku diful mom dana ko ci ñe wajisihim wajisi anni khadimiha bil binaa'i wa naqli al amti'ati khayran yaghbituhum bihi khayruhum yi wo xamne ku du ñom dana len ci ñe seigne touba ko bind kon nak nongi sant ko fi tew di touba di jeggul wat ak santal serigne bi di xamne sun aduna jep jibal nañ ko cheikh mustafa sun xol yi jibal nañ ko ko nongi yeesalat sunu talibi ak sunu jibal ci serigne cheikh mbake medina lum nu digal nu def ko lum nu tere nu bayiko na sunu mam yi ande won ak seigne touba sunu baye ande won ko ak cheikh mustafa ak domam non lan fas yi ni gëna feddli gën ko degeural and ko ak yeen ne ci seen gannaaw di xeb li lol di ñaan ngeen maynu katan ak doole jull leen liggeyele sun sañon liggeyel leen liggeyel guñu dañ doora tambuli ren lañ tambuli daayira bi liggey dañu bëgg tambuli wat liggeyel leen kon lolu mo doonon kon jotaay ba ngok ziyaratu ahbabil mustafa yawm asura fi liwal hamd daru qudus seigne cheikh mbake gaynde yalla ngi fi yag te wer no ngi ñaan ku fi tok binu sédé né yalla moy sun borom yonenté bé sunu yonent alquran ay sun téré l'islam moy sun diiné seigne touba moy sun serigne cheikh mustafa moy sun soppé ma ngi ñaan ku né jang ñetti salatu ala nabi wax né yow yalla sun borom no ngi ñaan nga yagalal nu fi cheikh mohamoudou muntaha no ngi ñaan yag nga yagalal nu fi serigne cheikh mbake medina ak ku top seen gannaaw bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يلا لي ديف نانكو ادي دي سي توغ سلو سي درجه ينت بي سيغ توبا شيخ مصطفى nga gën fe yagal seigne muntaha mi te gën fe yagal seigne cheikh mbake medina mi ak rakam yi faj aaji yi doli xewal yi serigne bi nit ñi wop nañ nañu wër wop yi bari na lol tanki beedi nongi tawassulu ci jotay bi nga xamni woronu yonenté be ngi fi seigne touba ngi fi cheikh mustafa ngi fi na ñepp wër na wër gi doliko na xewal yi doliko sudra ci doliko teranga ji doliko na xaaliss bi bari tañ baña bew assalamu alaykum wa rahmatullah
2: ngi fadli sunu ciofel gogu ñu am ci cheikh mustafa ndax biñ koy sos ci nekkuk serigne aliou mbake ci ñako taxawalon ci lan bok man serigne mbay serigne mustafa bajirulo serigne sawru mbay ci nekkuk serigne aliou mbake li waralon nit ñu taxawal ko lepp moy dak bëgg bëggu cheikh mustafa jëlé ko ci lanu gënono soñ nak ñoo ko jëlé ci Serigne Ibrahima Afsatu lam na waxone man Serigne Basirou Sile Imam Serigne Mustapha Diop sénateur lam na waxone ak Serigne Khaban Mbay mom Baye Ali Mbay daf na waxone bëgg bëggu Cheikh Mustapha bi faaw mu am waye ñe Yalla dogal muy amé ci ñom ñu am tawfiix lañuy doon tawfiix joju rek lañuy dakk waxtu ne kon nak serigne cheikh nongalay yobante

0: تام تاسين لالي ختم دي فغلو مصطفى جفم
1: دار خدوس خلوب توبا برب بو ماغ برب بو تيد تي سيل لول في مودي دار خدوس غيناو بي سيرين توبا شيخ احمد بامبا خاريم رسول سانتي دك بو تيد بي توبا دير بو غات تي لا دال دي سانتي كير بو تيد غي دي دار خدوس في ني نك نا برب لا بو خامن ني تاريخ bu am solo lambo
2: serigne bi mok
3: ginna bin santate borom bi julli ci yonent bi sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam sunu ziar ak sunu nuyo don ci jital jeewriñi khadim rasul muy cheikh muhammadul muntaha mbake ñukoy ñaanal mu yagg fi lol teuer ba lepp lum nal lepp lum yene liggel serigne bi suñu borom katnal ko mon and ko ak bolam juditi ak talibe yi noni lañuy ziaré serigne cheikh mbake madina jeewriñi cheikh muhammadul mustafa mbake way diko ziar itam serigne mustafa mbake ibnu serigne sidi muhtar mbake di jeewriñ cheikh modou lamine bara ñom ñaar ñu bokku lepp xamna waxtaan wi dina ko gëna andi di ziar nak mbollem kilifa yi nga xamna ni fekk nañ leen nak ci bu tedd bi ñu nek muy waccayu mu jëm ci waccayu ñaar fukki fan ci wëru muharram di bis wala guddi nga xamne ci lañuy fateliko tan gi cheikhul khadim tanon ñibbi ci ci dekk bu tedd bi di touba loolu nak at mu jot ñukoy magal waye ciosan la bayeko won ci cheikh mohammedul mustafa mi nga xamne tay ji bu xef fi ay ndenkane ak ay ndigal yu ko fi serigne bi baye won mu jefe ko ba tay ji ñukoy mande fatali ko diko barkelu li taxna nak ñi nga xamne ñoy wadjal magal gi fasantiko ci digeunte guñ bind ak daru khudus lepp don bend muy digeunte cheikh mohammedul lamine ak cheikh mohammedul mustafa ñu bokkon lepp andando nak taxawal ay comité yu am solo communication ak culture nak diko wadjal ci ay jotaay yu am solo tay ji don ñaarelu jotaay bi ñukoy defé nak fi ci kër serigne mondou bara abdul khadim way ci teewayu serigne cheikh thioro mbake ak mbollem kilifa yi nga xamne ño nek fi ci guuy mbind ñu wara waxtane nak tem bu am solo tem bi nak jëm ci xew xew bu mag bobé muy ñaar fukki fan ci wéru muharram njeexit ak njari yi nga xamne ni amna ko ci dëkk bi waye amna ko ci yoonu mourid ñu fasiyene ci and ak borom xam xam bo xamne ni de ken dot ko natable ci yoon wi muy serigne mamour dem xamna mom lañu fassiyene andal inshallah buñ noppé nak ci njeexantelu kaddu yi kilifa yi den ñu tejeel jotaay bi kon li moy ñaarelu jotaay bi ñu and ci ak suñu technicien yi kon serigne mamour ñu bayila nga nuyo rek ñu doora dugg ci waxtaan wi bismillah
4: bismillahir rahmanir rahim wala hawla wala quwwata illa billahi aliyil azim السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من لا يدلوني هو سين فاي دي زيارة برام بنتمي موي سين مصطفى سين سيد مختار مجات نيو نيو اك زيارة مغام جا شيخ شيخ مبك سين مبك مدينة سين شيخ مدينة ñu ziaréel ñu ki nga xamné ni moy lepp muy señ muntaha mi fi nek khadim rasul tay di ñaan mu yagg fi lol te wër liggéey naalal cheikhul khadim yépp mu agalé ko tan fekk ko and ko ak mom ni nga ko waxé señ fay ñaar fukki fan ci muharram dama gis né nun dañ koy def ab événement événement nak moy lo xam day xew xewé fenn ci ab dat dal di tayam événement bo xamné dañ nan ñibisik señ bi Touba waye dama defé né ñaar fukki fani muharram dub événement waye niko tambi waxe moy tambli kayu jamono jo xamne ni ci lañ wara doxé jëm fañu bëgg diit manam motli ab sart bo xamne ni ku teddi ki sartalon nako sunu faju aajo digal ko señ muhammad mustafa nga xamne am gi mu am bis bobu motax yoonu murid mana jaar fim jaar di dox ba aksi fiñu aksi Touba it mana tambalé fofa di dox ba aksi fiñu aksi kon dañu bëgg barkélu rek woné né bis bi yamul ci bis bi waye bis bi ab départ la jëm fa sëñ bi bëgg té muy sunu ndariñ waaw li moy li nga xamné ni mom lañ tënké tam bi
3: jëre jëf sëñ Mamour Dem ci introduction bu am solo bobu ci non nga ko waxé rek mu nek thème bo xamné ni thème bu am solo la xamna waxtaan bi dina andi ndariñ yi ni nga ko waxé muy ñaar fukki fan ci wéru Muharram di bis bi nga xamné ni ci la suñu borom dogalon dogalam ba ci Cheikhul Khadim jambarja Cheikh Modou Mustapha taxaw ko ba andi ko fi ni nga ko waxé lu bari la ci xew lepp nako sëriñ ba bëggé Cheikh Modou Mustapha défé ko nonu ba tay ji li mëna am lu bëré bëré am nga xamné xeyna nako sëriñ ba bëggën bu amal lenn lu ci manki rek xeyna fiñu aksi duñ fi aksi lool moy tém bi kon ñu bayila rek ci point bu jëk bi nga développer ko njeexit bi nga xamné ni bis bobu wala xew xew bobu am nako ci dëkk bi ba lañuy ñëw ci yoon wi té Cheikh Modou Mustapha taxawon ci taxaway bu am solo bobu
4: Cheikh Be fay xew xew bobu bim amé taxaway bobu ci Cheikh Modou Mustapha taxaw rek moy woné né ki fu mbëgë dem dana fa dem woné na fa ngëm gu mat sëkk té mom la massa woné woné na fa njambar gu mat sëkk woné fa dogu gu mat sëkk téwul mu woné fa it lu né mu bolé sé ñi té wara bok ma ubbé ko Cheikh Modou Mustapha atu yoy moy ñenti melokan yi nga xamné ni danaka ñoko jappalé ci yan buddis bobu mu warona yoon ndax daan gis Cheikhul Khadim ba yagg gisato ko dafa doy ngeulemte ci ki nga xamné ni mo wara yilifé mo wara doxal moy kilifa gi ak ci ñim yilif ñep lay dis ndax bi fi señ bi nekké da doon sample ndax décision yépp fenn la daan joggé jëm fenn moy ci boromam lay joggé jaar ci mom soxla wutone ku koy orienter wala ab conseil wala ñukoy xelal manam mourid bi mom day def rek ndax woor nako ne li señ bi wax moy li yalla wax lolu nak buñu jekke jek rek melne ku ca genn ka nga xamne mo fay taxaw faw mu am melokan yu mel ngir doora dem melokan yoyu nak ca bis bu jekk ba rek lako woné dal ga ak dogu ga ak gem ga té fum mas di tollu woné na gem gogu mu gem gim gem señ bi woluko ci xam ju siw jojé mu waxé né limma wax té gisagumako limma mom la gëna gem ci limma gis ba nopi lolu dogu gu wër la ubbé ko gem ubbé ko won ak diplomatie ga yi net li wër daana wax né buma jumé ñu bari jum amna ku koy mas giñ né yi muy réussir yépp dal dafa défé né bati na ngi ci señ bi né ko dadi dé man bala ma def dara dana ca wax ak ñu bari ño xamné ni señ touba rek motax may tok ci kaw ñu tok ci suuf lol djublu ci ne senu gem señ touba motax waye da ci djublu ne budu to ne señ touba manam lenen lu ne sama nawle lañ ca lol la bëgg wax ko xam ni nak bala nga def dara diso am mbolo comme lim wax rek djum duko yomb ci lol itam la tambalé yore yonu mourid jele ko ci manam jele ko ci ki bo xamne ni tariqa bo xamne ni sufiya ruhiya lepp batin la lepp lu joge ci sun borom la legi ñu war ko wacce ci kaw suuf doxale ko ni ñuy doxale lu nekk ci kaw suuf te lolu jekk ci loxom wa muy lu warona metti lu warona jafé waye itam njambaram gogu mu wax ak ngëm ge ak dogu ge ak ubbe ku ge diplomatie dafa andon ak itam nak a kimani manam batinu señ touba batin bobu nak li tax bis bi ñi wax am mana batin bobu ci bis bi la ko ko joxe ndax lam ko waxon ci bu ngeen ma ëndé touba bam ko ëndé touba kon té la batin tambli and ak mom nak bolek ay qualité bopam ak melokané bopam yo xamni ñepp naw nañ ko commencé ci tuba bi nga xamni ni ño jaamarlo won ku tedd gi du mané jaamarlo sax ndax señ bi mom ci lam nek ci la nekkon amuton conflit amut contentieux ñom ño bëggoon mu bayyi yalla té munel len nak man yalla rek la am lool mo doon seen contentieux way musu ñu am problème waaw ñu bari dañuy wax naan señ modou mustapha bimu ñëwé dafa fekk tubab bi am ak ay méfiance watandiku moytu ak ragalante ak yu mel non bu nekkon digënté seen digënté ak señ bi ak ñaka wolu bim ñëwé nak mom dafa jubok ñom dedet jubowut ak ñom ndax conflit bobu ñu wax digënté seen digënté ak señ bi amuton ñom ño am problème mom waye mom amuñu tek ñom problème mi ci lim nek jubo gi itam señ modou mustapha amut jikkom yoyu motax mu melne dafa and ak ñom ñaarel bayit ci kimani señ touba dafa melne lañ bëggon ci mom ci señ modou mustapha moy li señ modou mustapha bëgg ngir projet señ bi dox xam nga kon lolu du accord dafa melne liñuy wax ne señ bi sunu borom dako tagatal touba bi mu melne dañ ko japp prisonnier yobuko ak fiñ ko jaarale fep fek mom day liggey mi ngi melne rek mo dafa leena tak fas ngir manam liggeyel ci yalla señ modou mustapha itam liñu bëggon ci mom manam du sax wakku bu dass ta jaw gesu me ci lañ ko fek ben dañoo xam nañ mbolom señ bi bu ma yebol sax mbolo mi lañ gëna xam ci señ bi ndax señ bi mom kenn xamu mënu ko xam xereñ nañ lon tuwa yu way mënuñ ko xam waye xam nañ mbolom señ bi xam nañ bari gi legi xam nañ gëm gi té comme am nañ kilifa gu bess danañ xawa titine mba kilifa gi du soppi doxine comme bayam mom mo da def lepp moy résister bopam du yëkëti ngannaay du wax lu ñaaw du ko def ndax ki dana doxé nonu ndax mbolo mi andal itam danañ dal xam nga lolou kon buñ bëggé ci mom buñ yaakaaré ci mom ragal ci ñom yëngutu ak révolté wala dara té ñom taluñu ko liñ tal moy ligéy señ touba bi dox xam nga fofu ñu mom amuñ fi problème benen côté bi itam économiquement touba bi mom sen colonisation liko wutalé ak anglais moy dañuy wax système colonial français moy bop yi lay coloniser manam culturem la lay imposer ba nga don mom ba lum la wax nga def ko wa ñe nak dañuy ñew ci kom kom mi diko jëfëndiko rek nga xamne bis buñ la né jël nga sa indépendance bobu ngay takhalé ko ñom ndax kom kom mi rek nga leen amé lon sa bop defuñ ci dara yaquñ sa diine yaquñ la dara tubab nak liko gënona intéressé moy yaq bop yi soppi jikko yi soppi gëm gëm yi té lool sax ndam yim ci jota am ñun ñi ngi ci loru ba légui ndax ñu bari ci réew yu tuba bi nekkon ñafa nek seen ginaaw di gouverner lu tuba bi wax lañuy def té lu tuba bi wax du arranger mukk population yi kon ñom colonisation culturelle bobu mo leen gënon intéressé dañuy wax né dañuy wax diiné waye seen tuba amutone ñom problème diiné pour la simple raison né ñom diiné ñoru leen depuis révolution 1789 lañ sanni won diiné même diiné fiñ ko jëfëndiko manam labbe nda yoni ñuy ñëw di créer église du won pour diiné dé wayé pour raxas yuri nit ñi bañ doon ñu lompa ño xamné ni dañuy continuer di leen liggéeyal même buñ amé sen indépendance loolu lañ ci djublo won wayé du won diiné dé ñoñu seen jëfëndiku kay lañ won ñun doon jëfëndiku complot ak ñom ngir not peuple yi coloniser won waye diina musul leena ñor waye culture bobu nak dañu xamone valeuram motax ñu ci jaar waaw ndax colonisation culturelle mom dafa fort dañ don commencer ci wut seeni école def fa seeni loi ak seeni règlement am nu muy doxé no xamné yu ci bari day wut ak sun diina wut ak sun culture mu melne sol ay kilot ak yenn ak yep ak la ngay jang la ca bir ak yoyep day wutek li nga xamné ni moy sun culture lola nak réussir on nañ ca ndax bu jëk ñeñ jëk formé danaka derbi do nga leen di takalé tuwab ndax manam dañuy dem ba xép seen bop xép seen diiné buñ doy wuyo Muhammad wala Mustafa ay bo sété xamné tuwab lañ gëna jégé fofu amna fuñ ci réussir on waye fofu nak lañ jëk échégué dig seen digënté ak mouride mouride biñu noppé gi señ bi señ mouride moussa taxaw taxawa bimu taxawé liñu koy jëk nangul moy manam lu señ bi daan diglé rek bu ko diglé ñu def ko lu nam daan tara bu ko tare ñu bayiko manam moy señ bi yow yaay señ bi yow rek yaay décider lo def baxna kon ñooñu taluñu won yëngël té lool la tuwa bi ragalon ci ñoom pour liggéey mënuñ ko wona ñak def ndax projet yi reyna té projet yi comme nima la ko waxé départu projet yi moy bis bi señ bi ñëwé fi ndax ku tedd ki sun borom jox nako Touba won ko pak bi jox ko ko ci batin won ko ko ci batin li ñuy gis lepp mom gisson nako ci batin ci jamono yoy waye dafa melne natto nako mu bañ fe du fi dekk te bëgg gi mu ko bëggoon foko tak rek wess nako bim bëgg Touba motax nu wara xamne Touba li ci nek nu sax xamuñ ko wa bëgg gi mu ko bëggoon ba nga xamne bu ma saan gis ku fi joge sax day melne li wolof di wax kuy bëgg forwon ndax bëgg pak bi waye dafa melne yalla dafa dogalon ne pak bi bala fe bala dox rek jumaaji da taxaw te bala jumaaji taxaw rek ku tedd ki defé ñew kon ñaari sartu yoyu bi moy bi nga xamne ni ñew gi le ashurur muharram bi moy motali sartu bu jekk bi nga xamne ni moy indi sartu ñaarel bu muy tawax jumaaji bi indi aussi développement Touba ak kiwu manam jëm kanam mouride Touba bat bi dafa am histoire te xoot ndax bat bi ci bopam ci philosophie bi dul diine liñ wax philosophie profane bi nga xamne ni du fikr diine du khalaati diine ñom liñ ko jappé won moy lu melne lu mënta nek nga xamne ko koy khalaat sax da nga xaw waye di moy utopie manam utopique ñi ngi koy traduire ci arab toubawi ko xamne day xalaat lo xamne ni xelluul waye lool nak nun l'islam amu ci l'islam touba amna dem nañ bané madinatul rasul ñi koy woyé madinatul munawwara touba la won ndax touba budé dekkit xalab wa dekk ba la xalub wa dekk ba man na baña am ay milliards ay immeuble ay yoy waye sen état d'esprit dañuy nek aljana comme madina sumu rawor bari wuñ alal ñofu gëna pauvre waye manam aljana lañ nek nga xamne ci histoire l'islam mom nangu wuñu ne Touba mën ta am ndax dañ ne iradatullah wa qudrati dara mënuko genn ba amna philosophe bo xamni sam sax ginnaw yonnati sallallahu alayhi wasallam ci ñi gëna siwlo muy al-farabi Al-Madina al-Fadila bob mu waxon ñu diko wax la cité vertueuse té wessu na sax vertueuse moy la meilleure cité wala la cité idéale mom bi Farabi di wax day melne moy Touba waaw donc xam nañ ko ci Madina Rasoul xam nañ ko ci théorie Farabi kon dundu nañ ko ci Madina jang ko ci Farabi waye Seigne Touba nak dañ ko jox ak Touba go xamne ñaar yépp la hala sakina bi nga xamne ni mo nek aljana mo fi nek bu nopp mudib dekk nga xamne ñaari sens yep la bolé te damay faral di wax ne Seigne Touba li ci gëna kimané moy lu ko yalla di jox da ko ko fay dencal bu nekkon fi itam do ko gis man ko gëna xamé ci Jumaa Masalikul Jinan sa bu ma fa taxawé damay reer damay japp ne espace bi fukkel ba sax nekuton fi te man fofu la yaro luma ñen fukki at may digënte Grand Dakar ñaari tali bop Colobane te japp mo won ne fofu ben hectare amna fi wala 100 mètres carrés amna fi day melne yalla da koy dexeñal lolu bam jot munako wuré dox ko Touba yit danaka non la mel Touba meso do wax ci histoire ba wax ku fi nekkon wala ko moman wala ñu fi dan bay wala ño xamne seen ma moman nako kenn musuko mom fo dox nak danaka 7 km wala 8 yenen côté ñu mom ko waye bir fi Touba mom fi mu samp juma ji samp fonté Touba tambalé fi di rayone fof mom kenn musuko mom day melna aussi yalla da ko dexeñun dencal ko ko fi ba bu joté mu jox ko ko bim ko joxé ci bati nit won ko la ca nek mu bëgg ko lol likoy woné moy lim ci at lepp ci madlabul fawseni te madlabul fawseni tel na ko talif wa lim ci wax bëgguk tubam bëgg dana manam bari ay tour yo ko tuddé dana woné ak bëgg bëggel maskani dari ardi lu nek tuddé nako wa ci bir madlabul fawseni waye dafa melne ci hikmatu sun borom comme ni wala ko waxone Touba jaar na fune waye munutona décolé wa ndax ki nga xamne momam Touba dañ ko ming ci lox du fi nek dirup 1888 ba 95 biñ ko yobbu itam Touba taxuko wona demé nonu wa taxuko wona demé nonu te fi nga xamne ni moy vrai Touba moy juma jek barabam bek yoy mom nga xamne moy santaru Touba mom danaka dara mose su ko mana def nga xamne digeunte 88 ba 95 ba muy dem mom danaka li ñuy wax ci Touba balbutiement nga xamne day dox di daanu ci la Touba fofu la Touba tollon li wonane Touba amagulon ci insirul muharram bi la tambale moy dañuy net liné bi seigne modou mustapha yaple pour ñu andi fi ku tedd ki ñi mu woy ñepp ci seenu dekk la leen fekk dañ ne demal dekk sangam jeli seen diw demal gare jeli seen bakke demal daru alim demal daru manan demal fe jeli kenn manam niko seen bi décidé won bam ñewé jurbel 1912 defena 1913 le diglé domam yu mag yi fi nekkon ak ñi ci dess ñepp ak rakam mam niñ ko waxe seen Samba ñu wut ay dekk waye Touba mom nañ ko fa waccal dafa melne ab camp la mu wut ay soldat yu def ribat xawma ribat ni ngi koy waxe ci français moy garde frontière manam koñ bu ne buntu bu ne am ko fa taxaw moy fo dem ci ak wet amna dekk buñ fa def tindodi ndindi daru karim ak yenen ci res yep daru alim khabir nga xane mi ngi fon nga xamne Touba dañ ko gaw wër ko melne ko koy gardel waaw bim dame ba ñew nga xamne lool mo tektal bi ñep dañ leena woy ñu ñew waaw biñ fi ëndé señ bi dafa dal di tambali soppi ko ndax dañoo dal di jëm ci mbirum tabax jumaaji ëndi projet raay bi ñu dal di koy gaw réaliser yoyu defna dana ñëwaat ci façon organisation bi nga xamné ni mo may yoonu murid mu doxine wu gaaw woow
3: waaw jërëjëf Serigne Mame Mor dem mu nekk développement bu am solo bo xamné ni xamna né képp ku téwlu waxtaanu déglu ko da nga xamné kon Touba niñ ko xamé won pagouté fak Serigne bi la won gëna bu ko suñu borom fagulé aral ko ko mu amon ci ay yéné ay mébét ak ay projet di rub abdundam yépp ganna bimu déparé ci geej gi ba nim ñu bissé ba nim nekké ndiarém ba suñu borom def dogal bi ci atum 1927 ma ngay bëgg Touba ma ngay nemeku Touba waye taxawul gul ba légui xeyna lim naalon ci projet mu def ko waye ni nga ko waxé légui bis bi suñu borom ëndé dogal ba jaarélé Serigne Modou Mustapha mu ëndi ko fi day melni kon fofu moy point de départu mbolém projet ak naal yo xamné ni Serigne bi bëggon nako don nako ñaan boromam mo xam ci geej gi lata muy dem ci geej gi bam nekké ndiarém yaakaar na ñi min xass day da ngay dégg fu nekk daana némé ko Touba waye ndekete yo kon ci xew bi rek wala ci anam yi rek ci circonstance bi rek ci la mëna donné point de départ de mbolém projet yi ba kérok ñuy ex fi nga xamné ni tayji Touba foko tuddu ci aduna ñepp xam nako kon bis bi comme ni nga waxé rek yëmul ci événement waye dafa am lu mu doon valoriser ci dëkk bi ñu ñëw nak ci ñaarelu buntu bi muy ginnaw dëkk bi bis bobu ni wax nga ko légui Cheikhul Khadim mag ñi xamone ko ay mbokam xamone ko ay talibum xamone ko ba suñ borom xey rek dogal ken gisatuko kim fi bayyi koku nan lay géré yoon wi kon tay buñ doon xol di dogal bi amé muy ñaar fukki fan yoyu ak señ modou mustapha njambar gi mo woné ba yoonu mourid organisation bokk yoy ak ni ngi ko doon djunjé loolu lan nga ñu ci mëna teunkal
4: wa loolu de lima ci teunk ginnaw limay fedle toujours moy jikkom akum yaram ak préparer giko ku tedd gi préparer manam nangou mourid yi ak effort yi mu def ba bolé ñepp bañ doon ben say nga xamné ñepp la jëli té loolu itam jikko ñu and ak dogu moko la koy may jikko moy ngay jëflenté ak nit ñi dogu moy li nga mom mom nga jëlal ko sa bop ñaar yoy la bolé won kenn du wax ci période bobu itam nak té tuddo jambar je cheikh ibrahima fall cheikh ibrahima fall ca bis yu jëkke rek la woné bopam di melne dal liñ koy wax lampe dal fofu la gëna deggo biñ gisatul kenn biñ gisatul ku tedd ki daf melne moyer lampe bi nit nan fi de buñ fi jaaré dana bax ku jaarul fi du bax té da ko da wax ci wax ñu leer ñu catégorique waaw bokk na ci degg na sax mo nan a señ bamba de a bu ngeen ko de mirage da ngeen ma ci bolé mom mom xam nga yoyu ay woné ay pass pass la jëfé ko itam ndax amana mbolo té da melné mom itam señ bi joxon nako nu muy gissé li ñew ba lu nekk mu xam nam cey taxawé ak fu muy taxawo señ Modou Moustapha nga xamné mom itam ministre wax ci période bi té tuddo ko waaw waxna fi ne dafa melne yoonu mourid préparer wu wonna day doora djok taxaw way préparer wu wonna préparer wu gogu itam nak sax ci batinuk ak ndigalul ku tedd ki la won ndax ni mala wax ku ne mu tek la fenn foy liggey kon legui deja taxawal na liggey principe liggey famay liggey baña sori ba nga xamne ni bu jama juma ji ubbi won même boré dox da nga mëna ñew kon andi na principe bu jaamu yalla principe bu kilifteur nak mom manam mom mourid da ko juddu walé yar walé ko bis bam waxé déclaration ba ca magalu ca mbaka ka jox danaka lolol tambli won légui mom salabul ikhtiyar gogu dafa am da deggul ligal bu féké nak jangal na len liggey jangal len jaamu yalla jangal len top kilifa defna lu len mana dem lo day yomb ba nga xamne biñ joge rek touba bi da melne mom lañuy liggeel fekk mom mo len di liggeel comme nim dewon digeunte ma ko tadik rek ñu fa diko becc becce nek mom ñing koy dimbele ndax li la doon li ñuy jarino la doon liggey te mënu ko won liggey ci biir ñiko gëm ak bokkam waaw ñu gis na dañ ko sanni ji fofé mu def fa lam fa def señ cheikh mohammedoul mustapha yit biñ jappé né biñ ragalé né day révolté wu fekk éducation bi ak fim leen jaarale ak liñ tek seen kanam yu war ko def taxna talu ñoo révolté wu budé liggéey bobu dafa arrangé won touba bi ndax liggéey moy bay gerté touba bi moko fi indi moy culture mbay wut xaliss du mbay mu ñu dundé tay seen comptoir ci lool la daan dox bu taret amé ñom exporté gerté gogou danaka ci exploitation coloniale bi manam ni ñuy jëlé koom réew mi ci la bok wayé señ Modou Moustapha ak ñim andal ak cheikh yek rakam yek mbokam yi nga xamné ni señ bi sampon na leen fenn ñu difa liggé ak difa yaré seeni talibé ak seenu njabot ñoñu buñ dajalo lenn dong lañ mëna def créneau bobu secteur bobu ci lañ mëna liggé pour am luñ financer juma ji parce que leen amu fi won wa bu dé yenen bay yi dañ koy dundé du doy mbay yi nga xamné ni da ngay peser ay ton jaay ko am liquide man ci jël matériel lo la nga def ci dara ci gëtt rek la am légi nak mu melne kon ñom mourid yi dañu mujju jubok tuba bi jubok go xamne sun borom ko def way ñom sakku wuñ ko ndax fi leen señ bi tek ak lim leen deflo buñ ko defé intérêt tuba bi la moy baye gerté jaay def ci juma ji ak ci projet yi fa leen ke tuba bi don ragalit xamna ne nekkuñu fa ndax taluñu révolté té révolte bo gis sax danaka du diiné révolte bo gis rek xëccio autorité temporelle waye diiné mom ko diko selal ba di ci xex amut même ci l'islam fo gis xex rek wut ngour la waye du diine kon ñom niñ leen yare taxon na buñ rawalté tuba bi mujj nako xam ba xelam dal fiñ orienté sen bopit moy yaatal mbay mbayum gerté ndax dañ ko soxla won waaw sëriñ ci danaka dëkk yeen leen sampalon wala ñu fekk ñu samp ko sax wala ñu samp ko ci ndigul sëriñ bi sax dañ ca doll yeneen dëkk waye lepp ñu def ko ci tek ko ci patrimoine Seyd Touba bo xolé kep ku sant ab dëkk ngir liggéey ak jaamu yalla ak yar sa waakër tarbiyé leen tour wam koy tuddé day am Touba wala Daru Salam budé dafa nek kadior nga né Daru Salam kadior wala Touba kadior budé njambur nga né Daru Salam njam wala Touba waye señ bi fam tawon tour ya sax dañ ko gardé ba légui kuy tuddé dara loy tuddé dekkup señ Touba ngoy tuddé ci daru yi wala Touba wala khasaid wala dara nga xamné fofu ñom fofu rek leen tejo té fofu buñ fi tejo wuton duñ dam wa buñ fi bayiwon brèche ba kenn duggu fi ñu sappé seenu doxalin wala seen ngëm ngëm dara rek day dal di yomb ci ñukoy def kon dañoo yokul seenu liggéey projet bi am projet bu ko wara jitu bo xamné ni bu 10 la muy raay bi té tuwa bi won nañ leen né luddul raay bi manam danaka matériel bi def juma ji mën ta nek waye dafa melne mbirum Seyd Touba lo ci gis rek sahir la ak batin lol moy sahir si dañ ko ne bo deful ray do mana transporter matériel yi te juma ji kon réaliser wu mu melne kon fofu man na waye itam ray bi it même bu projet juma bi amuton boole digeunte Touba ak Ndiarem stratégiquement day lu mën ta ñak ndax Seyd Touba fiko yalla defal Touba day ci digg Sénégal dama nan Touba do dox 20 km duggu ab région bu bess wa fo ci côté bu man di nek rek wa Ndiambour Kadior Bawal ki ni nga waxeti Sine Saloum ak ki Djolof ci digg Sénégal la nek tayit mënutona ñak ñaari capital Touba mom moy capital bi ndax mom la sun borom tanal señ bi mom la señ bi tanit neena li ci natou yu ko señ sun borom natou bolal na ci baña dekk Touba kon xam nga Touba sore won na ci mom Ndiarem mit menes ko baye gina def na fukki at ak juroom am fa patrimoine am fa ñum fa defar ñu bari nek fa waaw nga xamne ci histoire dal mom itam dafa fess dal ak histoire xam nga kon li takale ñaari dekk yoyu bañ man di jox ko dem gi yomb lolu budul mbirum juma ji it batine bu ci señ bi def la projet bobu itam ñu ragne ci lol njambaru baye fali cheikh ibrahima fall ragne ci lolit njambaram njambaru rakam ji nga xane mom penc mi ak bëgg gum bëgg jappale magam pa magam waye ki fi nekkal señ Touba ndax mom señ bara talibé lo ku gëmon señ Touba lool do luñu wax fi taxaway bimu té taxaway té ci ñi fi dëkk am mbolo la bok kon ginnaw baye fall yi danaka señ bara lam joxewon kenn ëppelé wu ko ci lam té taxaway kenn ëppelé wu ko ci ba raay bi nga xamné moy premier grand projet bo xamné avant projet la ci juma jo xamné ni budul mom du am té kon nim ci doxé rek moy lima la waxé manam nangu kilifté bolo liggéey def ci projet bi waaw li moy départu ñaari projet yi Touba wara dox juma ji itam wara dox waaw budé Touba la ni mala ko waxé danaka avant bi dat bi datan am biñ fi data indi ku tedd gi danaka limay wax da non jog di daan té lool luñ mana deg la ndax sun borom bala la may dara surtout ku tedd ki mayu ko dara lo xamne ni jaarale wo ci ay natou bok na ci natou musuwa dekk melne Touba danaka sampu jafé won nako bañ nako ba taxawal Touba dañuy wut ñaari dat waaw moy ñina 88 896 li ñina 88 la mais 88 moy bimu fi installé wo deug waye digënté bi yépp ñi ngi won ci ay pexé dafa melne ci digënté bobu comme lima la wax rek dafa xawona jafé wa ba nga xamné 88 nak la dog di ki nak la dog di réaliser wu nak haqqan wa kon batay rek ñu gis né ñew gi fi señ bi ñew moy point de départ bi nga xamné ni ci l'auto assemblée képp ku ci ku dafit da nga ñew ci li nga xamné ni moy du jëk lolu fondement juma ji indi ray bi tambali di gas di réaliser ñepp and ko ak mom itam nak waaw ba bim fi joggé itam ku ñew ba ci ki fi nek tay da ngay soft ci lolu ngay soft waaw
3: xamna ne mu nek point bu am solo waye dañ fay dessandi te xamna fofu lañuy jéxale sax jox kilifa yi ndax waxtu xamna ne li ci dess bareetul buñu defé teunk rek ci ñaarelu point bi melna ni kon cheikh mohamedoul mustapha mbake ginnaw bi suñu borom dogalé dogal bi ci wajuro mu teddo muy cheikhul khadim ba mu andi ko fi ci dim ko santane won li tax xeyna mu def réalisation yu bari mo xam ci yoon yi mo xam ci touba amna ndono lo xamna ni wala amna lum nampal luko serigne bi yaran bo xamne ni bim ko wone ginaaw rek jëmmal ga mo waral amul ben jafé jafé wax nga ko ci jang wax nga ko ci yar wax nga ko itam ci liggéey ndax jamono yoyu tuba bi sen intérêt won comme ni nga waxen kon c'est normal ñu melni dañoo bok ak cheikh modou mustapha ak yone mourid ben djublu way ndax lool nak liko may serigne modou mustapha ni nga waxe legi mu yar bu ko cheikhul khadim yaron mu yar ci mouridi waye itam bëgg liggéey go xamné itam Cheikh Modou Mustapha bëggon nako liggéey ba jumaa ji bimu taxawé ak raay bi yakana tolli alarbe ak yoy loolu nundu amul solo la ci économie Sénégal rom na sax Sénégal jamono yoy xeyna indépendance amul goon waye dañuy déssani fofu ndax nima ko waxé légui bima lay laaj bu jëk bi Cheikhul Khadim nek ko xamné ni kenn dootu ko remplacer ci daaray dunya nek ak ñoñam ab diir mu joggé fi Cheikh Modou Mustapha nak li ëpp ci ñi muy jàkkal ñi fi dessal wala ñi nga xamne tay war na leena jité ñen ñi ay wajur lañ ci ñom ñen ñi ay dom la ci ñom ñen loolu amna ben xamunu ko bëgg waxé amna ben puissance wala ben secret wala ben nosu go xamne ni xeyna sëriñ bi def na ko ci mom ba mëna gérer yoon yu ba tay yi amu tasaro ben yoon xeyna donte nak deglé nga dégg ay xissaw yu kenn xamul loolu tam bëgg na nga léral ñu bu baaxa baaxa baax taxaway bi sëriñ Modou Mustapha taxoon ba ginaaw Cheikhul Khadim mu tek tanka fam tegon tank ba yoonu tay ji mu neex fi mu oxi
4: wax xam nga lolu junjuna ko ci ñaari element ño dajje ci mom manam gem ge señ bi ak dogu gi am element bu am mana bu len ñettel moy ubbe ku gi diplomatie manam yar señ bi da leena defar bo xamne ku jakar la ñom rek do mana wérante ak ñom danaka mi ngi netti nan kuñ massa japp señ Modou Mustapha dam fa di intervenir bimu ñëwé ci bureau procureur musumé mbaxanam ak doole jim am jiñ ko xamal ñom nga xamné waaw nga xamné gouverneur bu mag ba sax bu ko neexon mu bañ ko faalé ndax xam nañ puissance légui biñ ko laajé loolu lutax mu def ko wacc gogou mu def wayof gogou mu def mo leen mom kat xam na né lool mo fi dox té ab julli deug lu sun borom def rek da koy neex té mo def fi mbaxna ben la fi doon ñu ne ko ki ngay jël ci dang koy yobale waaw ndax non la wonon mbokk yi ak ñi nga xamné dañu japp né ay nawlem nañ ni mu leen noté moy teranga li ñi wax ku ëmb sa sanxal ëmb sa kersa manam gor mom dang koy teral waaw amna fuko arabiy wax ni ngi koy waxeti xawma al ne gor dal boko terale ya ko mom kudul gor nak aw yak xawma muqimun radion wal abdullah yardahu illa al asa lalo xawma al lil hurr muqim radion gor dal boko terale mom ko kudul gor nak mom ya xam mom da ngay nagay jeflete mom waye ñi ay gor lañ te ñom ñepp dafa jaar ak ñom ci teranga ba mom leen mujj na ñepp and ak mom ñaaral bayit señ bi lim fi bayyi li tuwab yu wax da ko wëruyé mais melna sa telephone bi nga defon ci code bo xamne kenn mënu ko déko dé moy lim def ci ñom ci seen bop yi ak seen xol yi ak seen gëm gi seen l'islam bi kenn mënu ko pénétrer kenn mënu ko infiltrer waaw da naka ñun ñi mu jëdd sax xam nañ ci dara ci suñu jamono biñ doone ay xalé suñu kër wajur yi kenn ñimu fa abatu tuwab kenn ñimu ko fa tayit biñ démé ba té kon xam néna légui ñom colonisation culturelle lañuy wax sa bop lañuy yak duggal ci seeni idée ak seeni passe passe ak seen culture ba doto xam ku dul ñom doto gëm ku dul ñom lool nak liñ ci muccël moy tejj gogou señ bi dafar mbolam ba nopi tejj ko kenn mënu fe dugg bañ nako ba biñ démé ba gis né njangum tubab mënta ñak ndax xam xam rek la tubab aw lang la waye la ca biñ ko fi bëggé nangu itam la ca tubab bay la xat lepp lañ bañ lañ lang rejeté comme école ndiarém bob nga xamné 1933 lañ ko taxawal moy bi tuddon franco mourid légui ca jamono señ bu mag bi lañ ko tambalé won projet bi waaw ginnaw bi 33 la tambalé xam nga 27 ak 33 day melni kon yi waj bi yag na way yagout par rapport ak priorité yi fi nekkon da bari dafa bari lol waye bokku na ci sarte yi mu jëk sarte ak ñom ci benen projet bu jëk ba sax avant prof Djourbel def na amon na projet ngabu waye de len ne dal bu len kenn téré wuyo mbacké kenn du ne présent wala wuy amu fa bu len kenn téré sol comme seen ciol yi ciol ak mourid bay lat tay nañ len di jangal seen diiné ngon école bobu 33 biñ ko ubbé man sama bay mo yor na jangalem diiné ngon de len dan jangal 33 la 1933 motax ñu andi kërëm bu mëss ci école bi Ibrahima Choy yor français bu mu yor diiné ji waxu ñu won arabe de diiné lañ wax ñom ay tasawur ci xaar ak yoy len dan jang ñu bari ci ay doomi kilifa duggon nañ comme xam nga mom mourid mom lu muy bañ bu ndigal joggé loolu moy faratam niñ bañ tuab biñ né nañ ubbi école bi té défé ko ni buñ leen téré buñ soppi seen jikko dara buñ leen té dem tol buñ leen soppi seen ciol té it nañuy jang diiné ci ngon biñ ko waxé kilifa yu bari duggal lañ seen doom amna dox masna doxé ba dajé ak ben pa bu magat bu sante jang bo xamné ni defna ci daru dox la dëkk nga xamné première promotion ba 33 la duggante école ba 33 néna ma waxna ma ña bokkon ci promotion bu jëk ba cheikh anta job tiala néna cheikh fall baye gor duggon seigne modou moussa ilimani taif duggon na ñu ci bari dañu téla genn ndax doomi kilifa giñ doon seen rôle bañ waroon ci mënta xaar am jang bam nopi dañu ba waye duggon nañ waye li ci am solo rek moy jaxaso ak tubab gi du len soppi ndax seun bi de leena dafa melne dafa bim len defare ba nopi de leena ñak li firnde la moy tol na jamono yo xamne li nga sol ken ñamu ko dugg ci bureau amna luma ci xam neena la man wa hisbu tarxiya 76 50 ans ni ma ak ñom bis bañuy décider nañ futti ku liggey té baña woutati ay place ay travail salarié ma nga fa won ci mermos parce que dafa am ku solon ni cadre bu maga di wouti liggé ñu ne ko sey boko sanniwul fé do am liggé dañuy réunion fekk na réunion boba kon mouride di yag nañu xéx ak du won colonialiste rek ba légui xéx bobu jéxagul waye itam am nañ ci dogu go xamné ni limay wax rek dafa melné señ bi de léna ñak ba kenn mënalu len dara légui yow fi ne li man nga ko sol di soutenir thèse doctorat hein ndax nit ki lu mu gëm rek bu yagge ñu fekk ko ci waaw lool wet gogu defena lool loolu doyna ci pour le moment
5: machallah waaw kon da xamna da melni li buñ nak yépp xajandowul ci li xamna ne jota yi dess na yenen dañ lay bayr nga taggo teunk rek ñu jox señ cheikh cioro bu ko defé mu dal di ñuy tejeul jotaay bi bismillah
4: waaw limay tejé rek moy ñun point de départ lañ wax un tournant décisif fi nga xamné ni yoonu mouride dafa transformé wu moy gis señ bi di gis señ bi ak gisatoko mu bayil la fi liggéey yo xamné ni day melné touti nga ci waye mu jappalé la ba ci zahir ak batin ba lepp soti liggéey yoyé nak ba légui taxawagut waaw liggéey yoy yi nga xamné mané insirena muharram la tambalé ba légui ci wam sasin ba legui taxawgul ndax seigne modou moussa comme lol nga wax legui dañu mujju wessu bawal saluma casamance ak ki fleuve yep wut nañ fa ay dekk kilifa yu magi ñi di bay lañ fay bay muy ciéb ak lu nek wut nañ ko ba légui liggéey bi tay la gëna dox même yi nga xamné ni dëkk yi nga xamné fa lañ daan nek di fa bay té suuf sa sonn sax dañ fay dess ngir ak gëm yalla luñ fa amé jël mais tok fa di yar seeni nit ak di len naq ci l'islam waaw ñaaral bayit moy ba fi seigne modou moussa jogé khalifa bu ñew sofna te liggéey booba def dara seigne fallou titre foncier touba lotissement touba électrification égalé djumaaji inauguré ko man nga koy def nonou seigne abdoulat waxalé suko keuru téré yok djumaaji ak lenen ak lenen ak lenen bis at mu nek mu ne bëgg na defal seigne touba nangam nang sama mbay nangam la ba mbay ma lepp la ci def ne ku andi luma way jox ma defal ko ci ñuy def nonu ba mujju seigne salihu ñew ne joxe bi li tax lajatul moy joxe bi dafa jitu soxla yi nga xamne bimu fi joge neena baye na 16 milliards alaji bara ñew milliard yoyu mu jël ko ne fasatuma yene pencum doomi seigne touba nit difa dem di jaar ci suuf mu gudrone yeb ñuy dem nonu seigne sidi mokhtar ñew duma ko kok mom daana du liñuy présenter ñaari soronam yaangi ni masalikul jinan batay kiman la ci aduna sepp seigne muntaha ñew 27 milliards projet b te gem naane dana mat 100 projet investisseur ndax ñi ci def batay waaw bobu yaguto rek barkat dem rek wa touba ci kanam ñi ngi naan amna luñu leen sass lo xamne moy voirie yone yi ci biir université bi ak verdure yi ak pavage bek ak assainissement bi yep ay 7 milliards la te ñi ngi koy dagan mouride kon nañ tambalé won seigne modou mustapha di bay ay tole alarba di ko def ci jumaaji ba légui bu tole alarba amur system liggéey alarba ak ñi commerce ak ñi immigré ak ñi ñep tole alarba bobu ñi ngi koy continuer ba tax motax mouride ba légui si ci lancer bobé lañu dox bo luñ bëgg def ko seigne muntaha ginnaw université bi lu mu taxawal yeesal jumaaji wa kon mouride mom du taxaw ndax départ ba bañ départé ci bis bobu ba légui yoon mouride taxawul wa
6: jërëjëf kon xamna ñu lay sante rek di la gëreem bu baaxa baax di ñaan suñu borom gëna yokku xam xam bi yaakaar na ne ku nekk mën na ci jariñu te itam ku nekk itam mën na ko déglu rawati na ñi nga xam ne dañuy gëssu moo xam étudiant yi ku ne daal mën naa jariñu ci waxtaan wi kon yàlla na suñu borom yàggal loolu nga daal di wér kon niñ leen ko waxee woon rek ñoo ngi fii ci kër Serigne Modou Bara Abdoul Khadim fii ci guy mbind di ziaré Serigne Bassirou Serigne Bass Thioro ak mbolem ñi kilifa yi nga xam ne teew nañ ci jotaay bi niñ leen ko waxee woon rek kon li ñu dese ci waxtu bariwut ci tewayu kilifa yi dañuy jox rek kon Serigne Bass Thioro su ko Serigne Cheikh Thioro bu ko defee mu daldi ñuy tënkël jotaay bi daldi ñuy tëjël jotaay bi nag inshallah di leen xamal ne itam na jotaay yi inshallah dana fassiyene wéy ci waccayu magal gi ndax mën nañ ci waxtaan 24 heures sur 24 7 jours sur 7 jours te du jeex kon bët bu set rek dafa am tem bu tànn ngir waajale ko bis bu tedd boobu kon xam naa ñu àndandoo rek bàyyi kàddu gi ak Serigne Cheikh Thioro bismillah.
7: Asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ñu ngi sant yàlla di julli si yonente bi alayhi salaatu wasalaam tey gërëm ku tedd gi di siyaar Cheikh Modou Moustapha di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te wér yëkkati ay kàddu rek ci turu comité d' organisation bi nga xam ni moo yore màggalu Ishrina Muharram te njabootu Cheikh Moustapha Al Karim ak njabootu Cheikh Mohamed Bara seq ko te ne ci bopp bi Serigne Cheikh Aliou Serigne Ousmane Gueye Fatma ak Serigne Cheikh Abdoul Ahad mu yore communication bi tey Serigne Modou Bara mi nga xam ni moom la ñu dénk commission culturelle bi ak communication bi nga xam ni waxtaanu dine yépp ci loxoom lañu ko teg tey waxtaan bii ñu koy defee fii ci këram feggoo fi ak suñu mbokk yi ay sang Serigne Bassirou Serigne Cheikh Thioro Serigne Djirim Serigne Moustapha ak Serigne Abo ak ñi nga xam ne ay rakk lañu nuyu leen dalal leen Serigne Mamor ci waxtaan wu rafet bi wu am solo wu tënku wi nga xam ni dolliku nañ fi ci lu bare bari nuyu Serigne Modou Faye ak waa al mourida yi ñu àndal nga xam ne ñu ngi liggéey bu am solo di leen ci sargal te di leen ci sant bu baax te xam ni waxtaan bi bu ma ko tënkee déglu ko amna ay point yo xamni deg na ko ci point bu jëk bi moy bu am solo la ñu xamni magalu 20 muharram nekul événement waye départ bu bes la départ la bo xamni dañuy ci xol sukkandiku ci serigne bi lim bëggoon ci dëkkam bi mu mel ko ci fann yépp dëkk bobu mel ko te li ci jitu moy juma ji lolu war nañ ko ci dégg ñu xamni kon magal gi du événement bu ñu def waye départ bu bes la ñu teunk ko te lolu jëfëndiko ko te mën ko dund benen point bi moy cheikh moustapha al karim limu wax ci matuk cheikhul khadim ay rakam wër ko ak mag ñi ko wërandi ay talibé te ñepp fess del ak seen borom ne ci kanam señ bi jël ci seen borom di len ko dotil mu xey ñepp ci touba am ko ka wara wutu ko ci diina ji wutu ko ci talibé yi wutu ko ci rakam yi nga xamné ay wajur lañ ci mom ay wajur way ay talibé señ touba lañ wutu ko ci njabatu bopam gi wutu ko ci dekkam bi waye wutu ko ci noné l'islam yi waye li tax mu yomb ci mom niko señ mor waxé moy lepp lo xamni dafa xacc ci jëmi doom adama tam nekkun ci serigne bi serigne bi def nako cheikh moustapha al karim motax mëna jël lepp outuko teyeko samko ba aksé wu fi mu aksé ñettelu point bi moy dafa wax ni touba doget la wo xamni dafa mel dañ ko yalla suñu borom dako dencelu serigne bi deug bu wër la ndax liko waral ay royaume ñoko sekkon royaume bo dem barget

0: aju ci jaamu yalla bu aju ci jang bu aju ci xam xam kon lolu deg na ko ci waxi seigne mamour li tax mouride yi luñu songu dan go la tambalé ci cheikh moustapha karim bamuy fay xaliss 5 millions pour autorisation touba ak bay bi mu jaar cheikh mamour fadil jaar cheikh abdul ahad cheikh abdul khadir cheikh saliw seigne mohammed lamine bar fadilu cheikh sidi makhtan mbake bak cheikh moustapha muntaha mi ñu ñaan mu yag fi ñaata milliards milliers de milliards man ko lim yo xamni mouride yi liggey nañ ko def ko ci touba def ko ci liggey seigne touba bi ba ci kenn fekku len ci lutax ñu man lolu moy dafa am yor wu len seigne bi tek moy yonu liggey te bañ ko yak ak dimbalante lepp luñ soxla bolé seeni dom bolé seeni alal bolé seeni xam xam mo waral lepp lo xamni mouride yi songu nañ ko dañ koy daanel kon suma di teunk dafa melni point yoyu japp na ko ci waxtaan yi nga xamni seigne mamour def nako muy lu am solo kon ñu santar rek geureum sante seigne modou bara mi nga xamni keureum lañu koy defé muy nit ko xamni ci xam xam lay dox teunku ci ak talibé isi nga xamni lepp luñu ko tek lu jëm ci liggéey seigne dina ko tego kon seigne modou ñi ngi koy sante ci trou comité bi nga xamni moy comité d'organisation magal anchira muharram ci sa taxaway ndax centenaire bi ni nga ko defé won kon bi itam nga taxawoko ñi lay sante bu baax di la gëreum di siyar nak suñu kilifa moy seigne moustapha mi nga xamni moy jëwriñ cheikh moulin bar ta nekkal fi seigne cheikh bombali ci njabor gi sante seigne cheikh bombali ci limu taxawal moy gëna boole njabor gi ñu gëna and gën di jappando gën di ligéyando loolu muy lu am solo lo xamni nima ko waxan ci njaal ben lepp day nekk ci li nga xamni mom la seigne bëggoon ak limu déglé kon ñi ngi sant bu baax di wax ni wa akhir da'wa anil hamdulillahi rabbil alamin
1: jërëjëf serigne cheikh taw bakki ci waxtaanu am solo nga xamni ci kaddu yu am solo yi nga xamni tejé nako waxtaanu yaakaar na né résumé bu mat sekk la taxaw sétlu bu am solo la bo xamni ni teunk nako ci waxtaan wi ku doon sétane ba yem ci mom rek man nga né dara romul ci waxtaan wi nim ko waxe tam ci téwaayu kilifa yi ñu leen di ñaan rek ngeen yag lool té wër waye lepp rek ci taxawayu ñi nga xamne ni ñoo yori liggey bi man nañu ko tambalé ci cheikh mohamedul muntaha mi nga xamne mo joxe ndigal li mu jaar ci serigne cheikh mbake madina jeewriñi serigne modou mustapha mu and ko ak serigne mustapha mi nga xamne mo fi nekkal serigne bar ñom ñep ñu bok lepp bok len muy cheikh modou mustapha waye and ko ak mbollem jabot gi rek niko serigne cheikh waxe ngir liggey bi ñu yaatal ko ñu taxawal ay commission yu am solo nima len ko waxe ci njaal ben culture ak communication di ci def liggey bu am solo jamono yi ñuy waxe yeen sax amna ben jotaay bu ñu wara enregistrer ci Dakar non lañ ko fassiyene and ak yeen ba kërok bis bi ñew ci bis bi tam ñu and ci ak yeen ngir nak gëna xamal niko serigne mamour waxe legi xamne ñaar fukki fan ci muharram nekku rek ab événement waye dafa bëri ay aspect yo xamne ni wax deug yalla jot nañu gën ko xam gën ko yeesal temup tay bi rek doyna ci sekk kon ñu ngi leen di balu ak di leen balu ak di jaajeufal suñu technicien yi nga xamni ñom lañu andal ci liggey bu am solo bi di leen wax ba benen jotaay wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana muhammadil amin wa ala alihi wa sahbihi sabri du'an wa tamkin bokk yi ñu deglu té dina sétane ci organe yu fassanti koy ñu ngi leen di nuyu té di leen siyaré té tambali nuyu bi ak siyar bi ci sahibul fadl cheikh mohammedul muntaha diko jaar li ci jëwrinam bi ko nekkal ci daru khudus muy serigne cheikh mbacke madina mi nga xamné mo fi tok jotaay cheikh mohammedul mustapha di am bekti bu baax ci dajé gi ñu dajé waat ak kenn ci borom xam xam yi nga xamné ñi ngi ci dëkk bi ñu xam leen ci xam xam ñu liggéeyal serigne touba ci tolop xam xam tay nak ñu ñew ci barab bi ngir jotaayo ak mom ci waajtaay yi nga xam ni ñu koy def diko waajale bisub cheikhul khadim bi nga xam ni mom la deggmal moy isrina muharram ñi ngi teew ci kanam serigne mbacke abdurrahman di ñaan yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala mu degeeral ko te barkel xam xamam li barakati khadim rasul serigne bi jotay tay bi nak ñi ngi bëggono fateliku mawdu' ba am solo ci mawdu' yi nga xamne ñi ngi koy waajala bis bi mu shukru intiqal shaykhul khadim ila jawari rabbih asa wa jalla abhaduhu ar-ruhiyyah wal ijmahiyyah manam ngir fateliku
3: jele gi nga xamne cheikh mohammed

0: al-mustafa jere ne ko cheikhul khadim ngir mu dekkale ji ak boromam mi nga xamne moy aji magate aji tad ci dundal gu mor nan lay dundal ruhi ak ban jereñ la borom andil societe bi ñu bako def nak ñaari xaj inshallah xamna ko dañ la jox serigne bi ngeen yo ñu jall ci laaj bu ñeek bi bismillah
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله أجمعين وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته سيرن بشيرو ماغي لي ديلو نيو نيو بوك ييغا خامني ييب نيغي توب دي نيانال مولانا شيخ محمد بن منتقى ميغا خامني سيرن بي ني فاتليكو اك ني بيسيم توبا موكو في تيوال ووتو في ماغي ñaanu sun boom dëgëral ko te sàmm ko. Waaye di ci ñaanal ak di ziare it ni nga ko waxee Serigne Cheikh Mbacke Madina mi nga xam ne moo fi wuutu Cheikh Mohamed Moustapha al Khalifatul Awal jiite njabootu daalu ko dos gépp di ko ziar di ko ñaanal sun boom dëgëral ko te sàmm ko. Di nuyu it mbokk yi nga xam ne yépp ñoo am yittee ci dox ay jéego ngir yaatal fàttaliku bis bu tedd boobu ndax ay bind yu bari ak fàttaliku ak waar mën na caa jóge ñeel julit ñi waaye ñeel taalube yi kon ñu ngi leen di ndokkeel di leen ziar di ñaan bépp yëngu buñ ci yëngu yàlla na ko yàlla nangu te gën cee kawe ci ay maqaam ak daraja Mawlana Cheikh Ahmadul Khadim mi tax ñuy fàttaliku. Waaye Cheikh Mahmoud Moustapha mi ko woote woon it suñu borom gën ko cee yokk ay leer koy Serigne Bassirou.
2: Jërëjëf Serigne Mbacke. Serigne bi suñu laaj bu njëkk li nga xam ne Serigne bi moo ko bëggaloon boppam
0: te mënalu ko boppam mu dénkaane woon bu fi jógee Touba la mu intiqaal Cheikhul Khadim ila jawaar rabbihi lan la mën a fàttali taalibe yi lan la mën a yëkkati ci ruuxu société bi ak njariñ li mën a andi kon ñu ngi njëkkee ci njariñ li nga xam ne mooy Serigne Modou Sa jële gi mu jële Serigne bi Touba jëfe ndigalam andi ko ci barab bu tedd bi muy Touba.
1: Waaw Serigne Bassirou xam nga Mawlana Cheikh Ahmadul Khadim xéwaluk suñu borom woon waaye jaamu suñu borom woon boo xam ne dafa ñëwoon àdduna am muhim mu ko borom bi di saytuloo bu muhim ma jeexee it nag dellu mooy fises muy ku xamoon loolu daan ko bàyyi xel junj ko ci ay mbind mit noonu nga ko waxee waaye taamu woon it Touba gi nga xam ne yàlla ko tànnaloon bu ab liggéeyam matee nañ ko fi indi ak matu liggéeyam nag xew xew bu rëy la ku feesoon jamono nekk umma ñu xëy gisatuñ ko ci ay gët lu rëy lu rëy la waaye nag lañ ci gën a jànge mooy ne waajaloon na ko ba yar taalibe yi yar njaboot gi yar goo xam ne bu làqoo ci seen i bëtit day teew ci seen xol di gën a tëbb seen ruux ba ñuy gën a bàyyi xel lam leen bat lam leen daan batale moo tax ak jógeem fii rëyoon lool waaye nag jàngee nañ ci ne àdduna du kër jàngee nañ ci ne fii kenn du fi sax waaye jàngee nañ ci muñ ak dellu ci borom bi nga xam ne nii saa bu tartar amee ñëpp dañuy wax inna lillahi wa inna ilayhi raajiun. Lam gën a wane mooy ñu mat ñoo xam ne ki gën a rëy ci seen bët gën a fees seen xol ñu xëy gisatuñ ko lu ne mën naa dal nit ñi xeetu sàlli wu ne waaye ñu dal fees dal boobee Serigne Modou ñëwee te mag ñi xabaar ko fi Serigne bi toll mu wóorlu ba xam dogalub yàlla ak sina tal gam àndal ak gëm yàlla ga ak wóolu ko doyaloo ko ak xam ne àdduna dañ fiy dund ngir jóge fi mat gam indi ba taxawu ko ba la ñam war a waxal mu wax ak ñëpp ba indi ko Touba te dara yënguwut loolu rek lu lay tekki. Waaye bi mu ñëwee Touba it Cheikh Mohamed Lamine Diop dagana netti lañu ko ca xutbatu Wamchos lam jëmmal mooy ruu yu doon dund ñoom la sëñ waajaloon bañ jekk bañ xam kuy seen borom ak xam bu xew xew bu mën a ñëw lu mu rëy rëy war nañ ko mën a dékku ñu indi ko Touba ni mu ko tàmmoo woon li yalla bëgg ku melne mom bu bayiko ñu defal ko ñu def lepp ci dal waye niko seug mu lami netle miñ démé bay waji nopi la fajar jot mag ñi daal di wax ni yakal al hadj mbacke bu sene mom kat mo ñu santoon fuñu mëna nek bu digël yalla dabé ñu def ko dañu baye lañu def lepp noddu julli ba selmal del ci agane damay wax ne serigne bi bobo la xamne ab liggé matna ab defaram sotina ndax baye na fa ay nit ñu mat ño xamne lu aduna yëngu yëngu ñom da ana seenu dal doon ay nit ñu nité li yalla bëgg ci ñom ñu mën ko taxawé non lañ ko def jëbël ko borom ci nañ ko santané delu jarem muy xew xew bu reuy bo xamne wudd la fa baye waye nak bo wajalé ay nit ño xamne lu wudd bi reey reey ñom buñu diké dañ ko mëna dékku ndax xamoon nañ ne duñ dëkk ak mom ba faaw ci zahir don ci batin nak mom mag ñi dañuy dem waye seen jëm da fi dess seen ruh da fi dess ndax ruh bokku ti li faatu ruh de juroom ñaar yi nga xam nañ faatu ruh ci la bok légui nak ruh gogo da fi dess di tebbu ñu sel ñi nga xam ne ba liggé ba maté ci ñom matal nañ ko te ñang ki teunku ñom day tebbu sa suné yoonum leen tégon day sa suné mel ñi jakarlo mom wa duñ ko sañu wacc lam bëggoon ci ñom ngir bu fi joggé liggé bi du buy taxaw niko cheikh mohammed muntaha di waxé du buy lal sofit ñom ñu mëna taxaw ci liggé bo té lool nak seigne mohammed mustafa radiyallahu anhu ñim andon ci ay bokkam ak talibé yépp taxaw nañ ci gisug nit rek nit ko xamné ni mana ab gisam sori wut lim war ma japp moy seigne touba mo ngi gisatu ci aduna mom tukutel aduna la kon lepp da wara tassaro lepp waye lepp da gëna japp lepp da gëna teggu ci yoon mu and ak njabol gi ruhiyam dundu xew xew bobu ba li yalla bëgg ñu def ko waye tebbar ruhi ba kenn ku ne gëna yeeslu xamne la sayyiduna abubakarin radiyallahu anhu waxon ba ku tedd ki wacce ne ku doon jaamu muhammad demna waye ku doon jaamu yalla nak fa inna la hayyun la yamut lolu serigne modou dundu nuko ak magni bi fi serigne bi laqo ci seni gam ñu gëna yeesal seni paspas lañ do def ci lu bax ñu gën ko yok waxtu jotté luñu mëna nek ñu bako julli ji sa bu ndigal yalla dabé ñu matal ndigal la li war julit bu do aduna lepp ci nité ci mat lañ ko dafay li jënti ginaaw ba lepp ñu téggu ci yoon mu dess nak yoon wi wara dundu ñu and diko dundu di yeesal paspas yi di taxliya njabot gi way di len taxliya kon man nañu japp dal bu dé ci walu ruh mom wudd biñ doon seenu ku melne serigne touba bu ko ba di gisatut ba mo ra bayyi fekk na wajalon na len ñom ba wudd boba dundu nañ ko ci mat ko xamne deguñ ko salit deguñ ko wax lu waxuut nit joge wu fa ne ginaaw serigne bi dem na yefi yakuna dal di fetal na ci la neex waye dañu gëna teggu ci yoon gëna xamne serigne bi kat seeni beut la laq waye ruhiyan mi ngi jokk ak ñom ku ci nekk ci la nga wara nekk serigne bi xam nako ku jadd xam nako kon melni yar bam leen yaroon dañ ko gëna teye gën ko dundu jaxaso ko ak nit ñi ba yaatal wotem bi ci fo xamne mbolo mu jeex duggu nañ ci ñoo xamne ginaaw bu serigne bi ñi bisé Touba lañ ci door duggu kon taxawayu ma di mako waral serigne basirou
2: jeureujeuf serigne bi ci fatte ko am solo kon day melni talib bu nek war na ci fatte
0: ko na serigne bi da doon yeesé la diiné waye ni serigne mbacke waxé ku ci dégg da nga xamné biñi wajjal serigne bi waxtu yu jot dañoo bayyi lañ doon def jëfë digëlal yalla waye man serigne mbacke ba la may dugg ci ñaarelu laaj bi dana am côté wet gogé dama bëggoon ñu fatali wat ci nit ñi bi ci ñëk moy serigne bi ci loxo la néwon jaarim colonial yi ñoo fi néwon té réew mi amugul indépendance té bobu yi xam nañ ni ku toll ni cheikhul khadim nga andi ko Touba té amo jafé jafé ak autorité ya fa néwon ci wa colonie française lolu ab liggéey la bo xamni am xéla koy def biko ñaarel itam moy dal gi nga xamni nit ñi dalon nañ ko ba ñi ne ci kër gi xamul ne ku baax ki joge na fi ba maam cieru na ñew wax len ko legi buñ ko xolé ci jamono ji nga xamne ku kilifa dafay joge ñu bokoy denc nit ñi duñ leen may ñu denc ndax lolu lajut ndax murid yoy ak yi dañoo bokut wala dafa dagan ci jamono ji te deggu ton boba lolu bu ko def ñu doñ ñu ci ñal
1: murid yoy ak yi mënu ñu bokku ndax fañ daara la ñooñu jaar la mu fi ñi tee rek la dañ ngeen ne yar defar leen ñun nite doon ay jaam yàlla waaye doon ay talibi yoo xam ne irada saadix moo ne ci ñoom yàlla leen ñor bu ñu yëngu yàlla tax ñu yëngu xam nga rëg-rëg yu bare yàlla taxut sëñ Basirou bare na ko dara di xew muy di ci sonn bëgg koo fekkee di ci daj lu ne ngir boo liggéey muy nekk li fekke woon naka la waaye bu yàlla taxee jaamu yàlla bu liggéey mat dem yow sa liggéey matut liggéey goo bu la yàqalee sa liggéey mooy mooy xew moo li nga doon ñooñu dañ leen a defar bañ mat moo tax bi sëriñ bi demee lépp dig dal ñi ko war a yëg yëg ko ñu def li ñu war a def mu leer sëriñ Modi doon nga ko waxee ak am xel mu mat moo ko indi Touba ndax daa dem gis ki fi tewaloon al muxtaloon laanatullahi alayhim ñu wax ak ñoom ay wax jaar ak ñoom foo xam ne tax na ñu daa koy nangu lëm bëgg ba bokk na ci seen rapport sax dañoo bind ne ma jox nañ leen ndigal ñu yóbbu ko Touba dañ ci ko fa mu àqatan provisoirement xam ne loolu bokk na ci liñ bind seen i kii waaw ngir waaye booba moom wax naa ñoom waxeen boo xam ne ab julit bu fi jógee li ci war jaar ñoom barab boo xam tax na ñu nangul ba loolu saasa ñu koy indi Touba def li ñu war def lépp delluwaat noonu nga waxee lépp dig dal ndax nit ñu yar ñuñ defar lañ doomu adama nag boo ko yërul defaroo ko moom mala yi duñ soree bu ñu bëggee mu feeñ ci ñoom bu ñu meree mu feeñ ci ñoom waaye nit kuñ defar ba mu nitee mooy koo xam ne mbégteem ak merem du yàq dara du soppi dara ci doxina loolu nag mooy yar bi sëriñ bi indi woon dañ ko waxoon ne ko rabbi ashabaka bil himma nit ñi am yitte mooy leen xam ne yàlla leen tax a jóg fii nag bu jamono yàqoo mooy waral nit ñi bëgg a feeñ ci biir jaral leen lu ne te yu mel noonu bu amee ak waar la war a doon kenn ku ne dal ànd ku dal waaye day gis ay booxanteeg yoo xam ne nga xam ne nit ñi daluñ bàyyiwuñ xel li xew ndax loo xam ne yaa ngi ciy dang-dang yoo xam ne xamoo ba xam balaa lii jeex yow da nga fekki kooku am déet loolu kuy dund loolu da nga dal moo tax ndonol yi ab yar la faw nit ñi dañ leen di yar ñu door a mate nit tarbiya mooy defar nit mooy xajjale nit ak mala waaye bu dee li ci des yorwuloo di lekk ka naan ak nelaw loolu mala yépp ko di def waaye ñi mat ab yar lañ leen def moo tax yar boobu nag su manquee faw mu feeñ ci nit ñi moo waral yi ngi wax yëpp di gis muy am
0: kon sëñ bi jërëjëf loolu jàddoo suñu ñaari lu tomb bi dikk gi sëriñ bi dikk fii ban jeexital la mën a def ci roo yi ak ban njariñ la mën a indil société bi ci dëkk gi mu dëkkaale ak boroomam diggante société bi ak roo yi taalibe yi lan la mën a jeexital ci ñoom
1: waaw xam nga sëñ bi si ruux moom day dund ci yàlla ginnaaw ñoom xam ne sëriñ bi dafa ñëwoon ci jamono ci ndigalul boroomam ba ëb liggéey matee mu dellu ca boroomam waaye nag laata muy dem la ko war lépp def na ko wax na ci waxam jëf naa ngeen gis wax naa ngeen dégg bind naa bàyyi fi defar ay jëmm yoo xam ne niñ ko santaane woon nit mel ni ci jàgg mel nañ noonu rawatina wuura mu njëkk ba nga xam ne njëkk muy dem ci gëy leen defaroon nga xam ne Alhaji Mbacke Bousso kenn la ci ñoom ridwanullahi alayhim bokk na ci li mu waxoon ne giñ ci yàlla ne musuma dégg musuma gis ñu leen gën ndax seen mat seen diggante ak seen borom ak seen taxawaay rafet kon loolu moom mooy dañuy des di nit jaam yàlla waaye mu am njariñ lool nag lum jurul mbooloo mi mooy ndax benn barab bu ñëpp yi daje xol yépp jëm fa saa boo fa wooyee ni ñu wuy si boo waxee ñu dégg la boo leen digal ñu def la benn na googu lu li dina bëgg la ba yàlla di wax subhanahu wa taala waatasimu bi xabulila jamian la tafaraxu Touba bokk na ci li jëmal loolu te li tax mën koo jëmal bokk na ci sëriñ bi fi nekk fu ab taalibe nekk wala ku bëgg lu baax da ngay yëg ne Touba ruuxiyan yéen a ngi jokkoo gis nga ko mori fu ñu mën a nekk Touba nangam la ñuy wax yàlla nte kon nag ñu fexe ba mu doon Touba loola ci dëgg ci mbaax gaag set gaag doon daara gaag ak doon jaamu koy yàlla léegi nag loolu li mu gën a def ci nit ñi mooy boole nit ñi tënk leen ci benn baat boo xam ne baat bi xasee jib ñëpp ànd ja adduna ak diine dara mënu cee dox sëñ Basirou te benn googu amut saa bu nit ñi tasaaroo doole néew bu new del bu dolay newe say non man lajeko legi nak serigne bi andi nañ ko Touba ci ndigal ci taxawayu Cheikh Mohamed Mustapha waye mu nek bëgg bëggu serigne bi talibi xamna kon Touba moy jëm way bi serigne Modou di fi wo nit ñi dara xewé dajale leen wax ak ñom ku dem yu bali wax jojja ba demé tassara ko sa ñoon kon ab mihwar la bo xamné mihwaru tawhid al umma la ñu wétalé ben la xéet wi bañ nek ben kut la ben mbolo bo xamné bu seen mbolo bari wuto nit ku sor soral leen ci côté yépp wala yépp nak ndax lolu ben mo jox joji dola ba tay ji xew xew yu fi am nga xamne moy radio kay bi lu xew mourid lañ wax nañ deglu Touba do wa Touba wax ñi def loola loolu diine bëgg djublu gi ñi and di djublu baytul haram bu ñi julli day boole xol yi nga xamne fu julli nek ci aduna bu waxtu julli jote xam nga ne yak sa mbokum julli yeen bokku djublu ruh loolu muy boole roo yi dekk biir non lay boole roohi talibe yi ndax serigne bi fi nek ñu ñew diko siara ci way di tebbu ci mom waye lim bëggoon dan ko dundu bam fi joge yit jabot gi taxaw ci ba la lam juttona sotal ñu sotal ko laj mbacke bu sa waxna ci ay mbindam ne serigne bi bim fi bayiko xamuñ ci aduna ay mbetam yum sotal lu ñatt jumaay Touba ci la bokkon ak dem makka ak tabax fi jang bo xamne dañuy joge fu ne ci aduna fi sakku ci xam xam diine yeb tay man nañu wax ne yoy yeb ci taxawayu serigne modou ñu top ci mom sotna kon nek na barab bo xamne ku fi dekk magal yiñ fi wote li ñëk bokku na ci limi gëna def boole nit ñi tay amna mbolo yo xamne ay fami lañ seen tour de famille ci xew xew lañ koy dajale nga xamne da lañ at tok at duñ gisan duñ degeenti waye buñ dekké Touba ñoom ñëpp dañuy dajalo waxuma la lool waye jull ñëpp tay xew xew yi xew Touba bo fu kër go ci dem xew xew bu am ñëpp dañ fay dajé nga fekk fi ñu bayyi ñu bokku ci diiné ji ak lu seeni naanu wuté ñuy joxlanté ay cadeau di jaxaso di safonté di dundal diiné di jëmmal wahdatul muslimin bi nga xamné suñu borom mo leen ko sant té sëñ bi jàngalé won né al mu'minuna ikhwati wal mu'minat li akhawatun wa hayati hasana yo di mo waxon bi fu set xew xew yi am ni da ci jëm kon barab la bo xamné ngir société bi symbole bolo la ak jappalante ndax da ngay gis sa bu dara xewé ci rew mi sax ci walu politique ak walu kom kom ak bu ni ñi jaxoso rek xel yi Touba lay jëm ngay gis kilifa yi nañu fi ñew di joko kilifa yi nek kon mu nek kon barab bo xamne day bolé diiné ji di bolé xéet wi nit ñi ñi dund ci jamm di jappalante ngir jéggi jafé jafé yi am Touba tay jëmul ci lolu jëlal na rew mi waye magal gu mag gi bu ñëwé loy gis aduna moy ñëw rew yi di ñëw nga xamné diplomatie islamique da fi jëm lool sax nak kilifa yu joggé ci ay rew ay président de la république di yonné seeni hadaya di ko jox al khalifatul muslimin khalifatul muridin di jëmmal benno gilu ñu lolu liggéey bu reey la serigne bachir bo xamné Touba am na ko te liko ko may bokku na ci indi gi serigne bi nek ñepp di fi dox di jëm kon te lolu kon liggéey Cheikh Mohamed Mustapha la ci ndimbul yalla sunu borom mi nga xamné dimbul nako bobu ay atam bari wut waye nak mat na baye xel bax ni nit ñi du ay at mo leen di atté Cheikh Mohamed Mustapha dundul juroom ben fukki at te fi ne jëm misal ñu gën misal tay da ngay xamné kon taxaway bu mat la lim dundu manki na juroom ben fukki at ay téwul liggéey na fi liggéey bo xamné kon mat mom mo lañ soxla ci nit adi bari lol nak luñu wara jàngal ñu bari ci ñun dañuy doon magum jëm japp seen bop ko ne té buñu leen xolé ci mag ñi ba ñi taxaway yi bobu yaalil magon lol it bind yu réré la sëriñ bu mag bi radiyallahu anhu nek njareem dir bam fa nek yu fukki at ak juroom ben yu manki ay bis baye xel ne fukki fan ak ñaar fukki fan ak juroom ben ci muharram 1330 la fa ñew joge fi ñaar fukki fan ak juróom ñett 1346 loolu fukki at ak juróom benn yu manque ay bis la loolu la daf njaareem liggéey fa liggéey bu rëy xutba boobu sëriñ moo xam la mi tudd bokk na ci ba mi li mu mujjee wax ak mbooloo mi dénk leen julli juróom dénk leen fonk ñaan dénk leen bennoo wax ci gëm yàlla nuñ koy suuxate ñu tekkee ñaari fan mu wujji boroom sëriñ Modou ñëw taxaw-taxawaay bi jëmmal loolu mu doon wax kon xam nañ ne kon ak jóge fi dafa gën a suuxat ruux yi ci gëm yàlla waaye dafa gën a boole mbooloo mi ñu nekk benn jenn doole joo xam ne tax na liñ bëggoon lépp ñu sotli ko bi sëriñ bi waxo amoon ci mébét ñi ko suñ bàkk bi sooxee mu jumaay Touba sëriñ Modou taxaw ci mu am gàllankori ci am yëpp xam sornetal nañu ko waaye teewut da koo jéggi mboolo yi dajaloo lépp luñ ne mënta ñàkk taale bi ànd ak sëriñ Modou ñu sotli ko ba jumaay ji jóg ba taxaw àgg fi mu àgg moom wàcc liggéeyam sëriñ Fall ñu àggale ko loolu ab liggéey bu rëy la boo xam ne war nañ koo yëg waaye war nañ koo jàpp dund ko nag sëriñ Bassir luñ war a bàyyi xel la maanaam barab bii li muy jëmmal ci taalibe yi ñu war a xam li ñu war a doon xam ne genn kilifa lañ am benn jëmuwaaye lañ am mooy leen yàlla lañ bëgg ñun lépp luy maye yàlla am murit da koo war a fonk fu mën a nekk di dox di ci jëm fu mu nekk yi di fa dund ku nekk dëkk Touba barab boo xam ne nii borom bi daa waxoon ne boroomam muy sëriñ bi daa waxoon ne yàlla ko wamat andi ko fi mu ñaan ko ne ko mu sanc fi daaru salaam sanc fi Touba mooy fi njëkk sanc waxoon na nga leen def saalima tey nii xaanima tey nii na ñaanu yàlla nañ mucc bari xéewal ku ne xam naa ne raw ko yàlla ci mucc fit na yi am ci réew yàlla nga ko ci musal waaye xéewal yaa ngi fi it nag ñi fi dund jàmm lañ fi dundee te amuñu usine yu rëy amuñu dara waaye teewut ñu ngi dund ci jàmm di dund bi sharaf loolu nag lu ñuy war a sàmm la li koy sàmm di ko soxla nag mooy li sosoon dëkk bi wàccan lu daaban maskana taallumi wa mudial fikre tafahumi lam ñaanoon dëkkum diine la dëkkum baax la dëkkum jub la faw ñu sàmm ci loolu ngir xéewal gi des fi ndax loolu la ko borom kon kenn ku ne nag ci ñun am nga ci responsabilité kilifa yi ñooy jiite waaye mbooloo mi nañ xam loolu kenn ku ne ci sa kër nga yar ci sa njaboot mana dëkk fi wërte yam nga dëkk feneen dëkk boo xam ne boo fa duggee safaanu mbaax moo lay jafe mana bëgg fee baax amul jafe-jafe ku fa bëgg baax du la yomb ndax li ngay dégg li ngay gis lépp lu baax la bon fi moo fi jafe foofu nag moo te sàmm la nit ku ne sàmm ko ci njabootam bu njaboot gi dikkee nga yar leen ci loolu ñu xam ne niti Touba lañ buñ génnee nañ xam ne Touba lañu représenté buñ xeebee ci ñoom diine buñ xeebee ci ñoom jikko wala ñu gis ci ñoom luy wuute ngor ndax borom dëkk bi ni wutoon foofu yaru ci kenn sëriñ Modou mi ku njëkk a wuute it ci mat googu la ko wuutu ba jëflante ay way juróom ñoo xam ne taalibe yi bàyyam ne waaye way juróom lañ ñii ay seex yu mag lañ bori doole waaye sunu borom dimbale ko mu mën a ànd ak ñëpp ba yëkkati yoon wi def ko genn kaddu loola wéy ba tey ji nga xam ne tey ji lu coow li bari bari Cheikh Modou Moustapha lu mu yëkkati baddu ci tey liggéey bu rëy la bu ñëpp am responsable ci sàmm ko nag la sëñ Bassir
2: jërëjëf sëriñ Mbacke
0: jàngale bi am na solo lool tubaarkallaa yàlla nañu yàlla defal dégg ak topp xam naa suñu fi ñuy mujjee rek mooy bis bi nga xam ne moom la ñu dëgmal muy ñibbi si Cheikhul Khadim 1936 la ko sëñ Modou Moussa tàmbali woon woote am na mu ko woote woon bi mu wooyee sëñ ma Samba ba fàttalikoo da ne sëñ Touba dëyaloon dafa wutoon ñu mokkal alquran ñoo xam ni diggante barab bi ak mihrab bi booba fondement na jubaaju ba noppi ñu fexe ba ñaar fukki kaamil ak juróom ñett di ñu wàcc ko ci bis bi yeneen barab yi ci des yeneen koñ yi ña mokkal mu xaddimaat des bu ak mwaahi bu ak miimiya ñu toog fa di ko jàng ñu ko mënut mu ne luwaay xam ci sikru ak tudd yàlla ak lu baax na ko def loolu la waxoon ne ku ko fi ferandé ba set suñu borom jéggal la mu mel ni sëñ Mbacke na ma ko laajoon si bu njëkk ba wuysi gi dan day mel ne day wuute ak ndigal loolee te it màggaayu bis nit ki lam ca jë mën a jëlee ci lu baax bu jëfee lañ ko digal bu jëfee safaan ba ndax du gën a métti ci moom ba tey loolu it dana mën a fàttali taali bi nga xam ne taamu ak mbaax ak bëgg barke ak bëgg mucc moo leen di indi ci bis waaye bu ñëwee nañu war nañ ci war a jëriñoo dal leen di xaw a réer tuuti sëñ Mbacke
1: waaw kay jërëjëf sëñ Bassirou, xam nga mbir mu ne nag nañ ko wootee noonu lañ ko wisee. Ginnaaw leer na ne Serigne Modou mi ko wootee ñi la ko wootee woon, dama jàpp ne loolu rek ma war a wéy. Bu fekkee ne kër gu ne kilifa ga fa ne daa saxal ne ku ñëw ñu jëmale la ci loolu, ñu mën a jàngal xaan jàngal leen xaan, ñu mën a jàng xëñ jàngal leen xasiri, maanaam kon fanaa ne tudd yàlla. Mel ne kon Serigne Modou fàttaliku yàlla suñu borom mi nga xam ne moo fi indi woon sëriñ bi, waaye moo ko fi jëlee, bàyyi leen fi ñuy nekk kenn ku ne ab digam ak si mu tax ñu delloo leen ci loola. Teewlu keroog boobee muy ñëw xel yépp ci loolu la ne woon, ñuy tudd yàlla seen borom di ko fàttaliku ci zahir ci batin. Mu ñëw nag ngir bëgg loola di wéy, ma jàpp ne loolu moo waroon doon programme bi, nga xam ne kenn ku ne njaboot ga nga am mooy ne su waxtu sàngam jotee xëy na julli nañ timis julli nañ gee war a dundal guddi gi, ñu taal leen ci borom nag jox leen digal ne la yow na nga wàcc kàmmel ci guddi gi, wala xasida gii tey siwlu ansir la na nga ko jàng, dollu bii ñi nangam a nangam ci nekk na nga ko jàng mooy saw sas. Boobaa yaakaar naa kenn ku ne da nga fas yéene matal saw sas. Su ko defee ne lu ci mën a ànd ci ay waxtaan yu tax ñu fàttaliku njariñ loolu, fàttaliku sëriñ bii tax ñuy dajee, li ko boromam jaraloon, ànd ak gàllankoor yi gàllankoor yépp mu nongu ne yàlla rek koy moom, kenn da ko wonkul yàlla. Loolu nga fexe ba jël ci dara bàyyi ko ci, jàpp naa loolu moom war teefu kilifa gu jaboote ku ne bisi mel ne moom la. Waaye nag nit ñi boo leen wooyee ñu ñëw te waxoo leen dara it nag duñ ne ci dara, wax leen dara tegal leen programme, jàpp naa ne loolu wax na. Ndax ni nga waxee Serigne Modou daa woo nit ñi ba ñu ñëw mu jox leen programme, defal lii defal lii, ñii nañ def lii ñii nañ def lii, kenn ku am lu mu man ñu defal ko lu mu man. Loolu su amee jàpp naa ne la woon dana delsi, te loolu nag moo njëriñ. Maanaam fàttali goo xam ne ki bu xëyee dana yëg ne ruuxiyan mi ngi doon dund, tudd na yàlla ba xolom ba yaramam gën a saf yàlla, ànd ko laa ba ko seet ak teewlu. Kooku bu xëyee ba dellu ci lam newoon dana yëg ne am na madat tëbbu ko guñ ko tëbbu, bu yokk ngëmam waaye yokk ak bëggam lu baax. Loolu nag moom jàpp naa ne war teefu kilifa yépp la, bi si mel ni ñu bàyyi xel loola. Ñu wax ni nag nit wuy si woote mbaax ko war faa jële aw yiwu jële fay bàkkaar lu moo tax moytu la. Te mi ngi am nag ñoo xam ne ñuy faat ay waxtu, ñu wërta jaxasoo di jaxasoo, di yëkkati kàddu foo xam ne waruñ ko faa yëkkati, di wax taane loo xam ne du lu ñuy wax ci kaw, yëpp mi ngi am ci daje mboolo yi. Loolu nag kenn ku ne war nga cee bàyyi xel sa bopp, waaye bàyyi sa njaboot, waaye kilifa gën a yin nag tegal njabootam luy tax duñu mën a jaar foofu it dana ci dimbale nit ñi. Nga xam daal ku yëg ne man kat njaboot gi dañu wuy si ak daayir lañ wala mbooloo lañ. Am naa programme daal mbaar mii daal fi lañ fas yéene toog, bu ñu jullee nangam danañ jàng bëccëg bépp nañ ko yondoo, saa mu jullee farata mën nañu jàng kaamil jàng xasida. Bu nee ba gudd gu jotit ñu teg programme boo xam ne ci la dañuy fanaan, faraane tudd yàlla, jàng alxuraan, jàng xasida, waaye fàttali leen ma ne jàng bopp yàgg ñu jël genn xasida leeral murid yi, waaw sëñ bi lu muy wax fi. Léeg-léeg ñaan yu rëy yi muy ñaan boroomam, yow mi koy jàng ngay teewlu loolu yëg ni sëñ bi kat fi muy waxee boroomam waxee ni kawe na kawe goo xam ne yow war nga dund loolu ci sa xol. Jàpp naan loolu buñ ci jëmewoon nit ñi danañ ci jëm, ndax doomu aadama yaakaar naa jógut bëgg safaan dëkk lu xam. Nit dañ koy teg ci yoon mu tege ca, boobaa incha allah jariñ dana am. Jàpp naan daal jaadu na moom ku ñu wuy si ku woote ñu wuy si la nit ñi buñ dëkkee tegal ci sel na wax dara, ne leen nii la guddi kat nii lañ ko bëggee, yow diw demal fee xasida yii wala ngaa jóg fi na nga ko jàng jeex. Te dee ko teewlu di fas rafetal sa digganteeg sa borom gën a jag, waaye sa digganteeg sëriñ bi gën a leer, boo noppee ngañ ànd say soxla. Ku ne nga digal ko la nga koy digal, bu waxtu jotee ñu ànd julli wéy ci ñaan ya. Roy maag ñoo ñu defoon liggéey bu mat, bu julli jotee ñu bàyyi ko dem julli ñëw àggalee doon def. Loolu jàpp naa ne bu waa ku ca fanaan boo xëyee da nga yëg ne yokk nga sa digganteeg sa borom. tayit yok gogo lay defar sa jiko danal defar it boy jeufelenté ni mu gëna rafet japp na né mom lu mata baye xel señ Bassirou
0: jeureujeuf señ Mbacké wax du gall waxtane amna solo lol luñ ci doon seenu amna ci lu kawé jort ñi ngi ñaan yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala dañ ko ñëkke won rek mu yagal la fi lol gëna barkel sa xam xam tebul ak wër may la ngir mu señ bi kon bokk yi ñu doon sétan ak déglu njangalam serigne mbacke mi man nañ ci déggé kon né serigne bi fu nek moy doon capitalu mouride wayé dess na ci déggé itam né képp kuy wuy ci bisub mbax la lay may ndariñ ci bisub moy nga def la borom bëggoon rawati nak ko woté won loolu nak wéssul jaamu yalla diko tuddu diko bak di jang alcorane di jang khassida loolu moy li ci may ndariñ kon dal serigne bi sant nañ bu baax xamna ñu jox la kaddu gu mujjigi nga taggo ñu wacce jotay bi inshallah
1: gëre jëf señ Bassirou xana di dal di ñaan sant yeen itam amna solo lol bis jup nga fateli nit ñi war leen yoon ginaaw dañuy wotu ñuy wisi won leen yoon bu ñu dekké fi la so wa ko degg jaar ju dana baax ñi ngi sant bu baax wa delu di ñaanal suñ kilifa gog nga xamne moom fi yalla tek muy serigne cheikh muy nit ku baax ku am yitté ku amal njariñ nit ñi té bokku na ci li ñu doye kilifa nak lolu am yitté am dal amal njariñ nit ñi wax doom adama yi dañoo soxla ku leen taxaw ci seen digënde seen borom soxla ku leen taxaw ci seen aduna té kilifa yi lolu lañ koy doye kon ñi ngi ñaan suñu borom sam ko dëgeeral ko sam yi njabootu serigne touba gep sam al umma al islamiyya ndax diine ji mom xéet bi wénwé on nañu wuti bar buñu nek waye ñen ñe Maulana Cheikh Ahmadou Khadim bokku na tax lim doon ñaan julli ñep lay ñaanal irham jami'al wara nga yeeram binde fi deñu gu yaatu gogou mom la mourid bu ne wara am kon yalla nako yalla defal ñi siare kilifa yu bax deñu ñaanal di len sant yeen tam ci yitt yek nit bu nekk ci barab te fasiyene dox ci luy tax barab ba gën jëm kanam la taxone barab ba ñu sos ko nga fasiyene mu yaatu lu am jariñ la tasukay xabar yi lolou lay jariñ ay nit nga ci daf yenen kon ñu jël mom seen xam xam ak seen man fasiyene di ci tasare l'islam ko jangalem ci niko serigne bi dege yalla yalla degeural len te dole len yene tam nax penci la aduna penci la mo xamne lepp fi ne kenn ko ne yaangi joxe la nga am ñun nak am ñu bax ak jublu ñam ak bax nax mo lu serigne touba andi don ne ko ci yunus alayhi salam tasare ko ci xeb yi kon bu ngeen bokke ci ñi gor gor lu fexé moy tassaro nit ñi lu ci jot man ngeen ñaanal yalla deugar leen doole leen ma ngi jéggul nak di bala wax ñep di nuy bax serigne cheikh abdou mi nga xamné xeyna ci mom ngeen jaar ñew momit am taxaway lol ci yoon wek ci liggéeyu serigne bi sun borom deugar leen ñom ñep doole leen dal assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
3: salisalatan tusibul amrada li ghayrina wa tulihul aghrada ma salam yuslihul quluba wa yajlub raiba wal aliba ala allasi bi tawaita anni masafata suluk ya salman sayyidina muhammadin wal ali wa sahbi fil ali wal maali wa sad bi shukri laka ya ummat tarwiya ya man saqani min fuyudin murwiya wa qablahu wa ba'dahu wa sadli bi khayri khayrin waridaka julli warfa hurufi bisukuri ya shakur ya khayra man naja wa habudun bisukur laysa sana'ika laysa sana'aka siwa aka yuhsi laysa sana'aka siwa aka yuhsi ya baqiyan abqaitani ya muhsi ya allah ya rahman ya rahim ya man bihafisin hafizin qad sumiya salisalatan qad saban min al qadar ya khaliqan bizni yajri al qadar ma salamin min siwaka la yakun tabli bi yumni kun fayakun ala musa sayyida fil taib li ghayrina wi abadan kal aib sayyidina muhammadin wal ali wa sahbi fil ali wal maali wa fas bi al islam hifsan lam yakun قط لغيري وتكن لي بكن وحفظ جهات الستة يا حفيظ ya man lahu manaya wala fisu wa fas bi sadri al mulu man nafi wajal hayati lin nabi nafi sallallahi abadan wa sallama alayhi man bi fadi allama wa li al hisa bila nisyani wa sim bi humri min al nisyani ya aw ya rahman
4: wa a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim mbokki tay ñu ngi fi ci darul qudus ngir waccay hisni muharram magaluk darul qudus ci mbale mi nga xamne mom lañu def diko set setal ngir wajale ko magal gi te and ko fondation cheikh mahamoudou amin fondation cheikh mahamoudou mustapha ci njital serigne mustapha mbacke ibnu serigne fall ibnu serigne mourou mustapha ñuy vice president di adjoint ñu ñew fi tay pour taxaw mbale mi set setal tambale ko ci bir keur gi genn ci jakki gi nga xamne fi le serigne touba gisse won ak rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngir yeesalat ko setal ko ba muccu ayib te and ko sunu mbokk guuy mind yi nga xamne ñaari keur yi genn keur la ngir wajale ko bis bi nga xamne mo necc suñu kanam muy yemok la 5 di dimanche bi ñu jëm di bisuk magaluk ñu gën ko xam ci magaluk daru khudus taxaway biñ ci amit comme ni mako waxe mbolé membre fondation cheikh mahamoudou mustapha yépp ak mbolé membre fondation cheikh mahamoudou amin biñu xeyé ñew nañ nek ci mbalé mi di joxé ndox mu sédd di ségg café di ko fi séddelé non lañ taxawé ci mbalé mi
5: niñ fassiyéné andé ci magal gi nak comme niñ ko waxé won rek moy lépp lo xamanteni ñi ngi koy def moy fondation cheikh mahamoudou mustapha ak fondation cheikh mahamoudou amin bar mbacké amul lenn lo xamanteni dañ leen koy bayé amul lenn lo xamanteni ñoomi dañ ñukoy bayé man nañu buré témèr la 50 yi dañ koy jël ñu jël li nga xamanteni moy 50 yi wax deug yalla ndax mbolém xéewal yo xamanteni ni ñu ngi ko fi def mo xam lu jëm ci walum lek mo xam lu jëm ci walum nan lepp fondation seigne bara daf koy and ak ñom ñoomi ñu and ak ñun andin bu rafet lool mo xam ñu ngi koy rafet lu wax deug yalla
6: ginaa bu yalla da faal do gëna do xon serdé bi digg di jogé ci kilifé yi bëkk ci ñun ñu def ben préparation bo xamanteni en tant que sonna 7 kilifi joxnu kay joxnu ndigal ci malne délégué serigne fay isa fay serigne pabdo ndjay ak serigne morsek ak mbolam ñi top ci ñom ñep ci biñu joxon ndigal na xeyna ñun 8h lañu xey ci bi ndiki fi ci indal nañ ay assant yi takku ak suñu auto yo xamanteni ñoy jël mbalet mi diko yobbu bi ñew tim tambali def partage ay équipe ndax fuy def melni ku ni wax seigne khadim mi fi seigne khadija mi fi seigne aladi fallo osmi fi ay super sen yo xamanteni ken won lajo ay limu assant dugul ci mbeddi ba dug fu mbeddi di balé fi mbalé mi jax na tourné ni wati penj mi mané non lañ fassiyéné dafé liggé bi fu mu tourné ba japp na ni tim fi bi fi ñew tim xeyna fekk nañ fi mbalé waye tax ko bar lool ndax ñun suñu liggé yëmu rek ci événement ñam budu affirmatif dañi top carte yi top circuit yi kon affirmatif day fekk suñu liggéey gëna yomb tamit kon non la fassiyene def liggéey tamit ñun tour ñi ngi ci terrain bi ni xayna lu ngeen wo motax waye ñun baxone wacc ci 14h dañi wacc ay li ngeen wo motax ñu daali pare photo dag liggéey bi ñew pour li ngeen soxla ñu fassiyene ko leralal ci suñu comme da katan kon mo ndal sonna set tew na fi ci daru khodos di préparation magluk daru khodos
7: nit ku for ak teranga manam ak kawé munte wé sunu cheikh ahmed bamba moy sama wajur te cheikh mod mustapha mag nénama da na jël mbubum ni di for ay mbalé di ci def buñu dan balé daru khodos day gëna da na jël mbubum te koku nak yakarna sa graal lum for for xana do gëna for gaatu deret seigne ahmed bamba cheikh ahmed bamba te da na for ay mbuss diko def te nén lu ku fi sétal lu ab xassab rek lo xamné fu ginar mëna bof rek ñu sétal say bakkar ah kon nak te dëkk bi tamit mako wax toujours rek comme que wa akhlu bari dañ ñew di siar ci ku tedd gi kon dëkk bu warna am benen xar kanam te ñu mëne bay rek ba ñu warna nek fin du mois bu jott warna ñu dëkk warna ñu mobiliser balé ko warna ñu xaar sax ay magal man lool dama ko xeb dal comme quoi magal touba jott na ñu bal ci safar ñu genn balé ba deweneti xol da ngay mbali ren ba dewen han fimne ñu mbali fimne lu bari quartier bo jaar so balé ba mu set bo fa jaar le soir da ngay bëgg joy ndax da nga nan xana fi balé wuñ ko lo habitude la bo xam dañ ko wara bayyi waaw ndax dekk mom bu la ci kenn nak développement mom munuñ ko wax sa santé amul santé nak lu gën ni moy propriété te tuba am nan nettoyer c'est bien mais ne pas salir c'est mieux manam balé baxna waye nak bañu takal mo gën leg mu yame mentalité ni tuba dafa reset rek dafa day set muy goor muy jigen muy mag ni ndaw bo nané ba paré ndax ben mbalit ben mbous mbous la waye budé ñaar ñet mbari lay daal bu jur comme dal limel wax tay fo rombu te nga da ngay dem par exemple man toujours ma sidiko nak rwanda dem mo fa mais damay sétane sen vidéo mais manam da ngay contane diki dañ ko def bam rafet peindre teli mu rafet manam te lu rafet man jek na man fuma gisé rafet damay lox te manam li touba rek la jek da seigne touba dafa defal sun borom lo xamni ken defal ko kon nak dekkum bi warna set warna taru warna set warna taru ñaar yu dama ko insister warna set warna taru comme dal limel wax ndax seigne bi keur biñ ko convaincé ndar deng bi mi yexel mu wax da ñu fekk bureau bi mu daali jël ndox rosé ko comme dal limel wax touba bi ni ko wala suñu bureau bi tax nga jël ko mu ngi ko defal bam taru te fu taru jam yalla mo fu jé kon seigne touba tudduna baatu taru ci laminam kon touba warna mëna taru nak da ngay dem yenen comme degna ties indépendance bi ñu dañ ko defal bam melni penal gisumako nak dama ko deg mais nak xana nak doon me indépendance sénégal kay seigne touba mo jox sénégal indépendance kon nak dekkum bi touba waru ñu xaar sax ba magal ñu ko sétal mag ñu xaar ba ko magal ba ko sétal dal warna sét waaw chaque jour dafa sét waaw wa lolu waaw jajeuf
8: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وخير خديمه وأمته وسلم تسليما أعونك يا معين وبك نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وذكر بي وافتحن ربي لي فتحا مبينا لا يرى لمثلها وبكلامي وبالإشارة اهد مريدا يطلب الإنارة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بكي ديك سنك أكفر من أن يلين يتلين زيارة دي جيدة جنوية بك زيارة بي Cheikh Mohamed Muntaha diko ñaanal suñu borom may ko fa guddeg wër yene yim am ci tol bislam bi sa borom may ko katan ak wër bu mu ko agale fi ko jottam diko ñaanal mbokk tele bi yépp diko ñaanal kilifa yi diine ci rew mepp ay di nuyu borom pench bi nga xamne fi lañ nek di Serigne Cheikh Mbacke Ibn Serigne Mbacke Madina ñu gën ko xam ci Serigne Cheikh Bombali mi nga xamne mo nek ci bop njabotu Cheikh Mohamed Mustafa ñu ngoy ñaanal suñu borom may ko fanu gud lolou and ak wër ak mbolem njabatu cheikh mustafa gi ba na li nga xamne amna ko suñu borom may ko katan ak wër waagal ko ko wé jot mu melni dikar nañ ci jotaay yi nga xamne ñi ngoy amal fari ngir waajal ko bis bu mag bi nga xamne mom lañuy deugmal di magaluk laylatu 20 muharram di guddii nga xamne mom la sëriñ bi dekkalise ak borom fi ci Touba di bis bo xamne bis bu mata baye xel la waye bis bo xamne bu am waccu way la ci yoon wi ndax serigne bi diko digalon cheikh mohamed sa bok ci yam ko denkon ngir mu defal ko ci gannaawam kon jotaay yi day jotaay yo xamne dañ koy wajjal bis bi ngir xol ay tem yo xamne dana amal njariñ yoon wi amal njariñ society bi ci waxtan ci tan ay borom xam xam yo xamne yu fassanti ko lañu yo xamne yu rafetlu seen xam xam la ñuy traiter ay tem yo xamne dañ koy mëna jëriñu di ci fatlikou kilifa yoy nga xamne ñom lañuy fatlikou ci bis bi jotaay bi tay ñing koy amal ci ke soxna nday mbacke bindu cheikh cheikh ahmadou mbacke gën fatma ñing koy ñaanal mok bolem bokki nga xamne ñing fi suñu borom may la fa lu gudde wër jotaay bi nak tay ñing koy and ak ko xamne danañ manam kuñ rañale ci yoon wi ci tassari xam xam ak yaatal ko ak ci jangale ak yare ñu ko wax serigne fallou bousso hassan ibnu serigne hassan bousso ibnu serigne mbacke bousso diko xamne limuy def rek lañu xaar ci mom ngir xam xam bu rafet bu xamne suñu borom jox nako ko waye ak mëna jangale go xamne it kep kuy topi waxtaanam da nga xamne aji jangale ju jarabaay xel ndax am jangale day set leer kon mo lañu fassiyene andal jotaay bi tay fi ci daru khulus inshallah tay di altiné di fukki fan ak ñett ci wéru muharram waye tolok le 29 juin ci 2026 kon ñu amal jotaay fi jigeer soxna nday mbacke bu ko dewe seigne fallou dañ koy baye mu nuyo bu defé tom bi nga xamne nak mom lay waxtane moy cheikh mohamed mustafa al qaid al misali ruhiyan wa ijtimaiyan wa iqtisadiyan wa idariyan manam cheikh mohamed mustafa kilifa la go xamne guñuy wara roy la manam ko xamne kuñu wara jël ci mom exemple la ci anam yu bare bare bare bare waye ñu tuddu ci ñent anam yo xamne jamono ju soxla nako ngir fi jamono ju tollu nim nekkon exemple ci walum yar ci ruh manam tarbiyé nit ak défar ko ba mané ak boromam waye nim nekkon nit ko xamne ko social la
9: nga xamne bo jangate dundam dang ci genné ay bindu yu bari yu am solo yo xamne dang koy meuna jariño ci anam gogo waye nit ko xamni ko amal jariñ aw askanam la di jouer role bu am solo ci walu doxinu rew mi ak li ci aju kon duñ guddal dañ koy baye mu nuyo mu seigne fallu bu defé mu dugg ci tem bi inshallah
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نانغي تامل كادو سي نيو اك زيار دي دجال خليفة العام للمريد الشيخ محمد المنتقى نانوك سمبروم يغال كو فتي ماتلا اي نالم واي نيو اك زيار باخ جاوري ني برب بي ني نك مي سيرن باكي مي سي شيخ مي سيرن باكي مدينة diko ñaanal li ñu ñaanal sama xawdu muntaka di nuyu soxna ci bu baax waye di la nuyu señ bakke yow mi sekkal jotaay bak suñu bokk jangale kat yi nga xam ñom ñom lañ bokkal jotaay bi ñu tew ni nga ko waxe nak li bokk waxon nañ ci waxtaan moy cheikh mahamoudou mustapha buñ jangate dundam lan lañ ci mëna jangate en tant que kilifa wala njit ci walu yeg yeg ci walu ay melokan ci walu ay doxalin ak yo xam ni ñako jëmmal lo nak di lu am solo lo xamne ni ngi ko waxe waxtanako dama ni tek ni amna solo ndax lu bare bare ndax dañuy faral di wax ne nit ñi bo len de xol lepp ci nit ñi seen melokan ñi ngi koy tanke ci seen melokan ñi len jité manam seen kilifa ñaar ñu mel lepp ci nit ñi non lañuy mel motax jeexit ci kilifa baye ci njabotam ci ñi mu jité lolu ku xol dang koy gis lu bare bare ci suñu melokan boko xol dang koy gisat ci suñu kilifa danañ dem ba sax niñuy solo sax legui dañ leen ci roy ba niñuy waxe ba ci ay doxine sax dañ leen ci roy motax kilifa dul am solo ci mbolo ci jubanteen ak tek leen ci aw yoon motax am ci kenn ci magi serigne touba yi ku waxon ne wa intarsudu yarsu fi amun birsudikum mo xamoloon kilifa nek kilifa bu teggo ci yoon mbolo mu bare bare ñoy teggu ci yoon waye bis bu tarxise nak ay jinni jinni la yobale ci tarxis bo ndax lañuy xol ci mom moy tax mu am solo té buñu sétlo nak ci kaw lolu dañuy gis né jafé jafé bi aduna bi dund jamono ñu toll ni défi bi gëna mag bi nga xam mo taxu suñu kanam mi ngi ci kilifa yi mi ngi ci ñi jité mbolo yi dëg dëg ci la jafé jafé aduna bi nek naka dañ leen di tanné yeen matukaay lañ am lan moy seen ak seen yelef bu féké amna fuñu wara yam fan lañ wara yam ak ku leen fay yam lo lay yewnal seen kilifa fan lañ koy jëlé ak yu mel nonu yoyu defena ne bokku na ci li nga xamne ni aduna bi soxla wonañ diko xam te selu ne kep ko xam nga japp ne kiliftef teranga la juñ tek ci sa loxo meunta ñak dang ko jëfëndiko ci lo xamne sa ndariñu bop la jëfëndiko sa ndariñu bop nak ci kiliftef bi nga am nak moy problème aduna bi jamono juñ toll ni jafé jafé yu bare bare ñu koy dund ay kilifa ñoo ci duggal nit ñi te seen ndariñu bop motax ñu duggal leen ci motax waxtane suñu kilifa yi nga xam ñom lañ xamul dem ak barki dem dañ tegg won ci yoonu ñu xam yoonu juk ñu jangataat seeni melokan ak seeni jikko man na ubi bunt ci crise d'autorité bi nga xamne ni wala bok jafé jafé kilifa bi nga xamne ni ñu bare bare ci mbolo yi ñu ngi koy dund ci ni mbolo yu bare bare bo ci démé wala bok population yu bare bare bo fa démé na seeni kilifa di doxé wax deug yalla man na am anduñ ci ak ñom 100% waye nak dañ ci amut pexé motax lélegi ñu ci am ay jafé jafé kon waxtane kiliftef ci jamono ji amna solo lol bu ni waxtane jëmmé ku melni cheikh mahamoudou mustapha nak japp nañu ci gisine ñun duñ ko waxtane en tant que kenn ci nit ñi waye dañ koy jël comme école dafa am ay jëm yo xamné ni wessu nañ jëmmé nit waye ñom seen bop école lañ bo xamné ni dañ ci mëna jàngé ci ñom lu bare bare fann bo jël rek ci dundin bo xolé ñom nañ la dundé man nga ci ballu man nga ci inspiré wu lo xamné ni yow dañ ci mëna jaaré xam foy tek sa tank ci mbir motax buñu fesselé ñom nañ daan jité ak nañ daan doxal ak mbolo yu jité xeyna mëna am mu duggal loxom ci baaxa baax ci façon bu efficace ci léralal yoon wi ndaw ñi nga xamni ni génération bi nga xam ñu tollu ci di juk mo xam ñi nga xam ni ñom dañ leena jité ci mbolo boba dañ ci mëna jangataaté ni ñuy taxawal ni ñuy fi tégaat seen tank waye ñi nga xam ëlëk dañuy sentu ñu wara jité mbolo ñomit xeyna balañ ci ag dañ ci mëna jariñ ñu xam nak ne mbolo ñu ko xamé rek mom ay xel ak xalaat ak melokan ak jikko mo koy jité waye force ak xet xet mom du jité mbolo ñu gis nak ne kiliftef ay forme yu bare bare bu ci nek nak ak la koy yonal motax kiliftef gu nek la koy yonal non lañ koy tuddé amna kiliftef gu adak ciosan lañ koy tuddé moy autorité coutumière manam ño xamné ni sen la yonal sen kiliftef dañuy delu ci adak ciosan ci misal amna mbolé wax boko dañan ku mag rek ya yilif lool moy ñun sunu adak sunu ciosan fu mag nek moy yilif ña nek ci soufam loolu sunu kiliftef la ñun go xam nangul nañ ko sunu biir xeyna amna yenen barab yo wax bafa demon ñom duñ nango nonu kiliftef amna kiliftef go xam la koy yonal ci walu politique lay doon muy sat rew mom jité mo koy wax lay tax mu nek kilifa ci rew mu kon ay façon yu bare baril waye nak danañ jema xol qualité yi nga xam japp nañ kilifa gu mel na nga war mel gu nek danañ ci yow danañ xol touti ci serigne touba radi Allahu anhu nim doon jité momit dañ ci xol touti bu ko defé nak yoyep ñu jëm ci bu nek ñu jëm ci ballulu lo xam dañ koy leunkele Cheikh Mahamoud Moustapha nim doon jité buñ noppé nak mot waxtaan wi ci estank es leuf ci li nga xamné ni jangat nañ ko ci dunduk Cheikh Mahamoudoul Moustapha li ñi wax gëstu kat yi gëstu ci walu xam xamu dundin askan muy sociologie ñom dañu gis ni amna melokan yo xamné mënta ñak ngir kilifa mat lam doon mëna réussir mission mënta ñak mu ne ci mom ñi ne ba ci jiti moy il faut mu nek ku mëna communiquer mëna wax ak nit ñi lamiñu leer waye tam xel mu leer ba mëna wax ak nit ñi mëna leral tam fan la jëm mëna leral tam lan la bëgg ci nit ñi lolu compétence la bo xamné ni kilifa mënta ñak moy fi nga bëgg jëm nit ñi la nga bëgg ci nit ñi nga mëna len ko wax mu leer sen bop ñu mën ko xam nonu buñ delo ci mbindi Cheikh Mahamoud Moustapha ñu xam nak ni liñuy wax fi ci Cheikh Mahamoud Moustapha ñing ko tibbe ci téré bi nga xamné ni wa comité d'organisation bu zone culturelle Cheikh Mahamoud Moustapha ñoko gennon muy Cheikh Mahamoud Moustapha an-namousul al-amsal ci téré bobu ci lañ tibbe lepp ci liñuy suñu delu way donte amna yeneen delu way ñu sukkandiku buñ delo ci delu way dañuy gis ni compétence communication dañ koy mëna jàngé ci discours yu bari yi nga xam Cheikh Mahamoud Moustapha da naka def ci xew xew yu bari bari yu wuté lu melni Serigne Muharram bi ñu wax wala yeneen xew xew yi nga xamne ni da naka wote di ci dajje ak mbolo mi say dajje ak mbolo mi da na def discours bo xamne ni da na lambo lu bare bare ci ay orientation lambo lu bare bare ci ay ndigal ak tektal waye tam di conscientiser nit ñi moy di len yok seen yeg yeg di len yé waye tam di len soñi ci taxaway buñu wara am ci projet yu mag yi nga xamne ni mom sombon nako nu ñi mëna fexé ba mëna réaliser projet yi kon communication mom mayon nako mu jall ci fann gogu kon lolu gën ci mom benen biñ wax ni mën ta ñak tam moy il faut que mu am man capacité mëna composer équipe lolu moy li gëna jafé ci kilifa ndax bu fekké da nga nek kilifa mbolo mu bare bare day ni sa gannaaw té mbir mbolo mepp mëno and ak ñom di liggéey il faut que nga tan ci équipe bo xamné ni mo ngoy composer ngir mëna ñu man la saytul liggéey bi kon war nga xam ban façon équipe nga bëgg yan compétence nga soxla compétence yi nga soxla ci yan jëm yan personnalité ñoo la koy mëna jox loola mënta ñak ci kilifa moy kilifa li gëna jëfé ci mom naka lay composer ñi ko wër ndax baran kilifa go xamné ni aw dox yi ñam xeyna la ca dess la té mu mel nañ bëgg moy la ko wër doon ci mom ci bopam way ñako wër ñoo amul compétence bañ wara am motax ñu wax né daana wax né daan wala bok mag ñi daanañ wax né kilifa ñakoy sëss ci mom nañ dañ ak rër waye nañ am ab rër lolou tektal la ci ne composer équipe bi lu jafel ni melni rek composer gouvernement ci am rew lu jafel waye buñ xolé dunduk Cheikh Mahamoud Moustapha danañ gis ne mom ko amone capacité meuna composer ñi mi andal ñu jangate ko ci diwanul mouridine diwanul mouridine moy mbolo mi nga xamne ni mom moko soson te leunkele won ci mbolem buntu keri mouridine buñ ca delo dañuy gis nim doon sédélé rôle yi manam ku nek ak lam la sédélé ci biir nga gisit ne ci biir mbolo mom mbolem famille mouride yu mag yi ñu xamone jamono yoy ku nek amon nga ku la ci jëmmal wala ñaar wala ñet sax yo xam dañ lay jëmmal ci biir mbolo mom lolu mayon na manam bokki mouride yu mag yépp di gis seen bop ci biir doxalinu ligéy lolu da fay lu am solo ci doxalinu mbolo waye tam ñu gis ne naka la ko sédélé won ñaari diwan muy lu am solo batay moy def diwanul mouridina ak diwan Cheikh Mahamoud Moustapha diwanul mouridina moy bi nga xamne ni mbolo mouride yepp ko bok diwan Cheikh Mahamoud Moustapha moy diwanu keuruk bopam gi nga xamne ñom ñokoy saytul keuruk bopam bu nek mu xol mbolo ma ca nek war ci mbolo ma ci war nek mu def len ci bir lolou man la bu xereñte bo xam kilifa yep koy soxla moy nga meuna ragnet li nga bok ak nit ñi ak li nga xamni ni ya ko momal sa bop lolou bokku na ci li jafé ci jamono juñ toll ni moy kilifa go xam day xamé la nga xamni ni da ko sekk ak nit ñi di ci wara waxtaan ak ñom di ci jëfëlante ak ñom ak li nga xamni ni mbirum bopam la wala keur bopam la lolou ragnale gi mom joxewon na ci leçon bi mi créé diwanul

wayu njabotu cheikh mahamoudou mustapha gi yeb ñoy wax ne waxtu wi jot na te gudina lol te melne ne kilifa yi legi ñu yexi ci jotaay bi noy sakku ci mbolo bi ñepp genn ci ñew ci mbar mi nu door liggey bi lolou moy ndigal li serigne bi neena ñepp genn ci ñu door liggey bi lolou moy ndigal li mbolo ma ngi ni tok kon lolou moy ndigal li xam ngeen ni sunu noppé ci waxtan wi wara am ci jotaay bi ñenn ci setti cheikh mahamoudou mustapha yi war nañ fi am ben conférence buñ fi wara amal inshallah taala motax buñu sañon ñepp dañuy téla tabiss ci biir jotaay bi su ko défé nu mëna tambali cérémonie bi waxtane yiñ fi wara waxtane lepp su ko défé buñu noppé bayyi ñenn ci mbolo mi di set yi ñoomi tamu ñu wayel seen obligation ba ca kanam inshallah lolu moy ndigal bi kon na ñepp genn ci inshallah na ñepp genn ci ñew ci mbar mi lolu moy ndigal bi serigne bi neena lu way japp nang ko bayyi ñew ci mbar mi lolu moy ndigal bi serigne bi bismillah

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وخدمه القائل إني أجاهد بالعلوم وبتقى عبدا خديما والمهيمن الشاهد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بكي نيغي ام بكتي دي جيل كادو تي تورو كليفا يو تادي دي سيرن شيخ مدينه تا سيرن ابراهيم نيك سوني غيناو mom ñamar ci magal gi nga xamne magaluk khadimu rasul la ndax day guddi gi nga xamne ci la joge won ndiarem cheikh mohammed mustafa indi ko fi jebal ko boromam ta musa joge ci boromam way ci zahir mu joge ndiarem ñele ko ndiarem mu don ay moment yu jafé ndax cheikh mohammed mustafa mi nga xamné mok cheikh mohammed lamine bara ño bokku seen waju soxna aminta lo la yalla def mu jaar ci ñom wayé dañu ko bokku ak ñepp ndax njabotu serigne touba gep ak senegal gep ak adina bepp la fi serigne touba nekalon kon magaluk serigne touba la gu amé ci daru khudus di bisu tay bi ñukay commémorer serigne bi nak dafa ligéel suñu borom ñaara ko ci muhammadu rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam muy ligéey bu rafet jaare ko ci sunnatu nabawiyya ash-sharifa ligey bo xamne newna ñuko ligey nek itam resistant ci temps yu colonial ni rew mi demé won jaxé won ni ay jafé jafé am ci walu guné ñu diko accuser té mom yalla rek la safo won la defo won mom la don ligeyal diko waxe diko jefe yenem lal ko te lepp lu mu ci massa def da ko bind baye ko histoire tuba bobu mu ñew mom serigne touba sos touba muy manding mo xamne dara jogewu fi ci foré buñ dan wax foré de mbafar nga xamne dafa newon ci confins région yi nek yi ci Sénégal yu bare bare Njambour Kadior Djolof Bawol Sine nga xamne souci no man's land la won no man's land nga xamne kenn musu fe moy yalla kon luko sunu borom réserver won la mu ñew fi wax Cheikh Mohamedou Mustapha ci waxtu yoyé nga xamné al rek la nako da ngay dem tindo di ne suñu mam cheikh mamadou fadal mu tedd mi da ngay dem ndindi ngén di liggéey di jaamu yalla kenn ko ne xamné à l'époque fi xatul won kon mom visionnaire la bo xamné gisone li tay alhamdoulillah rabbil alamin juma ji la jogé ci juma ji le jugge ginaaw bim defé intikaf gis ci yonentou mohammed rasulullah salawatu rabbi alayhi dem ci tukemba ci geejga yalla def dekk bi mu gënonna fonk sunu borom xagn ko ci lu bari ndax dem ci loxoy touba bi pendant 33 ans yo xamne mi ci loxoy touba bi ñu exilé ko Gabon delosi ko yobbu ko en déportation en Mauritanie jele ko yobbu ko isolé ko ci yene mu mujji ci résidence surveillée à Djourbel lolé itam Cheikh Mamadou Mustapha ak mu denkané njabot gi ci Mam Cheikh Tierno Ibrahim Fati ta dara ci ku ci Cheikh Mamadou Mustapha yoron rakam yi ci tindodi ñu ci bare ñim ci xawla ma sel mu yobbu len tindodi di len jangal def ci ñom ay jikko yo xamne nako ko Serigne Touba ñaané won comme yenen digal yam ko waxon digal ye dafa wuton maxtume denc ko ca ngir bañ ko fatte ba nga xamne Serigne Biw joge warna fe joge lu ko jitu sax da ko wax ne ko yow nité dañ la laaj nité waaw doom adama bo ci genné nité la fa dess kenn ko ne xam nako nité gogé nak ci la fexé ba bi fi Serigne bi joggé mu dajalé yoon wi and ko ak ñim ko wara andal ñepp ñu def ko chantage ci affaireu ray bi won ko ne ko juma ji nga bëgg tabax kat matériel lourd bi koy indi il faut que tabax fi chemin de fer ta lola ay naxla won rek waaw mu nangu ko ne bakkanam sax buñ ko ko don laaj liko Serigne Touba wax dana ko def nona la ko defé kenn ko ne gis na ciona yam ca jankontel gasou ray ci particulier kenn yagu ko deg ci adina bi wala bok bari wul seigne modou mustapha momu andoko ak cheikh mamadou lamine bara andoko ak ñam ko wara andal cheikh ibrahima fall ak ñam ko wara andal ñepp ba lola ant ñu bayyi fi njabot yi kenn ku ne khalifa bu ne bo ñewé mu def fondation juma ji kenn ku ne ba sa wala ñewé la nga ca wara def lepp def nga ko ba mu ex ci seigne muntakha mi yalla nako fi yalla yagal te wéral ko gis ngeen sumbu yim fi sumbu serigne cheikh madina yalla dogal serigne ahmadou mokhtar sun waju baye ko fi yalla ko yalla yokki leer mom itam muy ku neex andal diko woyof diko bax diko labir muy serigne cheikh madina kon mo wote fi tay ka xamne domi serigne modou mustapha yi seedi ñoo fi dess legi kon tourna la bu am solo ci doxo digenté guy mbind ak daru khodos et d'une manière générale ci doxenu yoonu mourid kon alhamdoulillah rabbil alamin lolu mo fi am tay kon ñi ñaan képp ko xane tew nga fi ci magal gi nga xane magalu serigne touba la te fi la déparé won mi ngi ni a deux doigts d'ici mi ngi fi la déparé won dem ci geej ga ba indi na tangé kon képp ko xane tew nga fi ak fo ma na joggé yalla la ko yalla fay aw yu fay la ko guddal saw fan tayit waxon na lu reuy ci ku fi fanan ci bis bi kon alhamdullilah lolou yalla nako yo soppi yalla soppi tuyaba def ko ci rew mi nata rew mi bu baakha baakha baax mo wax moy amuñu lulul senegal kon kep ku fi taxaw tiew fi yalla na la yalla jappale di jaahi saydou wujjo ñu ngi sante bu baax seigne mustapha am seigne abdullah ndax mustapha yi tam ñu ngi ci jouer role bu am solo ci nekkine wi suñu domi ñu xamne ñoy setat yi ñom itam wax deug yalla jouer nañ un rôle prépondérant bu ci am solo waaw ñi nga xamne ñoo sekk keur se keur gi di daru khodos ak wa keur seigne bara mohamed lamine bara ñom itam jouer nañ ci un rôle incommensurable ci doxalinu yef yi kon nak ñi ngi sante ñi nga xamne ñoo bayyi seen yité yépp ñew tew fi ci bis bi ngir magal bis bi ngir magal gudidi bis nak bu amé dañoo wara waxtaan ci jikko yi borom bis ba waaw ndax mo fay njariñ ndax Serigne Touba yakar na né doyna référence waaw kon ci lañuy jema dugg di ci waxtaan tay ci gudi suba ñu yendo ko fanané ko ba gannaaw suba ñepp yew kon Serigne Touba référence bobu ku jaar ci mom day ndax néna mom ki wax ne يا مالك الملك يا من جلان خوادين ارحم جميع الورى يا هديان رضا يا بورو بوري يا ميغا خامني يا موم لب موم فيب موم ييب ماغ لاي نيان لو بيند رك غا ييرم كو واو بوبو ييرماندي واخ دك يالا لو ام سولو لا لولو رك كو تي روي رن با ديوين سوخلا سو مانا تيم رك ما وار نكو ما لا مانا فاجو كون ناك الحمد لله رب العالمين يالنا ياغ يالنا ييك في ياغا تيوي ni fi ñew ñep yalla leen yalla may teranga guddal seeni fan barkel seenu njabot bi jaahi sayyidul wujood ñi ngi sant ñep di gërem ñep assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: jere jeuf serigne bi serigne cheikh ndjay kon ban orateur mo ci top

0: ci Cheikh Moustapha Al Kadim ni ko dem nañ ba ñew suñu borom def na ndam li waye amna leneen luñ ci laxasar lo xol mëna su ko tuddu ci biir ab jotaay mu ñu ko demal ci Cheikh Mamadou Fadil nga waxal mako ak Seigne Abdourahmane Dou ak Seigne Amsou Diakhaté mu dem ci ñom wax leen li nga xamni mom la gisé France té muy complété Touba bi ci ginnaw suba sa Seigne Fallou Mbacké wo masurang ni ko bo démé sama mag ju bax di nek ba addé tukki lol di fi am kon Cheikh Moustapha Al Kadim lepp li nga xamni serigne bi bëggoon ko ci dëkkam bi defal nako ko lim ko def bëggoon ci njabotuk bopam gi ñi mu bokal Cheikhul Khadim ñi di ay rakam te ay goor nekk ci ay soxna nekk ci ñi nga xamni badal ñi ci ëppoon ñëpp dañu tollu won ci jang alcorane kadim ak jang xam xam ak tarbiya waye kenn ku nekk ci ñom Cheikh Moustapha taxaw na la ba nga melni ñom soxna yitam kenn ku nekk taxaw na la ba nga mokal alcoraneul kadim ba am sa xam xam mu xol ka yalla ci yow mu bolé la ak mom ñi nga xamni itam dañu jitu won ci serigne bi al asabiqun al awwaluna moy ñi serigne bokal mamour ante seli ak ñi massé won ci ay at te ay cheikh ñew jébul ci serigne bi nga xamné bokay xol ci sahir ay wajur lañ ci cheikh moustapha al karim waye kenn ku nekk ci ñom taxawul na la jox la ak ja war ci yow te yaqaluko lim wara dool ci digënté ak serigne bi ndax ginnaw serigne bi ku serigne bi bayyi mo la yelif mo nekk serigne ñepp kon cheikh moustapha al karim la bëggol ñu fatlikko te xamni bi mu fi bayiko ak légui xawna yagg te lepp mom la kon serigne cheikh aliou ñuy sakowat lo xamni yobante talibi la cheikh moustapha ñu gën ko jàngalé gëna def ci mom ay journée culturelle ba nit ñi mëna xam taxawayam li nga xamni liggéey nako cheikhul khadim ci dëkkam bu sel bi kon ñi ngi ñaan yalla suñu borom dot ci mom yermandé fajalon ñuko bi barakat rasulullah ali sallallahu alayhi wasallam jere jëf
1: jerejeuf serigne cheikh thioro jerejeuf serigne cheikh thioro basirou wax ji rafana lol kenn ku na xamna ne daru qudus ak guymbini ben la ndax li nga waxe cheikh moustapha comme ce membre rek direct mo meuna waxe nonu mu melna ku nek daru qudus wax ji rafana lol lolo taxone ñu andon lepp liggey ba bañu yex ci fi kon nak ni nga jox kaddu gi batay serigne cheikh mbacke mbub mu lim delegation yi fi ñu wat ñu ngi may annoncer ne serigne moustapha mbacke mom serigne abdul qadir mbacke mi ngi dugg ci jotaay bi serigne bi bismillah
2: jerejeuf serigne cheikh kon no ngi dalal a cheikh mohammedin el moustapha mom serigne abdul qadir mbacke keureum la ñew jerejeuf mbacke no ngi sante bu baax tay ñaan mbolo mi ñu fatli ku ñaan serigne ahmadul muhtar yalla nako sun borom dool yermane ak ñeegal ci barsaqu sayyidina muhammad ali sallallahu alaihi wasallam luko waron ci ke cheikh mohammedul mustafa ak serigne bara matal nako kon serigne ahmadul muhtar yalla nako yalla dool yermane ak ñeegal no ngi sante bu baax cheikh serigne touba yeb rawati na wa darul khudous serigne mustafa jobbe ndjay ñewna and ak cheikh sepp serigne khadim gay waye wa ke serigne darou assane ndjay sen taxaway ci bis bi ragne ko na yalla fay len serigne cheikh baralat mom cheikh mom serigne baram cheikh mohammedul amin ak sina ñu ngi koy jaajeful bu baakha baax ak serigne mustapha mbacke mom serigne cheikh ahmadou mbacke soy bu muy serigne cheikh say ñu ngi koy jaajeufal ñu ngi len di xamal ne no ngi sant serigne ousmane gayne fatma borom diwan mouridina taxaway bi rafet na lol mbacke yalla yalla fay la ci barke samam cheikh mohammedou mustapha lula waron ci bis bi ci taxaway def nga ko zero foot ñu ngi xamal mbolom mi tamen ne bay cheikh ndjay bu cérémonie officielle bi jexé conférence bi nga xamé dañ koy def conférence bi day am après la cérémonie officielle kon ñu ñaan ñep ñu xaar ko kon serigne cheikh ndjay on passe au prochain orateur qui je ne me trompe pas est le ministre de la république chargé des transports aériens et du commerce bismillah cheikh
1: jerejeuf cheikh mbacke mbub ñi ngi sante di gëreum wa der xar ni sante di gëreum wa xaram do un instant mo tal ki lo xone way der xar ju ni ko xone do defal nank rek legi ñu kon na ci wax ji ginaaw bi ñu dalale serigne mustapha mom serigne abdou khadir mbacke fego ak serigne mustapha mom cheikh abdou ahad mbacke ñuy ñi nga xamantene fi ci daru qudous ñom dañ ko jël seen bop teel ko seen bop ndax tour wi nga xamantene mo joge ci cheikh mohammedou mustapha ñu diko dundé diko joggé diko waccé kon nak mbacke balla ñi ngi leen sante bu baax di leen gëreum di tassu ci wax deug yalla ci seen téway bi ñi ngi kon né nak cérémonie bi di jox kaddu gi ki nga xamantene mo fi téwal son excellence monsieur le président de la république Bassirou Diomaye Basirou Diamaye Diakhar Faye monsieur le ministre du transport aérien terrestre kon nak ñi nga lay jox kaddu gi nga joxe yobanti bi bismillah monsieur le ministre wa baxna ko bismillah bismillah ñol monsieur kon nak monsieur le ministre mo tal fal xal
3: de un model lay donc xamna bu
1: kon nak monsieur le ministre bismillah kaddu gaangi ni
4: bismillah barke borom touba assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki ñogi len di nuyu kenn ku nek ci turam ak santam nuyu bi nek ñu ci jital ki nga xam ni moo teew teewaayu Serigne Touba muy Serigne Moustapha Mbacke di ko ñaanal sunu borom yàggal ko fii te wér di ko ñaanal sunu borom may ko kattan ba li mu yéene liggéeyal ko maamam ju tedd ji sunu borom may ko kattan mu yeggale ko bu ñu noppee ci loolu ñu nuyu ki nga xam ni moy khalifa jotay bi muy serigne cheikh bombali mbacke yongi koy nuyu te limu gëna rafété diko jox waccu wayam diko sante ci téral gim ñu téral tay ak akay bi nga xamni tay defal nañu ko ci touru président de la république di nuyu nak ki nga xamni moy serigne ibrahim mbacke te nek ci jotaay bi te teewal ko fi suñu ko nuyoo bu noppi comme ni ko Serigne Cheikh Thioro doon waxe léegi ku nuyu wa daaru xudoos yaakaar naa day mel ni nuyu nga waa guy mbind ndax benn la ndax Cheikh Modou Moustapha ak Serigne Baara ñoo bokk soxna Aminata Lo kon ñoo ngi nuyu Serigne Moustapha moom Serigne Sidi Mokhtar Mbacke di ko ziar di ko jox waccuwaayam bu wér a wér su loolu weesoo nag ñu nuyu ki nga xam ni mooy sunu kilifa mooy sunu sëriñ di sunu yaakaaru tey ak ëllëg muy Serigne Sidi Mbacke moom Serigne Cheikh Abdoul Hat di ko nuyu di ko ziare di ko jox waccuwaayam di nuyu it ki nga xam ni mooy Serigne Moustapha Mbacke moom Serigne Abdoul Hat nekk ci jataay bi te mën naa ni mën na fi taxaw taxawaay Serigne Sidi Mbacke di nuyu Serigne Cheikh moom Serigne Abdou Khader mii di doog a yegg ci léegi ci jataay bi maanaam di nuyu rek kilifa yépp kenn ku nekk ci turam ak santam ndax wolof day wax ni ku lim juum mën nga bañ a juum sax waaye da nga dul matal ñoo ngi jiital nuyoo bi nag nuyoo président de la république moom lañ leen di jottali ak nuyoo ki nga xam ni mooy premier ministre am muy Ahmadou Al Amine Lo ñoo ngi wax ni sëriñ bi ñoo ngi lay nuyu di la ziara te di la xamal ni bu ñu sañoon jotaay bii tey ñoom ñoo koy teewal seen bopp di wax ni xataayu réew mi ak yitte yu bari yu ñu nekk moo tax mënuñoo yegsi waaye bu ñu sañoon tey jotaay bii ñoom ñoo koy teewal seen bopp président de la république nag ay kàddoom wax naa ko léegi ci biir ak sëriñ bi muy kàddu yoo xam ni mën nañ koo wax ci biir nekk mën nañ koo wax ci bitib nekk ndax mu ni boo demee nga ni sëriñ bi mu ñaanal ko ci réew mi jàmm ji yokk dal gi yokk ndax nee na ci kaw jàmm ci la lépp xëcc nee na ñu wax Serigne bi it mu xam ni président de la république ak premier ministre ak gouvernement bi andal yépp fa ñiko jitu fa ñu tégon sen tank fofu la fasiyene tek tankam néna lepp lo xamné ñiko jitu da nañ ko def suko yokut néna du ko wañi néna yitt ngeen bo démé nga xamal aussi sëriñ bi niko ñun ñi mu yoni ak délégation bi ñu andal ak ñi nga xamné dañu fété Touba day wax ni ñu fexé ba yitté wa Touba su xeyé ci ñun na yendo ci mom su yendo ci ñun na fanan ci mom ndax néna Touba lu ko ñor lool du rek sax nit ñi fi né ni ñu toll par rapport ak population Sénégal wayé néna ci gis gisu bopam bi nga xamni moy la vision Sénégal 2050 néna ci gis gis bobu daf ci am lu mu wax lu am solo lo xamne néna lu ko amal solo la néna ci patch yu magi daf ci am bo xamni dañi capital humain de qualité moy nit yo xamni dañuy ganjaru moy nit ño xamni dañuy am yar nit ño xamni dañuy am talibé nit ño amni dañuy am xam xam nit ño xamni dañuy and ak dal nit ño xamni dañuy wek seeni kilifa néna loolu yépp ab bëgg bëggam lu bo xamni da ko bind ci gis gis bi waye bu ñëwé fi nga xamni moy Touba néna day wax ni mag ñi ci loolu rek lañu né ci jang ak jangalé ak yar nit ñi ci ak talibé ndax néna loolu mu teunk yépp man nañ ko teunk ci ak talibé néna loolo tax mu fonk Touba ak bép barab nak bu mel ni mel bu mel ni Touba muy kër diiné yi loolo tax mu wax wax ji mu wax sank ni lepp lo xamni ñi fi néwon da nañ ko sék ak mag ñi da ko fasiyene yok waye fasiyene ko wañi président mi ngi xamal aussi wa Touba di len wax ni dekk bu ko ñor la ndax Touba dañuy faral di wax ni dañ daan wax dara ja ak marché ba ndax bu nit ñi bu ñu jangé ba nopi dañ daan jubal dem ci marché ba def commerce wala ñu def li nga xamni moy transport ndax lu bare bare xeyna accès gut waye néna fonk lolu motax mu jël ku melne docteur Abdoulaye Niane mi nga xamni tay mom la andal barki demb mu denk ko li ñuy wax der der nak nek na instrument bo xamni lepp luy formation lepp luy financement bo xamni day tax nit ki bu joggé ci dara ja mëna jang mëna am formation mëna am métier mëna mënal bopam néna loolu moko taxa juk néna fonk gimu fonk Touba yi taxna mu bayyi ci xel wa Touba ci loolu donte ni mission bim ko denk ci mission wa rew mi yep la mission gone gone rew mi yep la president de la republique wax na ni suñu ñëwé ñu xamal wa Touba yi ni seen taxaway ak seen japp guñ ko japp néna mu ngi koy gis néna mu ngi koy bayyi xel bu baaxa baax néna mi ngi gëreem serigne sepp mi ngi gëreem kilifa yep rawatina serigne cheikh bombale mi nga xamni barki dembu lako dal ci dakaru ñu waxtaan waxtaan wu am solo mu denkat ko njabot gi neena loolu yépp mi ngi koy bayiwaat xel lam ko denkoon ci ak dal lam ko denkoon ci téy réew mi ci jàmm lam ko denkoon ci yaatal lam ko denkoon ci bañ a xatal lam ko denkoon ci jéggale ak jëllale neena loolu it mi ngi koy bàyyi xel bu baax te ci la fasiyene teg tànkam loolu yaakaar naa moo doon kàddu yi nga xam ni mooy kàddu président de la république bu loolu weesoo nag dañ ni boo waxee kàddu yi ki la yónni war nga caa mën a bañ a teg dara waaye donte du ñàkk ñu bañ cee teg ay tuuti ay kàddu ndax ñun dañuy ay taalibé mourite di taalibé Serigne Touba bokk Touba bëgg Touba gëm Serigne Touba donc bu ñu ñëwee ci jotaay bii ñëwewuñ fi rek sunu casquette ministre de la république waaye dañ fi ñëw également casquette taalibé yoo xam ne dañoo bokk ci kër gi casquette mourid yoo xam ni ni ma ko waxee sëriñ bi sànq fee ñu nekk ca biir gouvernement ba liggéey bañ fay def wutale wuñ ko ak nekk fii ci biir jumaa ji di bale ak di raxas ndax sëriñ lépp lu ñuy def ngërëmal sëriñ bi rek lañ ciy wut wutuñu ci dara ndax dañu ngërëmal sëriñ bi ku ko am am ngërëmal yàlla ku am ngërëmal yàlla am li tax ñu indi woon la ci kaw suuf lolo tax ñuy wax wa Touba ni liguey bi nga xamni président de la république def ñuko denk ci transport bi muy transport souci ak transport jawu ji seenu liguey la denku ginnu ko denk ndax ma am sama xarit bu baax bu may wax ni sa tour wi rek warna tax nga gor gorlu ndax bepp mourid bu deg ñi ni Abdul Ahad lañ ko denk amu ci ndam bu amul luko metti bu ci amul gatché nak am luko metti motax may wax wa Touba ni li ñu denk wa mbirum Touba la wa Touba la ak kep ko xamni ko bëgg lu bax nga ñu ngi lay woy ci lolu ngir ñu and ko ngir fasiyene ko liggeyel rew mi lolu moy cadeau yi nga xamni mo doon samay cadeau leneen li nga xamni aussi leneen li nga am aussi mën na ko teje moy rek di ñaan wa Touba ak diko ñaan kilife yi di len denkat président de la république di len denkat premier ministre di len denkat njabotu président de la république gep ndax xamni yeneem du dara ludul liggeyel rew mi du dara ludul def ko ci jamm neena it du dara ludul yaatal bo xamni kep ko xamni ci rew mi nga bok nga xamni rew mi fatewula ndax neena li ngeen gis mu koy wote fan yi ñu genn muy dialog bo xamni waxtaan la bu muy waxtaan ak wa rew mi da fay faral di wax ni mom limu doone président de la république taxul mu mom rew mi taxul mu mom nit ñi neena yit ñun ñi nga xamni ay politiciens lañu taxuñu ñu mom rew mi taxuñu ñu mom nit ñi ba tax ne neena suñu xalaat kep waru ñu ko doylo ci rew mi dañu wara yaatal wara waxtaan ak ñepp lolo tax neena mu ngi ubbi ay buntam di yaatal di wo wa rew mi yépp rawati na gox yo xamni ñi ngi melni Touba nga xamni bu ñuy wax liggey ak xam xam ak jaam yalla fi la fekk baax bu ñuy wax bëggul baax fi la fekk baax neena mo ngi leen di talal loxom ngeen fasiyene ngeen ñew and ak mom liggey bi jappale ko ngir fi nga xamne seeni mom la bëgg yobbu rew mu mën fa yegg loolu mo doon suñuy cadeau ñoo ngi jéggal waat bu baaxa baax ci wax ji di tuubal ñepp di tuubal serigne bi di ñi nga xamne nak ñoom la andal xamna ni lim nañ leen legi waye duma ci mëna lim te duma tuddu ki nga xamne moy serigne Moustapha Diouf Lambay nga xamni momit di Mourid Sadikh di ku bëgg serigne bi mais di ku bëgg président de la république tay dafa bayyi yipte jëm doon def yépp ñew ni mo dama and ak yow ndax neena liggéey bi nga xamni taxna wa Touba buñ ci génné won sun loxo tay président de la république du nek président de la république te mom mi de bu ci gennon loxom yaakar na ni lolou duma na soti neena nak day wax ni dugalat na ci loxom and ak ñun liggey bi and ak président de la république kon nak ñu ngi yemalé fofu cadeau yi di sante ñep di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
5: ñand wala jere jeuf monsieur le ministre serigne abdoulah diaye wax nga ñaari casque yep xamna na ministre de la république nga waye talibé ga ci kër gi doomu dekk bi nga kon nak ñi ngi lay sante bu baaxa baax di sante nak di la yobul sante ko xamantene mi ngi jëm ci gouverneur de la région du Djourbel ak préfet département de Mbacké ak sous-préfet ndax li jëmon ci magal ga ñuko don wajé day comité bi xamna bu serigne bi ñëw dana ci gëna wax sax waye def na ci lu kawé ndortu lan leen déggalo lepp def nañ ko dal ñoo leen sante di leen gëna bu baaxa baax di ci profiter am di gëreum ñaari doomu Daru Khoudous nak yo xamantene ñi ngi fi and fi bu ñu yor won doom ak tank ba neew bok fi ci comité bi muy DG Onef Mohamed Barlo ak professeur Abdoulaye Niane mi ñu nommé barki dem ci DER muy ñaari doomi Daru Khoudous yo xamantene mëno neew dok fi ci comité d'organisation bok ñu liggéey bi kon ñi ngi leen di ñaanal yalla wayfal yan bi li ñu sentu ci yeen ngeen def lu ko ëpp bi jaay sédu bu jor kon nak bala ñu continuer ci waxti di jox cadeau gi ah ki nga xamantene mo jité diwanul mouridine muy daayira bi nga xamantene mo lekkale mbollem bunti keur cheikh mohamoudou mustapha yi ki nga xamantene mo nekkon ci kanam mbolo mi di liggey ñu ko wax serigne ousmane bakke gaynde fatma kon serigne ousmane ñu jox la cadeau nga tontu ministre bismillah serigne ousmane kon nañu jox cadeau gi serigne ousmane sono ousmane nak moy ki nga xamantene nak mom ah moy lekkale mbollem buntu keur cheikh mohamed mustapha yi and ko ciawarte ak wayef du sonu mbok du tayi kuko seen ku ne day yok sa tawarte kon serigne ousmane bismillah dalal jam
6: بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيغي سانت يالا بو باخ لي جولي سي نبي المصطفى دي سانت سيرن توا دي نيان يالا رك سونو كادو يالا دون كادو يو جوب yu jariñe bañ an len lu yaq ñu yëkëti kaddu ci tru serigne ibrahima mbacke mi nga xamne mo fi togal serigne cheikh mi kilifa ke daru khudus di siyaare rek suñu kilifa yi fi taw Serigne Mustapha mom Serigne Abdul Ahad ak Serigne Mustapha mom Serigne Abdul Khadir waye di siyaré kilifa yépp rek ak kum mëna doon di santit bu baax délégation officielle bi nga xamné monsieur le ministre Abdul Ahad Ndiaye moko jité and ak administration territoriale bép ci jitul gouverneur di wax né ñing leen di sante bu baax ci cadeau yi fi jitt

0: darañu ruku dul samonté ak digëlé sëriñ bi ci lool moy ñongal diiné yi nit ñi waye ñongal seenu talibé lool nak ci ngor ak diiné rek lañ ko mëna am kon ku leen mëna dimbali ci ñu mëna samonté ak seen ngor ci lool liggéey do nga koy tax am lool mom nga ko defal kon mi ngi sakku ñu dimbali wat askanu senegal ci xalé yi def jitté ju wër ci lu leen jëmele kanam ak lu leen soxli ndax xeyna ñom population bi ñoo ci ëpp ci ëllëg réew mi ci ñom lañ koy sentu ëllëg réew mi nak du dem mukk bayyi fi ëllëg yoon wi ci ëllëg yoon wi du dem mukk bayyi fi ëllëg diiné l'islam ndax ñoo fi ëpp mo melne kon ci teunk sëriñ bi mom wet gogo rek la leen di sentu ben soxla nak amugo ludut ñu jappali nit ñi yeeram leen dimbali leen seen soxla rawatane yi nga xamne muñu ñak muy febar mëna faju xif mëna lek am xel mu dal mëna liggey ñet yi ku ko am ci am rew defena soxli ko go du yom du jafé kon ñu ngi leen ci sante bu baax dina ñal nak seen mission yalla eggal ko ak jamm yalla defal leen ndam ci yalla jaare ci yeen soxli ko rewmi lolu lañ amone ci luñu wax li ci dess muy ñuy sante autorité yi nga xamne ñom ño andal ñom ak liggey bi seen cheikh ndjay wax nako ñi fi jaar ñu bari wax nañ ko ñu ay nit ñu woyef ñu am deg deg ci nango diglo waye ñu mëna topato askan loolu it faaw ñu séral leen ko duñ jogi diko séré li feek ñi ngi am taxaway bobu ndax taxaway bobu mom lañu sentu ci ñom ci matal nañ ko sekk ñom ñu leen di ñaanal yalla defal leen muccu gu and ak yok ci eggal seen mission ci jamm di sante ñi nga xamne bis bi ñoko mom waye it ñoko taral ñoko taral bam exifi ndax ku ne xamne communication tay mo yoré aduna waye ku ne xamne ne ay moyens mo koy def mu mel nak nit ñi ko jitt won di serigne cheikh aliou bakka ci mujj ci ñun kenn ku ne li nga am lepp ci xam xam li nga am lepp ci man man def nga ko ci commencé ci guy mbindi ba fi mu mel nak ne suñu mbokki guy mbindi li ñu def dafa nuru lu bess waye du lu bess ak yokul rek la ndax te seigne bara ak seigne touba ba legui seigne modou bara ak seigne cheikh ba legui ni rek yef yi don doxi aduna nak moy évoluer bu fekke aduna de dox ñi fi nekk luñ tollo lu ne lamu laaj ñu def ko tay dafa laaj nak ñu dem lente bu wéré wéré wéré dafa laaj nak ñu ñamenté bu wéré wéré waye dafa laaj nak ñu jëflenté ci anam yi yinuko suñu wajur ak suñu mam bayé lool rek mo waral djégu yi ñu ci djégu ñu lay ni ñaanal di sakku ci yeen ñaan yalla defal ñu ndam ci liggéey bi nga xamné liggéey Serigne Touba kep lañ ci jublu liggéey soxli wax mo sax soxli waye liggey degeural ndax soxli mom seigne bi def na fi li mata def lepp def na amul len li fi def waye dundal gi nak ak rafetal gi taral ci biti ba ku nu gis sam xel dem ci seigne bi doonu xeb lolou ñun la war yalla ñu ci yalla dimbali ci suturanu ci assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: Machallah, machallah, Serigne Ousmane Bakay Gueye Fadna. Machallah, jere jeuf. Serigne Ousmane foko sen mi dama rek xawal la mi ngi wut ngeureumal Yalla ci liggey Serigne Touba. Wut ngeureumal Yalla ci liggey Serigne Touba. Foko sen mi dama rek kon Serigne Ousmane jere jeuf. Kon nak ñu continuer xamna ne yef yi mi ngi ci njexatal li. Ah, dañuy jël kaddu gi rek barkelu ci kaddu serigne mustapha mom serigne abdul khadir mbake ci jotaay bi nga xamantene wax deug yalla mu tejeel ñu ñu barkelu ci ay kaddom ngeen meuna tej jotaay bi kon nak serigne mustapha bismillah
2: Thank you.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نيغي نويو mbollem julit yi fi tew yep di nuyu mbollem bokiteli bi fi tew yep di waxale ci kaddu Seigne Mustapha Seigne Abdoul Ahad Mbacke mi di sun mak ñu fekk ko ci jotaay bi di waxale ci kaddom waye di jital ci nuyo bi nak ki mom jotaay bi muy Cheikh Mohamedul Muntaha Ibn Cheikh Mohamedul Bashir ayyadahu Allah bi nasrihi wa kala'ahu bi hifzihi ba lim bëgg liggéey li sëriñ bi mu defé ko nim ko bëggé tañ and ko mom ndax moy borom jotaay bi ndax ku ne xamna Cheikh Mohamedul Mustapha seigne bi dafa yef fap loxol Cheikh Mohamedul Bashir tek ko ci loxol Cheikh Mohamedul Mustapha ne ko bolé na len ginaaw bu mu xamé lañ bokk ba nopi motax seen digënté melone nemmel ba buñ né magi bass rek ñepp xam ko wa Mustapha magi bass rek wa kon lolu ci seigne bi la joggé moko sant it mu fekki Cheikh Mustapha ci kayel ñu bokk fa dëkk 1924 kon lolou jëfi señ bi la ñu tek ci nak motax niyo bi ak bis bi ñu di ci ñëkke Cheikh Mohamedul Muntaha ndax moy borom jotaay bi moy borom it magal bi tek ci señ Cheikh Mbacke mi nga xamni tay ji mo yilif daru qudus di tek ci niyo bi ñu amé jëme ko ci mbolem usratu bi ñu fap ko tek ko ci loxom mom mi nga xamne tay ji mom lañuy xolé Cheikh Mohamedul Mustapha sama turundo di nuy yit mbollem way guuy mbind buñ waxe daara khudus rek mo guuy mbind ñepp nga ci tabé na ci biir amut aji wut di waxat sax lolu lima ko wax aji wu di len nuyu nak ci bis bi nga xamne Cheikh Mustapha moko don liggeyel Serigne Touba da fi dajale mourid yi mbollem luñ da liggey ci juma ji boba ci lañ koy dajale diko def ci juma ji di len nuyu di nuyu mbollem nak bokki talibi yep giñ bokal bis bi yep rek moy lolu moy mourid yep rek di len xamal ne sama turondo mom yi la ko yalla bolel dafa reyon am xel motax seigne bay jaxate kan reey nge xel ak ité reey aw fit yu jafé bolé yalla da ko mayen mu reey am xel yalla may ko mu reey aw fit yalla ray ko may ko mu reey ité da lu jafé bolé la ndax danaka xel ak fit ñaari contradiction lañ lu ci xawon nord rek la ci res day ragal bu xel mi guddé rek ak ragal la war andal motax boole ko yombut ay benn la ko yalla yeglel mom mi nak yalla da ko mayen mu don ko xamne li misalum am xelam moy bis bi tay bam koy yek bay dugg ci biir kër gi julli nañ gelu yag mu meuna fexé ba lijeenti yif yi té boba ku ne xamné tuba bi ñoy rew mi té boba defi fexé ba meuna andi señ bi tuba ci digeenti bu gatté nonu lolou ku gattum xel mënoko mu dali dugg té boba ci niñ mako waxé mag ñima ko do netti dañ ne ma bi may rombu di dugg ci biir kër gi ni ma xamé ci señ Cheikh Khadija ñu and xamé ci señ Madame Diop ñu and ñu dugg fekk fa Seigne Modou Lamine Diop
booba ak Seigne Ablaye Diop lewna waaw ñoñu landalon booba ndax bamuy dim ñeexé nit ñoo landalon ta bam laata dim ñeexé nak la taggu Seigne bi deng ko bané ko gisé ci sax matatu waaw daliko xamal ne ko liggéeyal na Yalla ba liggéey na lima wara def lepp ba ma nga melone ko don bag ba sir yima wara bag lepp agna xana jamono ju ngeen tollu rek ngeen talaw sir genni ko lol mo ci dess koku na fini ci wiram koku moy serigne bi non la tagok mom motax bim fa joge serigne matar sila nga xamne serigne mourou sa dara ay ci mom yoon bim ñewé ba diko wanat mu ne ko xana di matar fi lañ doon diggé fi la mujjona gisi serigne bi mu ne ko waaw mu ne ko lim doon wax ak man yankoro ni mu ne ko adé guma ci dara mu ne ko da nga bari lay rek lo fekke ak lo fikke wu tayam na gina do netti waye wërna ma ne for nga ci bat waye yow lo fekke ak lo fikke wu tayam da nga xamni ñi andé kilifa bu fi nekké do ko netti bu la faddo do ko netti lolu kon lolu muy am jangalé lolu muy misalum xelum Cheikh Mustapha mu dess mo lolu dañ ko ci misal rek mu dess yoonu mourid señ bi liggey lepp ba jour ko waye nak organiser gi ba lu ne ñu xam nees koy defé kër gu ne ñu sam karka ba du tass lolu it ab liggey ma ta lolu xela tax mu mën ko def mu dalé dikkat nak mu dalé lolu ta lolu fo xol ci yoon wi rek dal koy gis liggeyam bobé mo yombal liggey bi ndax moy tax lu ne rek la fa señ bi def mu bañ fa jogati ba waxtu wone ko fa ne rek nit ñi dal lay xoli ba diye yef yi mëna dox nam doon doxé ndax lu mu def ci barab dutu fa jog mom señ bi kon non la amé won non la réew won nit nak fulle waaw bi may wax way fulle yi te mag ñi dañ ko dox fulle señ Mourou Moussa waaw nga xamné rek lu mu wara faj lu ne xamna nam koy faje ta lu mu wara faj lu ne ci day and ak teggin and ak fulla te ñaar yeet batay jafena bolé ak mon musoga ñew ci ri ité señ Mourou Moussa ku reyon ité la ri ité bi señ Mourou Moussa señ Baye Jaxata di biko señ Mourou Moussa di andi Touba diko andi tindori ne ko denkal ma dongay ma denk fi wat tindori ay beuy yu rafet bobé señ baangi ci kaw suuf beuy yoy bu ngoy def señ lol señ sañ bla ko toxale mo ne beuy yoy gis na ko to bo señ baangi suuf de mi ngi ci kaw suuf mu set señ baye ci la da waxe woni ité di ko mum mourid bepp mourid bu ko am sangam geureum ko la muy wut lepp jappandiko ité joyu nak la señ Mourou Moussa téla am ité ji ci nituk yalla ité mo lay may fa nga bëgg ak nga ag wa ité ji lu leen ci dimbali nak moy bi señ bi ñibisé ganar dafa dëkk ak ñom ci jollof mok Cheikh Mamadou Fadil di leen terbiyé problem lu donga yi di defal señ bi mu def lo leen ko ñi di ko liggéeyal nga xamné xamal na leen né lima yor day jaay ku jënd am té ni ngeen di jënd lolo waral bi mi ne fofu mu takko ak ñom ci jorof bu itti joju mu am bi mi señ bi ñewé ba ñeerim nak la ko natt ko ba xam yëkëti diko liggéey lom deek ci waxtu nawet ar yi ñu toll bobu xaaliss am na fekk na li nga bay lepp joxe nga ko addé mu dem bam yag mu yoni señ Ali Sey ne ko ne ma joxal mako jinni bi mu dimbali ko ko diko natt ba xam señ Mourou Moussa tey ko ne ko yag mu ne ko demal joxalat mako addé jinni ma tax señ bay jaxna ko bo jili won bo jëlone jinni ba dara dako jar señ bi ne ko ah jëlu ko mu ne ko dede mu ne ko nak sama yaakar deguna bu ko jëlone de dara dako jar la am natt rek la won daron tajire barek ah lolu ité ko may benen bi moy lolu nga deg Moussa ka dana ko wax ci marsiyam bi bimu deme ba ci mujju tabaski señ bi yonne war ne ko
jox ma la ci suratul laylatul qadr mu dal yikati mom adi junni muñ moy mbay muñ bañe won riso gogu ci otu tindo di fa lañ bay won mbay mi diso gogu mu dal koy jël jox ko señ bi adi kérok la señ bi xamné lam bëggon ci mo am nako lol itel wa kon nak ku reey xel la misal nako ku reey itel la ku amu fidla ana fidi numa koy misale jumaa touba yi ku ko ñëmé rëdd ci waxtu wowe ta ab baaj rek amagu ci dëkk bi nga am fitu xamne li nga xamne amna ñu ko romon naan li di seigne mourou moussa da xangu tabax na xeyna xuma tabax de depok la mam cierno waxan bako seigne bi senglo touba dane leen mam cierno da ñi ko wax ni momit ñi wax ne li dama xamut seng fuma koy jele xeyna xuma seng way ñomit xamuñ seigne bi seigne mourou sayyid la wax ne ñi wax ne dañu xuma tabax de xeyna xuma tabax way xamna seigne bi man dal li redd lim beug redd

ci nit ak morom ja agut ci mu jox la ité nga wayefal ko néna dom adam ak morom ji gënanti wuñ lu toll non nak waaw néna it bu la yalla gënalé ba tek la ca kaw

bo non la yëkëté won mbolëm ñi bokkal Seyd Touba jox leen ab ciir bo xamné ku ne xam na né ñi ci ëpp ay doom mi magaleen mak waye ku ne bo ñëwé dana la jox ciir bo xamné da nga yëg né

de item. Fexeba wo commandant mu ñew ba dugg ba ci biir kër gi ba xamné constater né li ñi wax wërna mu jëflanté ak mom ci mbolém lu fa ñewon ci alal mu déng ko ko ba tax Touba bi may autorisation ni señ bi man nañ ko yobbu Touba.